0: Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima, s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera Gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Augustan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow, znači čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

vjeru je pak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

će pasti i pokriti srećom. Sve ne da će ovog novog doma.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom. Govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu ovu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kulex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kulex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera Gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj.
6: Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: А, ясно.
1: А, чапа дві.
0: А, любите, майка.
1: Ай, го.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom. Govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupno nove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera Gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.

0: Hvala najljepša.
1: Sretan vam 20. rođendan.

0: Opa, moglo bi nas danas smočiti. Stiže na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima uz grmljavinu. Lokalno će pljuskovi biti izraženiji uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Poslije podne moguće i drugdje, najmanje oborina očekuje krajnji jug zemlje, kod njih će cijeli dan pičit sunce. Uz umjereno jugo i južni vjetar, najviša dnevna temperatura u Dalmaciji bit će između 29 i 33 stupnja. Nešto kao jučer.
1: Tako, ja se ne bi se bunio danas malo poškropi. Danas da osjetimo malo kiše, bilo bi čak i lipo. Što se tiče ovog jutra, pa poprilično onako svježe, u Šibeniku 22, kod nas u Splitu 24, u Dubrovniku 25 stupnjeva. Tako da može proći ovo jutro, nije na njoj presparno, ide nekako lipo, a ide i lipe pisme. Johnny Cash je tu i jedna live verzija njegovog klasika A Boy Named Sue. Poslušajte.
2: Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.

0: Isto malo opušta dušu Dilana. Predivna stvar.
1: Došao mi je kod naručen. Jučer je malo prije podne izbio veći požar kod Hvara, to jest na području Svetog Klementa, najvećeg otoka u skupini Paklinskih otoka. Gasili su to hvarski vatrogasci, njih 28, 70 hektara niskog raslinja i šume je nestalo u par sati. Požar su u konačnici lokalizirali u 18. Druga intervencija je bila na morskom području uz Čiovo. Izbio je skoro u isto vrijeme požar jahte. Njima su doskočili vatrogasci DVD-a Trogir i Kaštel Gomilice. Kroz par sati brod je potonuo nakon neuspješnog teglja prema Brodotrogiru, a onda su iza na mjesto potonuća postavljene brane protiv onečišćenja. Kad su se ove dvije situacije smirile, požar iz Bosne i Hercegovine stigao je u Hrvatsku. Riječ je bila o dosta velikoj fronti. Znači, to je na području Konavla u blizini Dube Konavonske. Iz zraka su djelovala dva kanadera, jedan zračni traktor koji je preusmjeren s protupožarnog izviđanja, tako da nadamo se da će se više i ovo staviti pod kontrolu.
0: Tako je, pa imali su opet vatrogasci jučer jedan težak dan, eto, kao što si rekla, nadamo se da će danas to biti puno više light, da neće biti problema, nadamo se da će tako biti u prometu. Kod nas u Dalmaciji, bar ovdje u Splitu, još ta kiša i neka promjena nije došla, ali vidim u većini lijepe naše da su već kolnici onako mokri, skliski, vlažni, pogotovo na sjevernom hrvatskom primorju, tako da ako idete na put, nemojte puno letit, prilagodite malo brzinu uvjetima na cesti i držite onaj razmak i sve će biti kako treba. Mi smo tu, pogotovo u ovim ranim jutarnjim satima, ako digo šta zapne, 091 634 8974.

0: lagano se budimo uz crvenu jabuku koja kaže ima nešto od srca do srca. Evo kratko gledamo sve što se jutros događa. Samo želimo upozoriti neke korisnike da će jutros ostati bez struje. Pa idemo redom. U Solinu, Luke Botića, adrese 426, 26A, 28, 30 i 30A, Kardinala Franje Kuharića 9 i Gašpini 6 i 6A, od 8.30 do 12.30 struje nema. Nadalje, Kaštel Kambelovac, Don Josipa Bedalova 3 i Franje Tuđmana na brojevima 395 i 397, također struje nema od 8.30 do 12.30. I ako odemo do Konjskog, znači dio Konjskog, Bročanca i Korušca, struje nema od 8 do 12 sati. Pa imajte na umu i planirajte sukladno i naravno, ako vam je šta uteklo, uvijek možete provjeriti stranice HEP-a, tamo su vam sve detaljne ulice.
1: Sutra će i potrošači na području grada Kaštela u Kaštel Lukšiću i Kaštel Starom biti bez vode od 8 do 15 sati. Kažem, ovo će biti isključenje, će biti sutra, tako da bi bilo najbolje da se informirate o kojim ulicama je riječ, jer ima ih doista mnogo, na stranici vodovoda i kanalizacije grada Splita.
0: Kako smo jutros otvorili jutro onako uz malo romanse, uz Radolfija, amo tako i nastaviti uz jednog kolegu od priko bare tamo.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Klapa Rišpet je ovu stvar izbacila prije pa neka 4 mjeseca, a mi možemo guštati u njoj sutra uživo. Momci će nastupiti u okviru Dugopoljskog kulturnog ljeta na ljetnoj pozornici ispred crkve Svetoga Roka. Početak je u 20:30, a ulaz je za sve slobodan, pa svratite.
1: A mi ćemo u nastavku otići malo u prošlost na 25.8.1992. kad je objavljen najprodavaniji live album svih vremena. 26 milijuna kopija diljem svijeta. To je Eric Clapton i njegov legendarni Unplugged. Slušamo Tears in Heaven.

Bio Clapton i Tears in Heaven, predivna stvar koju je napisao za svog sina koji ga je tragično napustio. Želimo svima još jednom dobro jutro. Evo, samo ću kratko, jučer sam spomenuo da kreće US Open, zadnji veliki Grand Slam tenisača, a danas kreću i naši tenisači u borbu u kvalifikacijama. Naš Luka Mikrut danas tamo predvečer oko 18-19 sati igra protiv Španjolca Sancheza, a Borna Gojo igra protiv Čeha Kolara tamo kad mi budemo već ponovno pajkili. Tako da naravno pratimo naše na zadnjem Grand Slamu sezone i naravno pratit ćemo sve ostale sportske vijesti. Hajduk nam igra uzvrat u četvrtak, ali ima vremena dotad. Nećemo se sad ni nervirat ni puno pričat, nego svirat poput Celereba.

0: Za jutra koja kreću kako treba, tu je Eurospin. Od srijede 26. kolovoza izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 69 i pršut 3 eura i 29. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
3: Kralja Zvonimira 103.
2: Tu je najbolji ključ.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ovog utorka 25. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, jedan pacijent na respiratoru.
0: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
2: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
0: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom.
2: Danas će Fond za zaštitu okoliša objaviti rezultate natječaja za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Riječ je o približno desetini ukupne količine od 37.000 tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Danas ćemo doznati jesu li stigle ponude i tko bi trebao biti izvođač sanacije otpada koji se nalazi na površini. 4.500 tona onoga uz silos te 650 tona neopasnog otpada u takozvanim big bag vrećama, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Što se tiče zakopanog otpada, o kojem je podsjetimo USKOK 6. ovog mjeseca objavio rezultate vještačenja koji su pokazali da su u podzemnim vodama pokraj Gospića pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi, Balen odgovara.
4: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupne ove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
3: Za trajno uklanjanje zakopanog otpada u tijeku je analiza tržišta, a plan daljnjih aktivnosti bit će predstavljen sljedeći mjesec. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom ističe da Državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša već 3 godine znaju da se u Gospiću ilegalno odlaga otpad.
5: Sada odjednom Državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu Državnog inspektorata napravljene analize.
3: Dakle, analize koje je prije više od 2 godine objavio Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar pokazale su da je riječ o opasnome medicinskom otpadu.
2: Tko je kriv za otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija 4 puta izdala dozvole i da je stoga odgovorna za problem s 13.000 tona nepropisno odloženog otpada. Načelnik općine Bedekovčine, u čijem sastavu je Poznanovec, HDZ-ov Željko Odak, misli drugačije.
6: Čitavo vrijeme su znali što se događa. Ne samo da su znali, nego su nas upućivali što moramo raditi.
7: Kad se izdala dozvola, a utvrdilo da se ne postupa po dozvoli, članak 37 Zakona o postupanju sa otpadom je dao mogućnost i onomu koji je izdao odobrenje da ga ukine i inspekciji da traži ukidanje tog odobrenja.
1: Jutarnja kronika.
2: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti. Prenosi se ubodom zaraženog komarca. Vektor prijenosa su ptice koje su virus donijele iz Afrike u Europu. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđu se mogu i razviti teške neurološke komplikacije. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i biolog Goran Vignjević.
8: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
9: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire.
2: Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin je skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centra za kilogram, plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu. No čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan napominje da je danas vidljiva oscilacija cijena nafte na tržištu.
10: No međutim, isto tako moram reći da sada cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
2: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se širi na hrvatsku stranu. Teren je vrlo nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović najavljuje tijekom jutra veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
11: Iako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je probio između Dube i Stravče. Morat ćemo tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovno pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasi. Da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
2: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena je u Šibeniku. U Vrleti Dinare uputilo se 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara. Kaže to pročelnik HGSS-ove stanice u Šibeniku Zvonimir Cigić.
12: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
2: 20-metarska jahta na kojoj je Kočijova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je na 31 metar dubine, blizu Trogirskog brodogradilišta, a za sad nema većeg onečišćenja mora. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
13: Mi smo ga pokušali otegliti sa pozicije gdje se on zapalio. Kad je bila spašena posada, kako se brod hladio izvanka oplata i kako se nalijevao morem, jasno, mi smo ga pokušali dotegliti do kraja, tako da bi lakše bi se napravio i očevid i ovo, ali on je konstantno tinjao, to je plastika. Tako da on negdje jedan milju od kraja potonio na 31,5 metar dubine.
0: Ukrajinske snage prošle su noći ponovno napale Rusiju. Objave na ruskom telegramu prikazuju da je pogođena jedna od najvećih rafinerija nafte, Avpiski. Nalazi se na jugu zemlje i prerađuje više od 6 milijuna tona nafte na godinu. Na snimkama se vidi veliki požar koji se širi s područja rafinerije. Tijekom noći zabilježeni su napadi i blizu rafinerije u Rostovskoj regiji. Ukrajina je posljednjih dana pojačala napade na ruske energetske objekte, a na meti su i logistički centri. Najmanje 30 ljudi poginulo je u noćnom napadu naoružanih bandi na četvrtu u brdima iznad glavnog grada Haitija, Port-au-Prince. Iako je haitijanska vlada osudila napad i obećala pojačati sigurnost, stanovnici su bijesni zbog nedostatka zaštite, jer je isto naselje u kratkom razdoblju doživjelo 10 sličnih napada. Uključivali su ubojstva, silovanja, otmice, krađe i podmetanje požara. Tisuće ljudi zbog toga su bile prisiljene napustiti svoje domove. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnje svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
14: As I said, every...
15: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
14: No one should test our resolve.
0: Kod Omana je neidentificiranim projektilom pogođen i onesposobljen naftni tanker, objavila je Britanska služba za pomorske trgovačke operacije. U napadu je oštećena brodska strojarnica, a članovi posade su na sigurnom. Ne zna se hoće li oštećenje tankera onečistiti more. Sjedinjene Države uklonile su Siriju s popisa država sponzora terorizma. Time je, prema procjeni Damaska, otklonjena posljednja velika prepreka ulaganjima u zemlju, dok Washington produbljuje veze s novom sirijskom vladom. Sirija je bila na tom popisu od 1979. kada je Washington optužio vladu bivšeg predsjednika Hafeza al-Asada za potporu militantnim skupinama. Ta je oznaka ostala na snazi i tijekom vladavine njegova sina, Bashara al-Asada, kojeg su prije gotovo dvije godine svrgnuli pobunjenici pod vodstvom sadašnjega predsjednika.
2: Večerašnjim gala koncertom završavaju 77. Dubrovačke ljetne igre. U 10 sati bit će dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća, najavljuje Mislav Čimić.
16: Konac Dubrovačkog festivalskog ljeta je opera gala ispred katedrale od 21 sat i 30 minuta uz izravan prijenos HRT-a. Nastupit će jedna od najvećih sopranistica današnjice Priti Jende, te hrvatski mladi pjevači međunarodnih karijera, sopranistica Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Sa solistima će pozornicu tradicionalno dijeliti simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
17: Nije isključivo klasičan koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čutit ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čutit ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
16: Umjetničkom suradnjom tijekom cijelih igara zadovoljna je i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
18: Svi umjetnici su osmišljavali svoj program od početka do kraja i naravno da me veseli, je to prepoznala publika, da su nam sve predstave bile rasprodane, koncerti gotovo u cijelosti rasprodani, i moje iskrene čestitke i zahvale.
16: Večerašnjem koncertu prethodit će dodjela nagrade Orlando Hrvatske radio televizije za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama od 10 sati u Palači Sponzi, te u izravnom prijenosu na prvom programu Hrvatskog radija. U gradu, a i šire, s nestrpljenjem se očekuju imena dobitnika.
1: Jutarnja kronika.
2: Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog teretnog vozila u kvaru zatvoreni su tuneli Sveta Tri Kralja i Brezovica u oba smjera. Povećana je gustoća prometa i kraća je kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti Bregana-Lipova zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera, te čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane. Usporeno u koloni u pokretu vozi se u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Gužve od ranoga jutra, 7 sati 14 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj i jedan pacijent na respiratoru.
0: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
2: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
0: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija.
20: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
21: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
19: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednje Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka.
22: Oglasi.
23: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
24: Jesi dobro to ugasio?
25: Ma neće biti ništa.
23: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
22: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Već tijekom noći sa zapada postupno se naoblačilo nad većim dijelom Jadrana i predjela uz Jadran, gdje mjestimice ima kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom, dok je drugdje u našoj zemlji promjenjivo oblačno. Vjetar je slab, na Jadranu puše umjereno jugo te južni jugozapadni vjetar, a uz pljuskove vjetar je bio i kratkotrajno jak. U 6 sati Bednja i Varaždin imali su 13 stupnjeva. Gospić i Park iznad Čabra 14, Križevci, Ogulin i Sisak 15, Knin 16, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sljeme 17, Gradište kod Županje 18, Pula Zračna luka 20, Ploče i Slavonski Brod 21, Kutjevo, Mali Lošin, Rovinj i Šibenik 22, Malinska 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Rab 24 i Dubrovnik 25 celzijevih stupnjeva. Danas danji porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženiji uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, još ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, ujutro je lokalno moguća magla, a na istoku i rijetko malo kiše. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji ponegdje i jak. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna slična današnjoj i ponegdje malo viša.
22: Oglasi.
27: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
22: Oglasi.
28: Ovo je vaš radio.
29: Hrvatski radio Knin.

7:19. Dobro jutro, poštovani slušatelji, i dobrodošli u prvi dio dana ovoga utorka. 25. je dan mjeseca kolovoza i do 13 sati s vama će biti Barbara Lilović, a u režiji kolega Maše vam Lovre danas s nama do 13 sati. Štekaju veća internetske veze, vjerujem da je i kod nekih od vas tako, evo i kod nas je tako, ali dovoljno imamo dovoljno prolaza kroz žice da nam kažu sljedeće informacije. U 7 sati Knin ponovno svjež, 16 celzijevih stupnjeva kod nas, evo čak stupanj manje nego li je to jutros u Gospiću, ovo ne znam kad se posljednji puta dogodilo. Iako naravno drugačije su vremenske prilike već na ličkome području, kaže kiša s oborinom i to one četiri crtice, ako znate o čemu pričam, i južni vjetar. Kiša, odnosno kišno nevrijeme grmljavinsko je zahvatilo veći dio Like i Kvarnera, evo Rab također, a i Šibenik mi stoji onako na munjica, samo bez oborine. Možemo očekivati do kraja dana da će nas sve do Dubrovnika zahvatiti makar prolazno nevrijeme, makar prolazna kiša, a gdje će te količine biti i nešto veće. Zato evo nema na čemu ako još niste izišli iz kuće, planirajte to učiniti sa zatvorenom obućom i možda onaj mali slatki kišobran u torbu, ne bi bilo loše. Očekuje se da će kiša doći na naše područje tamo oko 8, pa evo vidjet ćemo, nije to baš tako precizno, ali u svakom slučaju možemo očekivati. 25. dana mjeseca kolovoza 1991. na velikom skupu roditelja u dvorani Globus u Zagrebu dogovoreno osnivanje pokreta Majki za mir, Bedem ljubavi. Mirotvorni pokret, evo, osnovale su ga same majke, želeći spasiti svoje sinove iz JNA i želeći nekako dati na samom početku rata jasan znak, jasnu poruku da se rat ne bi trebao dogoditi i da ne žele da dođe do njega. Imamo još nekih zanimljivosti koje su se odvile na današnji dan, ali evo ostavit ćemo ih polako za uvesti u program nešto kasnije. 7:22. Ne znamo osjećate li se dobro od ovoga vremena ili ne. Nina Simone se osjeća dobro i njezina pjesma Feeling Good bi trebala potaknuti dobro raspoloženje jutros. Sigurno ga imate negdje, makar malo po džepovima pronađite. Za 10 minuta zovemo i dežurnog prognostičara, pa vjerujem da će i tu biti nekoga svjetla na kraju tunela. Dobro jutro još jednom. Birds flying high, you know how I feel.

0: Evo nas u iščekivanju toga nevremena, smračilo se u potpunosti, zatvorite prozore ako već niste, ja sam to taman učinila. 7:30, evo gotovo 6 minuta, a na liniji bi trebao biti Ranko Ševeljević. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Jutro Ranko, evo kod nas je to nevrijeme, pa možemo reći da je krenulo, evo s ovim vjetrom koji je upravo zapuhao i crnilom iznad glave, možemo reći da je krenulo nešto.
1: Je, upravo se približavaju tjeloni oblaci u vašem području, to je već sad prošlo s mora preko Zadra i upravo se kreće prema Šibeniku, tako da je manje više oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom tu na sjeveru Dalmacije, dok na krajnjem jugu Dalmacije još uvijek pretežno vedro, uglavnom je tiho ili puše slabo jugo, na krajnjem sjeveru Dalmacije zapuhaje kratkotrajnost u neveru jak jugozapadni vjetar, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Kninu 16, Gospiću 17, Zemuniku 18, Šibeniku 23, te Kaštelima i Splitu 24 Celzijeva stupnja. Tlak zraka u Kninu iznosi 1015 hektopaskala. Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz kišu te pljuskove s grmljavinom. Tu na sjevernom dijelu Dalmacije ti pljuskovi s grmljavinom mogu biti ponegdje izraženi, tako da ponegdje može pasti nešto više kiše, dok ipak poslije prema kraju dana očekujemo ipak djelomično razvedravanje, ali već i tijekom dana bi trebalo biti i kraćih sunčanih razdoblja. Puhat će slabo do umjereno jugo, koje će prema kraju dana i u noći okretati na slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebalo biti od 31 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme, ujutro će puhati slab sjeverni sjeverozapadni vjetar, poslije podne slab do umjeren na srednjem južnom dijelu Dalmacije pojača sjeverozapadni vjetar, tijekom noći će on postupno slabiti i to prvo duž obale, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti. U četvrtak nas očekuje dalje sunčano i vruće vrijeme, temperature zraka bi dalje trebali biti u porastu, kao što je najavljivan ovaj toplinski val, vrhunac njegovog vala, tog vala očekujemo u petak, ujutro i u noći bit će tiho ili će puhati slab urin, poslije podne slab do umjene, samo ponegdje i pojačan sjeverozapadni vjetar i kao što sam rekao, u petak i dalje vruće, vrlo vruće s temperaturama zraka navratne do nekakvih 38-39 Celzijevih stupnjeva. A danas treba pripaziti na ove nevere koje su upravo sada u tijeku tu na sjevernom dijelu Dalmacije i tu na vašem području.
0: Hvala lijepa Ranko, evo, ugurali smo ovaj tjedan gotovo sve prognoze koje smo imali cijelo ljeto.
1: Pa, danas je dosta nestabilno vrijeme, ali onda od sutra opet ide u stabilizaciju, postupa rast ponovo temperatura.
0: Hvala vam, ugodan radni dan vama i ostatku vaših kolega.
1: Do slušanja.

Na današnji dan, ovakav dan, osobito nam sjeda ova Haustorova. Je, svi volimo djevojke u ljetnim haljinama i mi nekako svi postanemo svjesni toga kad nam ljeto iščezne ili na ovakav jedan dan koji nas podsjeća da je jesen tako blizu, tako dohvatljiva. No dobro, idemo po redu, imamo mi još do jeseni izgurati po ovim velikim vrućinama. Ranko Ševeljević nam je to i potvrdio, novi toplinski val je na pomolu, koliko god to nevjerojatno zvučalo ovako u ovim trenucima kad gledamo vani. Kiša je krenula i na kninskome području, u potpunosti se smračilo, dobra vam večer, najradije bih vam to rekla. Jutros je Knin čak i za stupanj hladniji nego li je Gospić. Evo, Knin 16, Gospić 17, u Zadru je 18 stupnjeva, u Šibeniku 23, u Splitu 24. Tlak nam iznosi 1015 hektopaskala na kninskome području i evo, uslijed svega ovoga i uslijed tih fronti koje prelaze preko nas, danas nas očekuje uglavnom oblačno kišno vrijeme, ali bit će i sunčanih razdoblja. No ovo što već sad vidimo, to su ti pljuskovi s grmljavinom koji će biti izraženi u sjevernoj Dalmaciji, kaže nam Ševeljević. Poslije podne slijedi razvedravanje, ali sunčana neka razdoblja ćemo moći imati i imat ćemo ih možda čak i prije toga. Biće nam slabo do umjereno jugo, potom će vjetar okrenuti na sjeverni, a maksimalne temperature čak i na ovakav dan idu do 31 ili 33 Celzijeva stupnja. I to vam je samo danas. Od sutra ponovno sunčano, temperature će biti slične ovima današnjima, a potom evo u četvrtak temperature idu još gore. Biće sve sunčanije, sve vruće, temperature rastu, vjetar uglavnom slab, eventualno nekakav sjeverni, sjeverno-zapadni tijekom poslijepodnevnih sati, mislim i na sutra i na četvrtak, a vrhunac toplinskog vala očekuje se u petak, kada će temperature biti tik ispod 40 stupnjeva. Zvali smo policijsku upravu Šibensko-kninsku, prijavljuju nam 4 kaznena djela, 1 požar, 2 prometne nesreće s 2 lakše tjelesno ozlijeđene osobe, te još k tome 8 prometnih nesreća samo s materijalnom štetom. U kninskom i šibenskom rodilištu ništa novoga previše, u Kninu je doduše jučer na svijet stigla jedna djevojčica, čestitke od srca, a u šibenskom evo nema novih bebica od jučerašnjega dana, očekuju nešto danas, ali naravno da u rodilištu beba ima koje su još uvijek na skrbi. I bacit ćemo kratko oko na promet. Kolnici su mjestinice mokri, vlažni i skliski. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Imajte to na umu, osobito u ovim vremenskim uvjetima. Oni i koji bi inače prošetali, danas vjerojatno neće. Održavajte sigurnosni razmak i samo polako i strpljivo. Nemojte pokušavati preko reda. Povećana gustoća prometa i kolona je na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Ima još gužvi oko Lučkog, oko Zagreba, ali evo možda za naše prilike manje važno. Važnije je spomenuti da su zastoji kolone na prilazima Splitu iz smjera Podstrane i Dubrovniku iz smjera Kupara. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti u smjeru Predoščica, državna cesta D100, vozi se jednim trakom na izmjence, riječ je o Cresu. Ima je nešto izvanrednog prijevoza, pa evo ako planirate neko putovanje, bacite oko i informirajte se na vrijeme. 7:52 minute. Bob Marley stiže, a potom i Cukero i eto nam osmice. Dobro jutro.

0: Hrvatski radio Knin.
1: Osam je sati ujutro, 25. dan mjeseca kolovoza. Evo, stigla je još jedna tura kiše, barem za ovo jutro, ali ubrzo slijedi razvedravanje i povratak visokim i vrlo visokim temperaturama. Ali ono što je uvijek isto, evo ga, u 8 sati svakoga dana za vas listamo novine. To tako zvuči lijepo zapravo, ali naravno da ih ne listamo, evo klikamo. Naslovnica HRT-a izdvaja sljedeće. Pakistan i Iran ostvarili napredak oko smirivanja sukoba na Bliskome istoku. Vatrogasci napreduju u borbi protiv razornog požara koji bjesni u Nevadi, evakuirani deseci tisuća ljudi. Naftni tanker pogođen kod Omana. Ukinuta sudska odluka, Vrhovni sud SAD-a uklonio pravnu prepreku Trumpovim ograničenjima glasovanja poštom. Loše vijesti za vozače, opet udar, vlada objavila nove cijene goriva, novo poskupljenje, ali znate to već, kogod ima automobil, vjerujem da se interesirao i prije ovoga utorka. Evo, ovo je onako neki kolaž vijesti i novosti sa hrt.hr. Jutarnji piše o sljedećem, o nekoj neželjenoj gošći. Neočekivani manevar srpske špijunke poigrala se i s organima progona. SOA kaže ona je prijetnja nacionalnoj sigurnosti. Novi detalji iz ljubavno-špijunske afere. Evo, Jutarnji, ponavljam. Zemlja oteta od strane uličnih bandi, deseci mrtvih u noćnom masakru u milijunskoj metropoli, građani u masovnom bijegu. Od ostalih vijesti, evo nešto domaćeg, poznatog novinara, više nećemo gledati u vijestima RTL-a. Kraj jedne priče i početak nečeg drugačijeg. Objava je i na Facebooku, a Jutarnji prenosi. Bacit ćemo oko i na Večernji list, koji donosi dramatičan video. Tornado rušio krovove, više od 40 ozlijeđenih. Prizori iz Francuske su zastrašujući. Snažno nevrijeme pogodilo je dio Francuske i evo, na ovom videu se daista vidi taj tornado kako nosi sve pred sobom. Kod nas, nadamo se, neće biti baš takvih ni videa, ni zaista ni takvih prilika vremenskih. Temperature svakako idu gore, na to upozorava i Večernji list. Prvo nalet nevremena, a onda preokret. Gori jedna od najvećih ruskih rafinerija, riječ je o novome napadu, šire se i snimke. Jednu od tih snimki evo donosi i večernji.hr. Susjedna zemlja uvodi drastične mjere, svaki kilometar iznad ograničenja posebno će se kažnjavati. Uskoro stižu ove promjene, a o kojoj zemlji je riječ, provjerite na Večernjem. Provjerit ćemo i mi kasnije, evo baš me zanima. Slobodna Dalmacija, evo najveća vijest koja zauzima najviše kvadrature na njihovoj naslovnici, tiče se Knina i stiže upravo iz Knina. Kažu 20 godina sramote, ekološka bomba u Kninu čeka da eksplodira, potvrđene su naše najcrnije slutnje, rezultati analiza su zastrašujući. Prema fotografijama mogu vam odmah reći da je naravno riječ o našim lagunama, a sada u ovim trenucima je fokus na ekološke katastrofe i potencijalne ekološke katastrofe diljem zemlje, pa evo, došao na red i Knin. Nevjerojatna snimka s Hvara, kanader proletio par metara iznad vatrogasaca. Ljudi u šoku, ni AI ovo ne bi izveo. Pilot našeg kanadera izveo nemoguće, mi smo već pomalo i naviknuli na ovakve scene njihovih vratolomija. A evo, upućujem i vas da bacite pogled, snimka je zaista fascinantna. Nakon požara još i ovo. Omišani strahuju od odrona koji opasno prijete kućama, molimo Boga da ne padne kiša. Opa, evo kod nas malo struja zafrkava, ali i dalje nas, vjerujem, svi čujete. Nismo sigurni, evo. Lovre će me izvijestiti, čujemo li se van ili ne. Kod nas je naime nestalo struje u potpunosti. U potpunom mraku sam u jednom trenutku govorila. Zanimljiv dan čini mi se ispred nas. 8 je sati i 5 minuta i uslijed ovog nestanka struje i uz činjenicu da nemam fizičke novine ispred sebe koje mogu listati, morat ću završiti ovaj pregled. Nemam crni ekran u potpunosti. Vratilo nam se svjetlo, vjerujem da je i kod vas došlo do nekakvog prekida, ovisi o tome gdje se nalazite. Mi ćemo u svakom slučaju evo vratiti se glazbi i ići hitro provjeriti je li sve u redu vani, ima li struje i, ili gdje je nema ako je nema. Dobro jutro želimo svima. Podsjetnik još jednom, ovo neće dugo trajati.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Tu smo, sve u redu. Ništa, kratko samo izvještavamo vas kako smo zvali HEP. Kažu da je sve pod kontrolom. Prebacili su se na nešto drugo što ja sad ne znam ni prepričati, ali na Drniš. Ali imat će nekog posla na trafostanici. Došlo je do određenog poremećaja na trafostanici. Ovo je na Vrbniku, evo da vam tako slikovito kažem. Ante Bojčić nam je to potvrdio iz HEP-a i da je sve pod kontrolom što se njih tiče, evo koliko vide struje ima svugdje. Ali zato upozorenje svim vozačima uslijed ovakvog nevremena i grmljavine, kao što to obično i bude, ne rade nam semafori, pa evo, strpljenja, polako, semafori blicaju žuto, što znači da morate obratiti pozornost na znakove koji stoje pokraj i na koje inače baš i toliko, vjerujem, većina ne obraća pozornost. Samo polako i strpljivo, a mi ćemo u ovim trenucima evo preletjeti preko dostupnih radnih mjesta u našoj županiji. Sloboda i jednakost nudi 5 radnih mjesta za gerontodomaćice ili gerontodomaćine. Radi se u Šibeniku, a rok za prijavu je 4. dan mjeseca rujna. OPG Ante Sladić zapošljava vinogradarskog radnika ili radnicu traktorista. Mjesto rada je Plastovo, a rok za prijavu na ovaj natječaj je 14. rujna. Osnovna škola Rogoznica traži 7 pomoćnika u nastavi. Javite im se do 1. rujna. Osnovna škola Vodice zapošljava također 7 pomoćnika u nastavi i ovaj oglas je otvoren do 1. rujna. AS Eko, društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga i trgovinu iz Šibenika, traži pomoćnog radnika u skloništu za napuštene životinje. Rok za prijavu je 5. rujna. Div grupa u Kninu zapošljava 2 radnika na pakiranju, radnika ili radnice. Rok za prijavu je 14. rujna. Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin zapošljava 2 njegovatelja. Javite se do 1. rujna. A Vile Matilde iz Vodica zapošljava gipsara ili gipsaricu. To bi bilo jako zanimljivo vidjeti. Rok za prijavu na ovaj oglas je 15. rujna. Spomenimo i Foreman Group DOO za usluge. Traže djelatnika na poslovima čišćenja za rad u Kninu. Rok za prijavu je 4. rujna. Osnovna škola domovinske zahvalnosti zapošljava 13 pomoćnika u nastavi. Rok za prijavu, kao i na oglase za u drugim školama, je 1. dan mjeseca rujna. Imamo još oglasa otvorenih baš za pomoćnike u nastavi. Evo primjerice osnovna škola Meterize, kod njih se možete javiti do 31. kolovoza. Više oglasa su i oni otvorili za ovakvo radno mjesto. I osnovna škola Pirovac također. Pomoćnog radnika traže i u općoj bolnici Šibensko-kninske županije za rad u Šibeniku. Evo, sretno svima, stigli smo do 8 sati i 20 minuta, sviramo 10 i onda zajedno slušamo novu lekciju za danas iz hrvatskog jezika.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, na redu je par minuta razmišljanja o jeziku kojima vas nastojimo potaknuti da bolje i ljepše govorimo hrvatski.
2: Na parove razbrojs.
3: Prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva.
1: Ovo bi imalo smisla da smo doista mislili na par minuta. U hrvatskom standardnom jeziku par je imenica koja označuje ni više ni manje nego dva. I to ne bilo koja dva, nego dva predmeta ili dvije osobe koje čine kakvu cjelinu. Matematičari bi još dodali podjelu na uređene i neuređene parove. Uređeni su oni kod kojih se točno zna koje je od dvoga jedno, a koje drugo. U svakodnevnom životu primjerice lijeva i desna rukavica. Kod neuređenog se to ne zna. Matematički rečeno, neuređeni par A i B isti je kao i par B i A. Iako nastojimo da su nam naše jezične minute uređene, to jest da se zna što je početak, a što kraj, gdje je glava, a gdje je rep, vi već znate, to nisu nužno točno dvije minute. Službeno trajemo do tri minute i ako želimo ostati u standardnom jeziku, ne možemo najaviti par minuta razmišljanja o jeziku, nego nekoliko minuta. Riječ par je prije svega imenica i mora se sklanjati po padežima. Ako to ne učinimo, imenica je postala prilog.
4: Na primjer, evo nas opet u naših par jezičnih minuta.
1: I to je u redu u razgovornom stilu, kad riječ par kao prilog, kaže riječnik, označuje malu količinu ili mjeru. U neutralnom javnom govoru i pismu, u jezičnom standardu, riječ par je imenica i mora se sklanjati.
4: Na primjer, evo nas opet s našim parom jezičnih minuta.
1: Naravno, ne tako. Reći ćemo, evo nas opet s naših nekoliko jezičnih minuta. I još nešto. Riječ nekolicina nije profinjena zamjena za riječ nekoliko. Ne možemo reći, prošla je nekolicina minuta predviđenih za razmišljanje o jeziku. Riječ nekolicina nužno znači nekoliko muških osoba. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
5: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Stumbling In, ovo je onaj originalna vinil verzija. Popularni duet iz 1978. godine spojio ove nježne vokale Chrisa Normana i Suzy Quatro, donoseći im tada zapravo rijedak uspjeh na američkom tržištu. A evo, nakon ove originalne verzije čuli smo nebrojeno remiksa na ovu pjesmu. U svakom slučaju prepoznatljiv hit kasnih 70-ih, baš o nekoj posebnoj ljubavnoj priči. Pa evo, uz skuhanu kavu, zašto ne bismo ovaj ponudili jednu takvu ljubavnu priču uz ostale teme koje smo pripremili, naravno. Iz Wiesbadena nam stiže jedna takva. Njemački svećenik objavio je da nakon 37 godina službe napušta svoju župu nakon što je otkrio tajnu ljubavnu vezu sa ženom. Razlog je taj što se ženim, objavio je Andreas Unfried na internetskoj stranici župe Svete Uršule, koja se nalazi u regiji Taunusu blizu Frankfurta u Njemačkoj, u zapadnoj Njemačkoj. Rekao je da je obavijestio biskupa Batzinga iz Limburga o svojoj odluci da se povuče kako bi se oženio svojom, kako kaže, velikom ljubavi. Sada me ljubav poziva ženi s kojom sam dugo dijelio život, zajedno ćemo tražiti načine na koje od sada možemo nastaviti živjeti svoju kršćansku vjeru i naš poziv, napisao je između ostaloga Unfried. Glasnogovornik biskupije rekao je za DPA da je biskup Batzing odmah suspendirao Unfrieda čim ga obavijestio o ovome. A što može onako dobro čudan čovjek reći na ovu vijest nego sretno im. Još zanimljivosti baš onako uz gutljaje kave. Nogometna lopta kojom je Diego Maradona postigao svoj poznati gol Božjom rukom na svjetskom prvenstvu 86. prodana je na aukciji za 2,5 milijuna funti, objavljuje tako jučer BBC. Maradona je rukom pogurao loptu pored vratara Petera Shiltona u pobjedi Argentine nad Engleskom 2-1 u četvrtfinalu. Nakon utakmice rekao je novinarima da je gol postignut malo glavom Maradone, a malo Božjom rukom. Maradona je kasnije u istoj utakmici postigao ono što je postalo poznato kao gol stoljeća, kada je predriblao petoricu engleskih igrača prije nego li je zabio gol Shiltonu. Iako je u subotu prodana za 2,5 milijuna funti, odnosno 3,3 milijuna dolara na aukciji u Sjedinjenim Državama, očekivalo se da će lopta postići cijenu bližu 10 milijuna dolara. Evo, i to se očekivalo. Stiže i vijest kako Nizozemska neće sudjelovati na sljedećem izdanju Eurosonga. Objavljuje tako jučer nizozemska javna televizija, ocijenivši da se natjecanje zbog podjela izazvanih ratom u Gazi više ne može smatrati neutralnim. Neosporno je da međunarodni sukobi sve više utječu na natjecanje, narušavajući njegovu neutralnost, kažu oni. Eurosong je tako postao platforma podjela, izjavio je tako Zimmerman, glavni direktor javne televizije Avrotros, a u priopćenju se Izrael ne spominje izrijekom, no nekoliko je zemalja bojkotiralo prošlogodišnje izdanje u znak prosvjeda zbog njegova sudjelovanja. Inače, sljedeće natjecanje za pjesmu Eurovizije održava se u svibnju 2027. u Bugarskoj. Lokalna servisna informacija, semafori su proradili. Oni semafori u Kninu o kojima sam ranije ovoga sata govorila i upozoravala vas na oprez. Upozorenje za oprezom stoji i dalje. Iako, evo, moramo priznati, raduje nas što ovaj nalet kiše, ovo grmljavinsko nevrijeme nije ni blizu onome što smo imali prošloga petka. Kiša pada uglavnom ravnomjerno, grmljavine ima, ali za sad, evo, kako možemo doznati s terena, nema većih problema na

9 sati donosimo vijesti, nakon toga ćemo zajedno uživati u domaćim i stranim evergreenima i evo spomenut ću kako iza 10 sati repriziramo Reflektor od subote, pa tko nije slušao može čuti ili tko je slušao čuti ponovno.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Vaš dan

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi.
1: Uvijek im. Hrvatski radio.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govori njihov predstavnik Vjekoslav Bušić.
2: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
1: Tri osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Jedan stariji muškarac na respiratoru je u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju i u sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog samo slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
1: U Europi je do sad potvrđeno više od 600 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, uglavnom u zemljama Sredozemlja, i to najviše u Italiji, više od 300 slučajeva. U Grčkoj ih je 157, a umrlo je 13 ljudi. Najviše je pogođeno šire područje Atene. HGSS je jučer uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. U Vrleti Dinare uputilo se četvero planinara unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-a u Šibeniku Zvonimir Cigić.
5: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar. Adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
1: Jahta na kojoj je jučer kod Čijova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je na 31 metar dubine, a za sada nema većeg onečišćenja mora. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
6: Mi smo ga pokušali otegliti sa pozicije gdje se on zapalio. Kad je bila spašena posada, kako se brod hladio izvanka oplata i kako se nalijevao morem, jasno, mi smo ga pokušali dotegliti do kraja, tako da bi lakše bi se napravio i očevid i ali on je konstantno tinjao, to je plastika. Tako da on negdje jedan milj od kraja potonio na 31,5 metar dubine.
1: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio desetke ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvoreno je više cesta, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. I preko Knina i Šibenika protutnjala je jaka grmljavina s oborinom. U ovim trenucima kiša ne pada, a temperatura u 8 sati iznosila je 18 celzijevih stupnjeva u Kninu te 19 u Šibeniku. O vremenu u nastavku dana govori Ranko Ševeljević.
7: Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz kišu te pljuskove s grmljavinom. Tu na sjevernom dijelu Dalmacije ti pljuskovi s grmljavinom mogu biti ponegdje izraženi, tako da ponegdje može pasti nešto nešto više kiše, dok ipak poslije prema kraju dana očekujemo ipak djelomično razvedravanje, ali već i tijekom dana bi trebalo biti i kraćih sunčanih razdoblja. Puhat će slabo do umjereno jugo, koje će prema kraju dana i u noći okretati na slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebalo biti od 31 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: Koji lijepi, pardon, lipi hit tjedna smo upravo čuli, legenda naravno naše glazbe općenito, ne samo dalmatinske, Vinko Coce. Evo, lipo ste to izabrali jučer s našim Ivicom. Slušat ćemo ga, ne jučer, ispričavam se, utorak je, prekičer, u nedjelju. Slušat ćemo ga do kraja ovoga tjedna, svakoga dana, evo u ovo isto vrijeme. Podsjetnik da ljeto još itekako nije gotovo. Danas nam je malo osvježilo, odnosno samo jutros. Inače, za današnji dan i dalje stoje upute i prognoze jednog standardnog ljetnog dana. Temperature nam idu do 33 Celzijeva stupnja. Razgovarali smo jutro s Rankom Ševeljevićem, pa evo čućemo u nastavku svakako sve što nam je rekao, ali evo u ovim trenucima iskoristila bih prigodu da kratko bacimo pogled i na pregled dnevnih događaja od strane Policijske uprave Šibensko-kninske. Nema toga puno, evo dvije crtice. Jedna i druga se odnose na otuđenje nekih stvari koje nisu u vlasništvu onoga koji je to učinio, a zapravo ova druga se odnosi na oštećenje vozila. Evo ovako, sa 21. na 22. kolovoza, za sad još uvijek nepoznati počinitelj, ušao u jedne skladišne prostorije, otuđuje poljoprivredni alat. Taj alat je u vlasništvu 69-godišnjaka, a počinjena materijalna šteta je procijenjena na oko 500 eura. U noći sa 22. na 23. kolovoza nepoznati je počinitelj oštetio dva vozila u vlasništvu 58-godišnjakinje. Time je počinjena materijalna šteta u iznosu od oko 1.500 eura. I jedan i drugi prekršaj, za sad još uvijek s nepoznatim počiniteljima, zbio se u Šibeniku. Mokri skliski kolnici, to je light motiv ovih dana u sjevernom dijelu zemlje, a evo za danas i u našem dalmatinskom dijelu zemlje. Kolona je pred čvorom Zagreb zapad u smjeru Zagreba, povećana je gustoća prometa posvuda. Zastoji kolone su na prilazima Splitu iz smjera pod strane te kod Omiša, a svakako evo upozorenje svima, polako i strpljivo i održavajte sigurnosni razmak. Kao što sam spomenula, Ranko Ševeljević je jutros gostovao kao dežurni sinoptičar. Rekao nam je u tim trenucima, to je bilo oko 7:35, kako stižu ti oblaci kišni do Knina i zaista kad smo poklopili i stigli su, pa evo s time će započeti ovaj ton, a kasnije poslušajte i kako nas vrijeme očekuje danas te idućih dana.
1: Upravo se približavaju ti olujni oblaci u vašem području, to je već sad prošlo s mora preko Zadra i upravo se kreće prema Šibeniku, tako da je manje više oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom tu na sjeveru Dalmacije, dok na krajnjem jugu Dalmacije još uvijek pretežno vedro, uglavnom je... u Kninu 16, Gospiću 17, Zemuniku 18, Šibeniku 23, te Kaštelima i Splitu 24 Celzijeva stupnja. Tlak zraka u Kninu iznosi 1015 hektopaskala. Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz kišu te pljuskove s grmljavinom. Tu na sjevernom dijelu Dalmacije ti pljuskovi s grmljavinom mogu biti ponegdje izraženi, tako da ponegdje može pasti nešto više kiše, dok ipak poslije prema kraju dana očekujemo ipak djelomično razvedravanje, ali već i tijekom dana bi trebalo biti i kraćih sunčanih razdoblja. Puhat će slabo do umjereno jugo, koje će prema kraju dana i u noći okretati na slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebalo biti od 31 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme, ujutro će puhati slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne slab do umjeren na srednjem i južnom dijelu Dalmacije pojača sjeverozapadni vjetar, tijekom noći će on postupno slabiti i to prvo duž obale, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti. U četvrtak nas očekuje dalje sunčano i vruće vrijeme, temperature zraka zraka bi dalje trebali biti u porastu, kao što je najavljivan ovaj toplinski val, vrhunac njegovog vala, tog vala očekujemo u petak ujutro i u noći, bit će tiho ili će puhati slab urin, poslije podne slab dumjene, samo ponegdje i pojačan sjeverozapadni vjetar, i kao što sam rekao, u petak i dalje vruće, vrlo vruće, s temperaturama zraka narodne do nekakvih 38-39 Celzijevih stupnjeva. A danas treba pripaziti na ove nevere koje su upravo sada u tijeku tu na sjevernom dijelu Dalmacije i tu na vašem području.

0: Dede Cool je ovo bio, 9 sati i 50 minuta, protutnjalo je to nevrijeme i nema ga, ode, ode dalje, u svakom slučaju donijelo je nešto osvježenja, svježi je svakako zrak, malo se i zemlja natopila, 18 je celzijevih stupnjeva u Kninu, u Šibeniku je 22, većina Dalmacije pod oblacima, iako ima nešto sunčanih zraka dolje južnije, kod nas još ne. Bit će nešto kasnije. Stiže vijest kako nam evo uskoro stiže jubilarno 11. odnosno bilo je za nas jubilarno 10. izdanje Crow Race-a koje je donijelo dosta novosti, pa s nekim novostima će i nastaviti ove godine jer izgleda da su dobro prihvaćene. 4 tjedna su još preostala do 11. izdanja biciklističke utrke Crow Race. Ona će se održati od 22. do 27. rujna. A evo sad nam je poznata i kompletna trasa svih 6 etapa koje ćemo dakako pratiti. Zahvaljujući ruti dugo je gotovo 1000 km koja povezuje unutrašnjost s obalom, najljepša slika Hrvatske ponovno će biti podijeljena sa svijetom ističući raznolikost naše zemlje i bogatstvo njene prirode i kulturne baštine. Ova utrka dakle nije samo sportski događaj, već ima i značajnu ulogu u promociji Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije koja privlači profesionalce, entuzijaste, rekreativne bicikliste i istraživače na dva kotača. I ova jedinstvena razglednica doista koja ode u svijet za vrijeme održavanja ove utrke dovodi i sve ostale koji nemaju nikakve veze s ikakvim kotačima. Pa spomenimo onda samo kako ove godine će se po 6. puta održati Kids Crow Race. U sklopu te utrke najmlađi posjetitelji moći će testirati svoje biciklističke vještine u virtualnoj utrci koristeći simulatore. Sve su informacije na netu, naravno možete pronaći i na hrt.hr. Ostalo nam je manje od 8 minuta do kraja ovoga sata, taman za pripremiti vijesti i upeglati ih do kraja. Čujemo se i u idućem satu, podsjećam, donosimo reprizu ovog vikendne emisije Reflektor koja se emitirala u subotu. Evo, nakon 10 sati možete čuti ponovno.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govori njihov predstavnik Vjekoslav Bušić.
2: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
1: Od danas plaćamo gorivo po višim cijenama. Litra benzina skuplja je 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijede idućih tjedan dana. Najmanje 30 ljudi poginulo je u noćnom napadu naoružanih bandi na četvrt u brdima iznad glavnog grada Haitija, Port-au-Prince. Iako je haitijanska vlada osudila napad i obećala pojačati sigurnost, stanovnici su bijesni zbog nedostatka zaštite, jer je isto naselje u kratkom razdoblju doživjelo desetak sličnih napada. Uključivali su ubojstva, silovanja, otmice, krađe i podmetanje požara. Tisuće ljudi zbog toga su bile prisiljene napustiti svoje domove. Dvije su osobe poginule, a dvije ozlijeđene u ukrajinskom napadu na jednu od najvećih rafinerija nafte na jugu Rusije. Regionalni guverner objavio je da se rafinerija zapalila nakon napada bespilotnom letjelicom, a ljudi su stradali zbog pada krhotina na željeznički kolodvor. Rafinerija Afipski uglavnom je usmjerena na izvoz. U 2024. godini preradila je više od 7 milijuna tona sirove nafte, to jest oko 144 tisuće barela na dan. U posljednjih nekoliko mjeseci više je puta bila meta ukrajinskih dronova. Tri osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila, i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Jedan stariji muškarac na respiratoru je u Zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. U Europi je do sad potvrđeno više od 600 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, uglavnom u zemljama Sredozemlja, i to najviše u Italiji, više od 300 slučajeva. U Grčkoj ih je 157, a umrlo je 13 ljudi. Najviše je pogođeno šire područje Atene. HGSS je jučer uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. U Vrleti Dinare uputilo se četvero planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-a u Šibeniku Zvonimir Cikić.
3: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
1: U 9 sati Šibenik je na 22 celzijeva stupnja, puše umjeren sjeveroistočnjak, u Kninu je 18 celzijevih stupnjeva, uglavnom tiho. O vremenu u nastavku dana govori Ranko Ševeljević.
4: Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz kišu te pljuskove s grmljavinom. Tu na sjevernom dijelu Dalmacije ti pljuskovi s grmljavinom mogu biti ponegdje izraženi, tako da ponegdje može pasti nešto više kiše, dok ipak poslije prema kraju dana očekujemo ipak djelomično razvedravanje, ali već i tijekom dana bi trebalo biti i kraćih sunčanih razdoblja. Puhat će slabo do umjereno jugo, koje će prema kraju dana i noći okretati na slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebalo biti od 31 do 33 celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Reflektor.
1: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav u današnjem izdanju emisije Reflektor. A lijep pozdrav i Marijani Kraljević-Sirovin, inače je stručnoj suradnici za odnose s javnošću iz Marijinih obroka. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, dobar dan vašim slušateljima i hvala vam na pozivu.
1: Idemo upoznati sve naše slušatelje s Marijinim obrocima, ukratko da nam predstavite ih i njihovu misiju, naravno.
2: Dakle, Marijini obroci, udruga Marijini obroci osiguravaju školske obroke koje mijenjaju živote djece u nekim od najsiromašnijih zajednica svijeta. To je u stvari obećanje hranjivog obroka koji dovodi gladnu djecu u učionice gdje mogu steći obrazovanje i bolje mogućnosti za budućnost. Znači, zašto baš obrok? Zato što djeca kada gladuju nisu koncentrirana, nemaju energije i ne mogu sudjelovati u nastavi i zbog toga ne odlaze u školu i ostaju doma, pa čak i s roditeljima odlaze na razno razne poslove kako bi zaradili za obrok. A ovako i mi kroz Marijine obroke, uz velikodušnost naravno naših donatora, naših ljudi, omogućujemo im taj obrok kroz cijelu školsku godinu i onda oni odlaze u školu i obrazuju se i ostvaruju svoje snove. Pa ja mislim da je to divno. Znači, vrlo jednostavno, a rezultat je ogroman.
1: U kojim zemljama danas djelujete?
2: E ovako, na bazi MMI-a, Mary's Meals International, mi danas poslužujemo obroke za više od 3 milijuna djece svakog školskog dana, a Hrvatska ima svoje 42 školske kuhinje u Beninu, Zambiji, Ekvadoru i Malaviji i tu omogućujemo obroke za više od 30.000 djece, dakle samo Hrvatska.
1: Kad je sve to započelo? Kada je udruga startala?
2: Udruga je u Hrvatskoj osnovana 2009. godine, s tim da je osnivač Marijinih obroka Magnus, nama još dobro poznat iz Domovinskog rata, kada je on nama donosio pomoć tijekom Domovinskog rata, on je baš se tu angažirao kako bi pomogao nama kada smo prolazili te teške strahote tijekom Domovinskog rata. Ali baš Marijini obroci u Hrvatskoj postoje od 2009. godine.
1: Koliko ljudi brojite? Koliko je vaše ljudstvo i ko vam se pomaže?
2: Ovako, Marijini obroci, sama udruga se bazira na radu volontera. I tu imamo tisuće volontera. Neki su više aktivni, neki su manje aktivni, naravno kako ko može. Imamo naš upravni odbor, imamo nas petero zaposlenih. Eto, to je to što se tiče neke naše strukture u Hrvatskoj, ali isto tako imamo veliku podršku iz Škotske, otkud je i sam osnivač Marijinih obroka, tako da uspijevamo sve napraviti kako bi svakim danom barem jedno dijete dobilo svoj obrok kroz cijelu školsku godinu.
1: Kako osiguravate da pomoć doista dođe do djece kojima je najpotrebnija?
2: Kada se donira 22 eura koja su potrebna da bi jedno dijete imalo cijelu školsku godinu svoj obrok, tada mi u stvari gledamo u koju školsku kuhinju nam je najpotrebnije da bi ta donacija otišla. Dakle, ljudi mogu biti sigurni da će tih 22 eura otići u jedno od naše 42 školske kuhinje gdje je to najpotrebnije.
1: Na koji način donirati? Evo, tko se sve može uključiti?
2: Mogu se uključiti svi. Dakle, mogu se uključiti ljudi tako da recimo dođu u naše infocentre. Znači, u naši infocentri se nalaze u Zagrebu, nalaze se u Splitu i Slavonskom Brodu. Može se na naš IBAN, dakle u banci, mogu nas tražiti uplatnice, mogu preko web stranice. Mogu kada imamo neke naše aktivnosti, recimo aktivnosti u župama, pa isto tako mogu tamo doći donirati. Ili recimo jako puno škola i vrtića također se bave našim aktivnostima i doniraju za djeca koju uopće oni ni ne poznaju, koja žive na skroz drugim krajevima svijeta, a taj program gdje sudjeluju naše škole i vrtići su odobreni od Agencije za odgoj i obrazovanje. Možete napraviti sami svoj neku svoju aktivnost, pa na taj način neki svoj projekt, možete se uključiti kao volonter pa nam pomagati sa nekim svojim znanjima i vještinama, ili jednostavno se pomoliti i tako pridonijeti da sljedeće dijete ima svoj obrok.
1: S kojim se najvećim izazovima udruga Marijini obroci trenutno suočava?
2: Pa izazovi su ovako, ono što baš evo što pričamo, naprimjer, izazov može biti kada se donira, onda se mi to naravno odnosimo u školske kuhinje gdje je to potrebno i sada, ne znam, dođe do neke velike krize kao što je bila kriza u Haitiju, pa se možda ne može svaki školski dan odnijeti hrana ili recimo zbog neke vremenske nepogode, ali mi se uvijek trudimo da zaista obrok dođe do djece i da svakog školskog dana oni imaju svoj obrok i da mogu dolaziti u školu. Ali evo tako neke stvari na koje mi ne možemo utjecati, kao što su vremenske neprilike, kao što su krize, ali to je vrlo, vrlo rijetko. Stvarno rijetko, tako da obroci su uvijek, ajmo reći, servirani djeci svakog školskog dana.
1: Zašto ste se odlučili upravo za pomoć kroz školsku prehranu?
2: Pa upravo po školsku prehranu, zato što djeca bi ostajala doma, oni ni doma nemaju što za jesti, jel? I onda ne dolaze u školu jer gladuju, a kad gladuju ne mogu koncentrirano slušati nastavu i jednostavno ne čuju, ne mogu sudjelovati aktivno u nastavi i napuštaju školu. I onda nisu obrazovani, a mnogi njih žele biti, jer recimo, evo sad imali smo jedan film Leti, mi smo njoj pružali pomoć, Marijini obroci, kad je bila malena, i sad je to žena koja radi u komunikacijama Marijinih obroka. A možda da nije imala priliku u školi dobiti obrok, možda danas ko zna kako bi djevojka završila. I upravo zato, znači, dobe obrok u školi, obrazuju se i postoji ono što oni žele biti.
1: Upravo sam htjela vas pitati, imate li neku priču djeteta ili zajednice koja vam je posebno ostala u sjećanju? Vjerujem da ima takve dosta.
2: Pa ima, i to se može naći na našem webu i na našim društvenim mrežama, ali evo, najsvježiji primjer o kojem sad pričamo i koji je bio na našem Mladi festu koji se održava u Međugorju je upravo taj film Leti. Djevojka koja je ostala i bez roditelja, koja se brinula o svom bratu na kraju i koja je primala obroke, Marijine obroke, da bi mogla nastaviti svoje školovanje, i nastavila je i eto, obrazovala se i sada, kao što sam i rekla, radi u Marijinim obrocima u odjelu komunikacije, ima već svoje dijete i rado širi priču o tome kako je njezin put krenuo, ajmo reći krivo, a završio je fantastično.
1: Evo, lijepo
2: začuti, da. I bila je u Međugorju prošle godine, tako da to je sad jedna najsvježija priča o kojoj svi pričaju, ali bilo je priča gdje, eto, sam Magnus koji je osnivač je se odlučio na osnivanje same udruge kad je pitao jednog dječaka kojemu je najveći sanat, on je rekao da ima obrok, da se školuje, a imao je samo 14 godina. Tako da, kad ti tako nešto čuješ, onda mislim da imaš dovoljnu motivaciju da osnuješ takvu nekakvu udrugu. Evo, mogu vam citirati, rekao je Edvard, se zove dječak, rekao je: želim imati dovoljno hrane za jesti i moći jednog dana ići u školu.
1: Što vas osobno motivira da nastavite raditi ovaj posao?
2: Pa ja imam dvoje djece i inače jako volim djece. Ja sam htjela biti teta u vrtiću i život je htio drugačije, kako to obično biva, splet okolnosti. Pogotovo se ta ljubav prema djeci povećala kad sam ja dobila svoju djecu i Volim jako pomagati, a ovo je vrlo jednostavan način da pomognemo djeci i ne znam, ovo jest moj posao, ali ga uopće ne shvaćam kao posao, nego ga shvaćam kao način na koji ja nekom omogućujem bolji život. I to je moja motivacija kad znam da će jedna djevojčica ili jedan dječak zbog mog rada, odnosno našeg zajedničkog timskog rada, jednog dana biti obrazovan, danas neće biti gladan, jednog dana će biti obrazovan i živjeti svoje snove. Unosimo im neku nadu za bolje sutra u njihovom, eto tako, siromašnom svijetu, iako živimo u svijetu obilja.
1: Što biste voljeli da slušatelji, evo, nakon ovog razgovora zapamte najviše iz vaše priče?
2: Voljela bih da zapamte da, iako se to možda ne događa u njihovom susjedstvu, događa se u drugim dijelovima svijeta, voljela bih da to osvijeste. Voljela bih da osvijeste da je dovoljno samo 22 eura. Znači, 22 eura su dovoljna da bi dijete imalo cijelu školsku godinu obrok u školi, da bi dolazili u školu i završili školu i obrazovali se i ostvarili svoje snove. Mislim da je to najjača motivacija i mislim da je to nešto što će ljudima ući u uho. Jer za 22 eura danas što možete kupiti?
1: Da.
2: Ja uvijek kažem, odreknite se par kava i donirajte.
1: Koliko se Hrvati rado odazivaju ovakvim vašim akcijama?
2: Jako rado se odazivaju, posebice kada imamo neke događaje, jako se odazivaju, na što smo im jako zahvalni. Eto, uvijek malo stanu, popričaju, ko ne zna o nama, doniraju, kako ko naravno može. Mi smo jako sretni što smo u Hrvatskoj to osnovali, jer od kad ja radim u Marinim obrocima nisam čula niti jedan negativan komentar, nego samo prekrasne riječi upućene prema našoj udruzi, a i već imamo jako puno naših donatora koji svaki mjesec dolaze i čak i podižu donaciju i jednostavno uživaju, kako da kažem, osjećaju se odlično kad znaju da su nekome omogućili to što su omogućili.
1: A vi ste omogućili 3 milijuna obroka svaki dan,
2: da,
1: ako sam dobro zapamtila podatak.
2: Tako je, vi ste od 3 milijuna obroka, to je baš bila prekretnica 2025. godine.
1: Evo, iskrene čestitke na tome, želimo da ih premašite, odnosno da taj broj se bar udupla, ako ništa drugo. Marijana, hvala vam najljepša što ste bili naša gošća u današnjem izdanju emisije Reflektor i što ste podijelili s nama ovu priču. Nadam se da smo neke od naših slušatelja ponukali da vas malo proguglaju, da se malo raspitaju o vama i naravno da doniraju i pomognu vašoj udruzi.
2: Pa ja se nadam, uvijek nas mogu kontaktirati, uvijek mogu pročitati sve na našim web stranicama, na našim društvenim mrežama, puno toga objavljujemo, stavljamo puno toga da ljudi mogu biti upoznati sa svime i eto, hvala vama još jednom na pozivu. Jako ste nas razveselili što ste nas pozvali u vašu emisiju.
1: Hvala još jednom najljepša i puno uspjeha u daljem radu vam želim iskreno od srca.
2: Hvala.

Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Uživali smo zaista u domaćicama, vrijeme nam je, evo, ako ništa drugo, stabilno. Malo je tmurno, oblačno, ali to nam je i najavljeno za barem prvi dio današnjega dana. Prošlo je i nevrijeme i grmljavina, sve je to protutnjalo onako na brzinu preko našega područja, ali ono što je ostavilo za sobom je mokre i vlažne te skliske kolnike, stoga ide u ovim trenucima upozorenje upravo na to. Uz pojačan promet te vožnju u kolonama na nekim dijelovima ceste, upravo ovaj sklizak teren je nešto na što treba posebno obratiti pozornost. Zbog prometne nesreće između čvorova Posedarje i Rovanjska na mjestu Maslenica u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom i to otežano. Ograničenje brzine spušteno je na 40 km na sat, a kolona je u ovim trenucima oko 4 km. Zastoji su i kolone između Vodica i Šibenika, pod strane isto Breća, te u Makarskoj između Lokve Rogoznice i Omiša. Sretan put svima, samo polako. U idućim trenucima nisu domaćica, domaća je glazba u pitanju. Džiboni i Darko Rundek popunit će nam ovo vrijeme koje je preostalo do otkucaja novoga sata. Točno u 11 budite također tu uz nove vijesti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića. Postala je poznata javnosti nakon velikog požara kod Skradina prije 2 godine kada je zajedno s majkom vatrogasce i policajce nazivala nakazama. Na teret joj se stavlja pokušaj prisile i prijetnja službenoj osobi. Prema optužnici, Ana Dujić nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala opožareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i nastavila voziti, te je zamalo udarila policajku. Isto je policajki uputila niz uvreda i prijetnji. Optužbe je odbacila. Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Na prošli javni poziv u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene toga posla povećana. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održava se godišnja konferencija veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika. To je redovito godišnje okupljanje hrvatskih diplomata koje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova organizira svake godine krajem kolovoza. Ove godine diplomatima su se prije početka radnog dijela konferencije obratili predsjednik Sabora Gordan Jandroković i europska povjerenica za proširenje Marta Kos, a ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman je poručio:
2: radimo rekapitulaciju onoga što je učinjeno od zadnje konferencije. Svi oni će dobiti smjernice za daljnje djelovanje. Vidite da se zadnjih godinu dana geopolitičko stanje i strateška okolina bitno promijenile. Imamo i dalje agresiju na Ukrajinu, situaciju na Bliskom istoku i zatvaranje Hormuzskog tjesnaca. Tako da veleposlanici će dobiti jako puno novih informacija, ali ćemo dobiti isto tako i od njih njihova iskustva kroz raspravu.
1: Više od 50 članica UN-a, među kojima i države Europske unije, pozvalo je Rusiju da prihvati potpuno trenutno i bezuvjetno primirje u Ukrajini, objavom zajedničke izjave u Ujedinjenim narodima uoči pregovora Vijeća sigurnosti o ratu. Zemlje su priopćile da se jačanjem ruskih napada broj civilnih žrtava naglo povećao. Pozvale su na razmjenu zarobljenika, oslobođenje nezakonito pritvorenih osoba i povratak civila prisilno premještenih ili deportiranih, među kojima su tisuće ukrajinske djece. Skupina potpisnika rezolucije upozorila je na sve veće rizike od izgreda s bespilotnim letjelicama i kršenjem zračnog prostora. 2 su osobe poginule, a 2 ozlijeđene u ukrajinskom napadu na jednu od najvećih rafinerija nafte na jugu Rusije. Regionalni guverner objavio je da se rafinerija zapalila nakon napada bespilotnom letjelicom, a ljudi su stradali zbog pada krhotina na željeznički kolodvor. Rafinerija Apivski uglavnom je usmjerena na izvoz. U 2024. godini preradila je više od 7 milijuna tona sirove nafte, to jest oko 144 tisuće barela na dan. U posljednjih nekoliko mjeseci više je puta bila meta ukrajinskih dronova. Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio desetke ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvoreno je više cesta, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. I na kraju još o vremenu. U 10 sati Knin mjeri 20, a Šibenik 23 Celzijeva stupnja. U nastavku dana slijedi nam djelomično razvedravanje u slabo do umjereno jugo, koje će potom okrenuti na sjeverni vjetar. Maksimalna temperatura zraka mogla bi iznositi i 33 Celzijeva stupnja. A o vremenu sutra, Ranko Ševeljević.
3: Sutra nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme, ujutro će puhati slab sjeverni sjeverozapadni vjetar, poslije podne slab do umjeren, na srednjem i južnom dijelu Dalmacije pojača sjeverozapadni vjetar, tijekom noći će on postupno slabiti i to prvo duž obale, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.
1: Sati 21 je minuta. Dobar dan želimo svima. Evo, dobar dan, vrijeme za reći dobar dan i mogao bi biti dobar, kasnije će nam se malo i razvedriti, a dok čekamo da nam se oblaci malo razmaknu, evo jedne krasne priče koju ćemo s vama podijeliti u ovim trenucima u našem eteru i sigurna sam da će mnogima izmamiti osmijeh na lice. Na sam spomen Šime Strikomana svima nam zapravo već osmijeh se sam formira, a osobito kad vam kažem da mi je on na telefonskoj liniji, da imamo zaista jedno veliko postignuće za podijeliti. Šime, dobrodošli u naš eter.
2: Dobar dan, evo lijep pozdrav iz Vodica, hvala Bogu, hvala vam je kiša. Ali eto, posebno mi je drago da je sigurno i Dinaru natopila kiša, da naši vatrogasci imaju manje posla.
1: Tako je, Šime, vi vatrogasci imate poseban odnos.
2: Da, da, da, da.
1: 995 puta je Šime Strikoman već podignut na vatrogasne ljestve.
2: Pa eto, čak sam dobio od Hrvatske vatrogasne zajednice gospodina Cisakovića pismo da će vatrogasci biti pokrovitelji 1000. milenijske fotografije, a eto, ukupno, što se tiče baš samih vatrogasaca, oni su 700 puta izašli u susret, ali i ne samo u Hrvatskoj, nego u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Austriji i Češkoj. Tako da ja mogu zahvaliti vatrogascima što su prepoznali od prve, milenijske taj projekat, i eto zajedno s nama izdržali 26 godina.
1: Evo, 995. milenijska fotografija, kliknuli ste tu fotografiju s druge strane granice, ona je zapravo složena i uslikana, fotografirana u Kupresu.
2: Pa, evo, nećete vjerovati, ali ja tu temu nosim skoro 20 godina, ali u srcu želja mi je bila da se nešto izvede na tu temu tradicijskog tetoviranja, sićanja, ili kako kažu, u tom dijelu Bosne i Hercegovine, i eto, malo po malo se sve posložilo. Eto, naročito zahvaljujući svećeniku Jadranku Kurtu, da eto, u nedjelju, nakon mise, oko 250 vjernika je izašlo iz crkve i na tom prostoru složilo oblik kupreškog kola. To je znači jedna tetovaža, oblik karakterističan za Kupres, ali ovaj puta uvećena na dimenzije 40 puta 30 metara i zajedno po pozicije i crkva njihova i planine okolo, tako da je to jedna lijepa sada uspomena na to jako vrijedno, što su prije 100 godina su se žene tetovirali.
1: Tako je, evo, svi koji žele pogledati mogu to i učiniti na vašoj Facebook stranici. Prekrasna zaista fotografija, kako ste i rekli, 250 vjernika ispred crkve Svete obitelji na Kupresu. Rekli smo 995. je to fotografija koja, kao što kažete, nosite u srcu već u svojim mislima 20 godina, a ona nosi zaista, evo, važan običaj, govori o njemu, koji se popularizirao posljednjih nekoliko godina.
2: To sad ova Barbara nakon ovoga Leleka.
1: Tako je.
2: Pjesme na Euroviziji.
1: Upravo tako. Bilo je tu i drugih koji su to popularizirali, nisu umjali da se u vašoj glavi ovako nešto iscrtava već godinama.
2: Drago mi je da se to sve skupa posložilo. Prije 20 godina nisam ja znao da ću ovako napraviti. Kako se je razvijao projekat milenijske, kako sam ja tekao te vještine, onda sam bio malo hrabar da tako nešto izvedem, ali je najvažnije da su građani Kupresa to prepoznali, iako nisam ja tamo prvi puta, napravio sam odavno. 55. milenijska bila kosti na Kupresu, a ovo je 995. sada Kupresko kolo. Tako da sam se baš lijepo osjećao i da smo to htjeli napraviti i ostavili trag za sobom, a eto na taj način i popularizirali ovaj tu tradicijsku vrijednost.
1: I ponovno, evo Šime, prvi ste u nečemu u svijetu, čini nam se da nije nitko ni to opovrgnuo, da je ovo prvi puta da je ovaj znak tradicijskog sicanja bio prikazan kao na ovaj način, kao velika participativna formacija.
2: To je baš trebalo uvjeriti učenika i ljude da se taj znak poveća na, rekao sam, dimenzije 40 puta 30 metara. I zadovoljan sam kako je to ispalo, ali sad da li može drugačije, možda za 20 godina ako budemo i dalje radili, da ćemo da opet doći do neke nove ideje. Iako čim ja boravim u nekom gradu, stvoru se neke nove ideje, pa se onda u roku par godina
1: i realiziraju.
2: I to realizira, mm-hmm. Evo približavamo se 1000, to je milenijskoj.
1: Tako je.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica je, znači, pokrovitelj toga i to će biti u Kaštelima.
1: Od prilike, Kaštelima. Po dinamici fotografiranja.
2: Prvi listopada. Uh-huh. Još... Oko prvi listopada, jer sad i dosta toga ima, sve ono, što se kaže, popunjeno. I tako, obično, oko 50 godišnje napravimo, a to traje sada već 15 godina. Dakle, po 50 slika godišnje.
1: Ta 1000 će svakako biti posebna, ne samo po tom velikom jubilarnom broju. Koji će biti motiv, ako smijemo znati, ili ćete se čuvati za sebe?
2: Pisat će neobičan način brojka 1000, tako da sam ove dvije unutrašnje nule spojio i dobili smo oblik srca. I još jedna nula i pozirat će osnovna škola Bihaći iz Kaštela. Ali je interesantno to da oni imaju svoju, u to vrijeme, svoj ventro srdelama. I sad kako mi slažemo ljude ko srdele kad se zezaju, onda će oni tako imati u rukama, napravit će, ono, na vikolnom će napraviti srdele, svaki učenik imati po dvije srdele i tako se skupa zajedno sa mugem dolje, ćemo dobiti jednu lijepu kompoziciju i proslaviti 1000 milenijsku. I eto, to je sad želja, da to je znači jedan ciklus od 26 godina bi završio. Normalno da idemo odmah dalje, jer već je dosta toga najavljeno za 10. mjesec, 11. Ali nekako, eto, volio bi tih prvih 1000 u jednu knjigu postaviti. Da se može čak je to, znači 500.000 ljudi će se moći prepoznati u svojoj knjizi na tim stranicama i Knina imamo puno milenijskih, hvala Bogu. Tako da, negdje, znači 310 gradova smo obišli u 1000 milenijskih.
1: I svaka od njih priča neku posebnu priču i puna je simbolike.
2: Mora imati priču, mora imati likovno rješenje, mora, eto, onda to završi u registar milenijske, znači samo koje su milenijske koje su upisane u registru milenijske su milenijske i sad tu sigurno ima prostora za razvoj tipa neki svoj muzej, galeriju, festival, tako, stvaranje jedne institucije koja je to krenula iz Hrvatske, a može postati globalno poznata, ali na tome treba raditi i čak evo najviše radimo supruga i ja, supruga Edita i ja, plus lokalno, svaku sliku uvijek imamo lokalne ljude koji nam pomažu, ali sad već polako se mora stvarati jedna institucija, jedan ured milenijske koji o tome svaki dan vodi računa.
1: I skrbi o tako velikom projektu. Tako je.
2: Jer ne možete sva knjigu, ako bi krenuli, to dvije godine treba dok se napravio. Ako radite svaki dan, a kako mi idemo na snimanja, onda nama vrijeme nekako...
1: Istina.
2: Pobjegne,
1: ali zaista vam bježi na puno ljepši način nego većini ljudi.
2: Zahvaljujući podršci ljudima, bilo u kojem gradu da dođemo, ljudi to podržavaju, plus daju mi ideje i to je ta takozvana participativna umjetnost gdje se u biti svi zajedno stvaramo nešto vrijedno, i svi koji su sudjelovali, oni su u biti su autori toga projekta.
1: Evo, hvala vam Šime na ovim informacijama, mi ćemo dakako još jednom vam čestitati i na ovoj 995. ali i velike čestitke za tisućitu koja je evo već iza ugla i želimo vam još puno godina snimanja milenijskih fotografija i da zaista zaživi kao pravi projekt koji se može proslijediti generacijama koji dolaze.
2: Tako je, da, a ja bih se još vatrogascima zahvalio. Normalno i drugim institucijama kao što je Hrvatska vojska, policija, svi su u tome vrlo rado sudjelovali, ali eto od prve ideje, znači dok još nije bila nijedna, milenijska novinari su to prepoznali, konkretno Stanko Perić, jeli, tada prije 27 godina, ja sam tu prvu počeo pripremati bar godinu dana prije. I oni su toliko novinari o tome, o toj ideji pisali da se ja čak mislio da mi ne treba to napraviti, jer već su svi znali za tu ideju. I eto, konstantno ovih 26 godina stvoreni su i filmovi, znači imamo i dugometražni film od Igora Mirkovića, onda Hrvatska televizija i Ante Marić napravio film koji je bio skoro 40 puta u programu Hrvatske televizije, pa i drugi režiseri, pa pisari, novinari, pa radija, pa sve, tako da eto, još jedan puta veliku zahvalnost novinarima koji su to podržali ovih 26 godina.
1: Naravno, hvala njima, hvala vama Šime, hvala Editi i pratit ćemo se da kako i dalje, puno sreće želimo.
2: Hvala, Barbara, Bog.

Pretenders i Popstar u 11 sati 49 minuta završavaju. Uskoro vas puštamo dalje kroz našu playlistu. No, presjeći ćemo samo s jednom vješću iz Šibenika, kao što smo i najavljivali zapravo u tjednu koji je iza nas. Počeo je ljetni STEM Camp Rastem 2026. Tvrđava Svetoga Ivana ponovno je puna malih istraživača. Jučer je započeo sa svojim radom ovaj petodnevni besplatni edukativno-kreativni program, a koji će do 28. kolovoza djeci približiti poduzetništvo, marketing, arhitekturu, matematiku, meteorologiju i ekologiju. Kad to ovako samo pročitate, vjerujem da je većini odraslih se čini zamornim i dosadnim, ali upravo suprotno, ovaj kamp privlači sve više i više djece. Evo, ove godine pohađa ga 90-ero, a program u potpunosti financira grad Šibenik. I vjerujte mi, kad vidite fotografije, nije im niti malo dosadno i na ovaj način djeca zaista upijaju najviše znanja. Inače, evo, jučer prvi dan donio je radionice iz poduzetništva, marketinga, arhitekture, matematike, ekologije i meteorologije. Najviše je tu bilo, naravno, praktičnog rada

se održava u kampusu tvrđave Svetoga Ivana. Kroz cijeli tjedan polaznike očekuju nove praktične radionice, brojni izazovi, pokusi i kreativni projekti. Kroz program Grad Šibenik i ove godine nastavlja tako ulagati u kvalitetne, besplatne, edukativne sadržaje za djecu, te poticati njihovu znatiželju, kreativnost i razvoj novih vještina. A vjerujem da su mnogi odrasli ljubomorni. Ne bi bilo loše zatvoriti se na ovakav jedan kamp na tjedan dana. Djeco, uživajte, evo, zaista je divno gledati njihova nasmijana lica. Ušli smo u posljednju desetku, posljednjih 10 minuta ovoga sata. U podne stižu još jedne vijesti, a onda u našem posljednjem satu danas, mislim na mene i Lovru, naravno, uz vas, donosimo još par zanimljivosti. Ostanite uz nas, do vijesti ide nam Prljavo kazalište, a potom i Sting.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Fond za zaštitu okoliša poslije podne bi trebao objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. To je otpad na površini i čini oko 10% od ukupno 37 tisuća tona opasnog otpada na tom mjestu. Sanacijom bi tako bio obuhvaćen samo otpad odložen na površini, dok onaj zakopan u tlu za sad nije predmet postupka. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot zatražio je od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanima s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka Tipos Resurs povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
2: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovaj bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavati zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali, dakle, u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
1: Na Općinskom sudu u Karlovcu održana je rasprava u postupku protiv Ane Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala opožareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i nastavila voziti te zamalo udarila policajku. Isto je policajki uputila niz uvreda i prijetnji. Tijekom svjedočenja, oštećena policajka je rekla da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno, te da se njezin osjećaj straha, kako postupak odmiče, dodatno pojačava. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
3: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
1: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uvoda komaraca, osobito u sumu mrak i tijekom noći. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković.
4: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektora, vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
1: U splitskom akvatoriju provodi se akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa Sigurna plovidba 2026. Voditelj službe sigurnosti na moru Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić kaže da se svake godine utvrdi oko 250 prekršaja, što je približno jednako iz godine u godinu, unatoč povećanju broja plovila. Najčešći prekršaji su glisiranje preblizu obali i sidrenje na mjestima na kojima je to zabranjeno.
5: Ove godine smo za sada na nekih 130 prekršajnih naloga, znači još uvijek postoje nautičari koji se nažalost ne pridržavaju, odnosno biti više nisu upoznati sa pravilima na moru, nego eto dođu više ono turistički, misli da je to sjest u brodicu, eto, i samo isplovit. Ja apeliram ovim putem, prvo kako vidimo danas da imamo buru, da se prvo prije znači svakog isplovljavanja, da se provjeri vremenska prognoza, tako da se ne bi dogodila neke nepredviđene situacije, a onda drugo upoznat se i sa domaćim pravilima, upoznati se sa pravilima ponašanja na moru i eto, ako se budu svega toga pridržavali, neće biti problema.
1: I još o vremenu. U Kninu se izmjenjuju kiša i sunce. U 11 sati Knin mjeri 21 Celzijev stupanj, isto toliko izmjereno je i u Šibeniku. A do kraja dana očekuje se djelomično razvedravanje. Poslušajmo o vremenu sutra što kaže Ranko Ševeljević.
6: Sutra nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme, ujutro će puhati slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne slab do umjeren, na srednjem i južnom dijelu Dalmacije pojača sjeverozapadni vjetar, tijekom noći će on postupno oslabiti i to prvo duž obale, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Uz Elemental smo evo produžili malo u još jedan zajednički sat, 12 sati i 20 minuta. Dobar dan svima želim, ali neću vam to poželjeti sama. Imam neke gošće na telefonu, poštovani slušatelji, koje će mi pomoći pozvati vas večeras u Šibenik, u naš Šibenski muzej, i naravno nagovoriti vas, a vjerujem da tome neće trebati puno truda, da ostanete idućih dana u Šibeniku na velikome 15. Travel, Creation Travel Festivalu. Prvo ću pozdraviti Višu Kustosicu Muzeja grada Šibenika, gospođu Mariju Krnčević-Rak. Marija, dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Evo, mi smo pozivnicu zaprimili, vjerujem kao i mnogi, jedva čekamo večeras doći na otvorenje izložbe Omaž prvima, ali bit će tu i zanimljivo predavanje.
1: Tako je, pa evo, program večeras kod nas ispred muzeja, u muzeju, počinje u 20 sati jednim izuzetno zanimljivim, odnosno dva zanimljiva predavanja o kojima će nešto više kasnije reći moja kolegica, a nakon predavanja otvorenje izuzetno zanimljive izložbe o hrvatskim svjetskim putnicima.
0: Riječ je zapravo o prvoj točki, ajmo tako reći, ovogodišnjeg festivala putnika.
1: Tako je, pa to je nekako uvodna točka, kako kažete, u ono što se kreće događati u četvrtak kad otvara službeno festival putnika, Croatian Travel Festival.
0: Ono što je također posebno večeras u vezi ove izložbe, ona je, kako i sam naziv kaže, omaž prvima. Upravo je to večer posvećena hrvatskim putnicima i istraživačima. Mi znamo nekako da ih ima jako mnogo, a ovom izložbom ćete pokušati na neki način im baš ostaviti pečat tamo gdje im i taj pečat pripada.
1: Tako je, pa nekako bilo je jako teško suziti taj izbor. Moram reći da je to nekako bio izbor Nikole Barake, direktora Croatian Travel Festivala, u suradnji s kolegicom Marijom Žinković iz Etnografskog muzeja u Zagrebu. Nikola Baraka i ja, evo, nekako kao kustosica izložbe, predstavili smo život i puteve 12 putnika, među kojima je jedna žena. Evo, pa da ih nabrojim, tu su braća Mirko i Stevo Steljan, Dragutin Lerman, Josip Mikulec, Mate Šimunović, poznat kao i Mate Svjetski, Tibor Seke, Joža Horvat, evo, kako sam spomenula, jedna žena, doktorica Katarina Carić, Željko Malnar, Borna Bebek, Goran Milić, Stipe Božić i Jasen Boko.
0: Hvala lijepa Marija, evo kao što smo i uvodno rekli, niste tu sami, još jednoj Mariji ćemo dati riječ. Riječ je o Mariji Živković, muzejskoj savjetnici Etnografskog muzeja u Zagrebu. Upravo Etnografski muzej u Zagrebu jedan od glavnih suradnika na ovome projektu. Dobar dan i vama Marija.
1: Evo Marija, evo samo trenutak.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan Marija, poštovanje i hvala vam što gostujete u našem programu. Kao što sam rekla, Etnografski muzej u Zagrebu jedan je od glavnih suradnika na ovome projektu.
2: Tako je, evo, ja sam kao voditeljica zbirke izvaneuropskih kultura se odazvala Nikolinom pozivu da predstavim neke od putnika iz našeg, koji su donirali predmete u naš muzej. Tako da sam ovom prilikom smo istaknuli četvero donatora zbirke izvan europskih kultura. To su braća Mirko i Stevo Seljan, Dragutin Lerman, pedijatrica Katarina Carić i Joža Horvat. Mislim, svima najpoznatiji od ovih spomenutih.
0: Uhum. I zapravo vi ćete biti jedna od glavnih voditeljica toga predavanja, a imat ćete i zanimljivog suvoditelja.
2: Pa da, mislim da će biti teško nadmašiti i parirati Stipi Božiću, ali daću sve od sebe. On će naime danas biti u ulozi promotora i predstavit će zapravo užasno zanimljiv život i putovanja Mate Svjetskoga. A ja ću govoriti o ovim koje sam već spomenula, donatorima, i generalno malo dati uvid u našu zbirku koja je uistinu jedinstvena i posebna u našim, za naše područje. I u stvari cijela zbirka se počiva na predmetima koji su donirali naši putnici. Ono što je za tu zbirku jako bitno su ti zapravo povijesni konteksti u kojima su ti ljudi radili. Naravno da nije uvijek doprinos svači, naprosto drugačiji su im bili i porivi i motivi da putuju i da skupljaju predmete onda naravno. Recimo Katarina Carić kao pedijatrica jako puno napravila tijekom svojih 20 godina rada u različitim afričkim zemljama i nju se negdje treba staviti u suodnos sa Dragutinom Lermanom, koji se najčešće naziva istraživačem, a on zapravo je bio kolonijalni oficir u jednom vrlo brutalnom kolonijalnom režimu. Tako da će, mislim, biti interesantno čuti sve te neke finese i neke kontekste u kojima su oni radili.
0: Kao što i sama riječ, odnosno naziv izložbe kaže, omaž prvima, ovo su zapravo samo neki od prvih naših putnika istraživača, njih je nebrojeno. Sigurna sam da ste i vi sami u istraživanju i slaganju ovoga projekta možda ostali i zapanjeni kada ste pronašli neka zaboravljena imena koja su puno pridonijela putovanju hrvatskih ljudi.
2: Tako je, da. Kao što je već kolegica Marija rekla, izbor je napravio Nikola Baraka, mm-hmm, koji je zapravo i organizator festivala i koji je najviše u doticaju sa i živućim putnicima, jel? Tako da su ovdje predstavljeni i neki putnici koji su živi, koji će doći posjetiti naravno izložbu i festival. Naravno da se tu moglo puno više i puno drugačije, ovo je neki odabir i da nekako kronološki ipak prođemo, dakle od 19. stoljeća do danas, i da se onda opet, kažem, ponavljam, vidi da su to jako različiti motivi i pristupi tim putovanjima, a sigurno će mnogim onda to biti inspiracija za daljnja putovanja.
0: I dokaz, da zaista se inspiracija i ona početna žar može pronaći u bilo čemu u životu. Marija, hvala vama, zahvaljujem naravno i drugoj Mariji. Evo ponavljam, bile su s nama Marija Živković, muzejska savjetnica Etnografskog muzeja u Zagrebu, te evo naša, ako mogu reći, Marija Krnčević, Rak, viša kustosica iz Šibenskog muzeja. I jedno i drugo, još jedno veliko hvala i svu sreću želim večeras sa puno novih spoznaja i ljudi koji će se možda baš večeras odlučiti na svoje prvo veliko putovanje.
2: Epo, hvala vam na tim lijepim riječima i doviđenja.
0: Do slušanja svakako i doviđenja. Još jednom evo poziv upućujemo vama, dragi naši slušatelji, večeras, dakle, u Muzeju grada Šibenika u suradnji s Etnografskim muzejem u Zagrebu. Omaž prvima u 20 sati, požurite na predavanje. Gostovat će, kao što smo rekli, Stipe Božić i spomenuta naša sugovornica Marija Živković, a nakon predavanja slijedi otvorenje izložbe Omaž prvima. Samo je ovo prva točka, uvodna točka u 15. izdanje Croatian Travel Festivala, o kojemu ćemo svakako još govoriti u našem programu.

12 sati 49 je minuta, leti vrijeme, a što se vremenskih prilika tiče, one su baš onako na kreni stani danas. Bilo je i jače kiše jutros koja je onda stala, pa je bilo i koje sunčano razdoblje u ovim trenucima. U Kninu ponovno pada kiša. 23 su Celzijeva stupnja u Kninu, izmjerena u 12 sati, u isto vrijeme Šibenik mjeri 25, a ispod Šibenika, da se tako izrazim, dakle Split, Makarska, Dubrovnik, oni su svi na oko 30 Celzijevih stupnjeva. Za danas je najavljeno kako bi temperatura, ona maksimalna na kninskom području, trebala i mogla iznositi negdje između 31 i 33 Celzijeva stupnja. No, izgleda da ćemo na te temperature još malo pričekati koji sat, odnosno poslije podne, za kada je najavljeno djelomično razvedravanje. Bacamo za kraj ove prve smjene pogled na sport, pa evo što možemo izdvojiti s mediteranskih igara u Tarantu. Stižu naravno nova odličja ovog trećeg dana ovih igara. I to stižu iz svijeta plivanja. Toni Dragonja osvojio je zlatnu medalju s vremenom 48.77 u disciplini 100 metara slobodnim načinom, a Vili Sivec se okitio srebrnom medaljom, njegovo vrijeme iznosilo 49.19. Dodatno veseli činjenica da su spomenute dvije kolajne Hrvatskoj donijeli plivači koji su na nedavnom europskom prvenstvu osvojili brončanu medalju u štafeti skupa sa Vlahom Nenadićem i

bila blizu, ali nije uspjela osvojiti odličje u preciznom izbijanju. U borbi za broncu bolja od nje bila je Talijanka, a uz Marina Miličevića, koji se u muškoj konkurenciji iste discipline bori za zlatno odličje protiv Francuza, hrvatski predstavnici se evo danas pripremaju za pravu berbu odličja. To se ponajprije odnosi na predstavnike Rafa Bočanja, koji su izborila 4 finalna nastupa. Ana Juginović imat će zahtjevnu prepreku u talijanskoj predstavnici Piccio, ponajprije u singlu, potom i u ženskim parovima, skupa s Nedom Čorić, kada će se Talijanki pridružiti sunarodnjakinja Krečenzi. U konkurenciji muških parova tu nam je Duje Pirić, Luka Žure, oni će također imati svoje sučeljavanje i treba svakako spomenuti i badmintonske predstavnike, to su Arija Dinata i Jelena Buchberger. Prošle su u četvrt finala pojedinačne konkurencije i turnirske nastupe nastavljaju upravo danas. Uspješne su i naše hrvatske tenisačice. One su trenutno na VTA turniru u Montereju. Uspješnost svakako je neka subjektivna riječ, ali uspjeh se svakako mjeri u njihovu nastupu koji je bio zapažen. Ono što nije baš sjajno u svemu tome je da su okončale svoj nastup, ali dali su nam dosta toga za nadati se u nastavku njihovog teniskog putovanja. Naše putovanje radijsko naravno da ide dalje. Kroz poslijepodnevne minute vodit će vas poslijepodnevna ekipa, a jutro su s vama bili Barbara Alilović i Lovre Čevid. Ovoga kišlog utorka srdačno vas pozdravljamo, ostanite i dalje uz vaš omiljeni radio i pazite kako vozite.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

15 minuta, dobar dan poštovani slušatelji, dobro nam došli. Evo konačno smo dočekali i ovo osvježenje i to pravo osvježenje jer u Kninu je samo 21 stupanj, samo za stupanj svježije Gospić 20 stupnjeva, a svi ostali su iznad s temperaturama u našoj zemlji, najtopliji Dubrovnik, Makarska, Split 31, u Šibeniku je 24 stupnja i u Šibeniku pada kiša kao i kod nas. Nova kiša ne bi nas trebala poremetiti nešto u našem raspoloženju, doduše evo koji ne vole vrućinu sigurno su se i radovali kiši. Sretni smo i zbog požara na Dinari, dobro je došla. Upravo smo i dobili jednu obavijest jednog našeg slušatelja, pronađen je novčanik u jednom kafiću, riječ je o muškom novčaniku, gospođa je prijavila policiji, ali evo ako slučajno netko je izgubio pa misli da je to njegov, neka nazove na broj 095-580-5803. Još jednom ću ponoviti, 095-580-5803. Mi ćemo malo zasvirati, a poslije ćemo najaviti i Krka Fest koji će se u subotu održati na Marunuši u Kninu. S vama ovo poslijepodne do 19 sati su Tonko i Lidija, još jednom dobar dan.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Poštovani slušatelji, puno je događaja u našoj županiji, puno festivala, kulturnih događanja, doduše nešto manje u Kninu, ali ipak nešto ima u našem gradu i upravo ćemo sad najaviti za subotu Krka Fest. Organizator je turistička zajednica našega grada, s nama je Barbara Grgić, stručna savjetnica. Dobar dan Barbara, dobro nam došli.
1: Dobar dan, Lidija, i pozdrav svim slušateljima Radio Knina.
0: Evo, Krka Fest profilirao se kao jedan festival, možemo reći, i gastro i eno i svega pomalo, je li tako?
1: E, upravo tako, evo, baš nam je čast i privilegija što ste, evo, i tim nazivom, što ste taj naziv dodali, znaš, Krka Fest, evo, za možda slušatelje koji nisu konkretno iz Knine, ali možda nisu do sada imali priliku posjetiti, s obzirom na to opet jedno razdoblje godišnjih odmora. Krka Fest je jedna manifestacija koja, evo, turistička zajednica organizira kao svojevrsno druženje uz Krku, kroz koje želimo povezati, kako ste rekli, i glazbu i lokalnu ponudu, tradiciju, outdoor sadržaja i program za djecu, pa smo tako pripremili ove godine raznolik program.
0: Evo, dosadašnji godina bio je jako dobro posjećen, zanimalo je naše građane, a i bilo je i građana iz naše županije, pa da vidimo što im nudite ove godine.
1: Pa evo, ove godine, kako sam rekla, jedan raznolik program. Krenut ću zapravo sa glazbom, jer nekako glazba uvijek podigne svaki događaj na jednu višu razinu. Ove godine glazbeni dio programa predvode bendovi Alma del Viento i Marko Ramnek Band. Alma del Viento, odnosno u prijevodu Duša vjetra, je jedan profesionalni ansambl koji njeguje južnoameričku glazbu Argentine, Bolivije, Perua i Čilela, ili i društveno angažirane pjesme sa hrvatskog sjevera. Tako da mislim da će njihov nastup biti, evo, posebno zanimljiv, što upravo zato što je riječ o glazbi koju nemamo priliku često čuti na našim prostorima. A drugi glazbeni gost koji sam spomenula, Marko Ramljak, je jedan od naših najistaknutijih violinista i multiinstrumentalista sa više od 30 godina glazbene karijere, što solističnog rada i skladanja do dugogodišnje suradnje sa Džibonijem i poznatim drugim imenima, Vlatko Stefanovski, Matija Dedić, Eli Stanić, a na Marunušu nam, evo, dolazi sa svojim bendom i donosi spoj etno i jazz glazbe, tako da, evo, stvorit ćemo pravu malu ambientalnu glazbenu rasvjetu, ako tako mogu reći.
0: Dakle, nismo rekli, Krka Fest održat će se na Marunuši, počinje u 18 sati, a ovaj glazbeni dio u koliko sati počinje?
1: Glazbeni dio počinje oko 20 sati. Ove godine smo to malo ranije odlučili, prošle godine, godina dosadašnjih je počinje oko 21 sat, ali evo, od ove godine ćemo ga malo ranije, čisto, evo, zbog djece i zbog svih. Mislim da će se ovo fino uklopiti, ali cijeli program da počinje od 18 sati.
0: A prije toga, kao što ste spomenuli, je sajmeni dio.
1: Tako je. Važan dio Krka Festa je taj upravo sajmeni, odnosno sajam lokalnih i tradicijskih proizvoda, na kojem, evo, već godinama okupljamo OPG-ove, obrtnike, proizvođače koji tako imaju priliku predstaviti svoje proizvode, od domaćih gastro proizvoda do tradicijskih proizvoda, suvenira. Posjetitelji mogu kušati, upoznati same proizvođače, njihovu priču i naravno kupiti same proizvode. Ove godine okupljamo više od 20 izlagača iz Slavonije, Like, Zadra, općine Unešić, grada Drniša. Stvarno je nekako šaroliko ove godine.
0: Puno veći
1: interes. I naravno
0: interes
1: naših lokalnih, itekako, i naravno naših dragih Kninjana. Tako da, bit će stvarno šaroliko i ovo je baš prilika nekako da i sami probate. Da okuse zavičaja, što se kaže.
0: Tako je. Važan dio je i onaj za djecu.
1: Tako je. Outdoor, nekakav dječji, odnosno outdoor program, nam počinje zapravo paralelno sa samim sajmenim dijelom. Ove godine imamo i promotivne cijene vožnje tijekom samog trajanja Krka Festa. Tu su i zipline, odnosno zipline za djecu, ali i za odrasle, isto tako moram spomenuti. Ali imamo i radionicu slacklinea za djecu od naše drage Šibenčanke Antonije Gašperu. Ona je poznata inače po highlineu i velikim visinama, ali evo, to smo za potrebe Krka Festa prilagodili dječjoj populaciji, odnosno i možda, ja vjerujem, i malo starijoj djeci. Osim same Antonije i zipline-a, imat ćemo i kreativne radionice, face painting kao i do sada, fotografiranje s magarcima, odnosno Donkey Corner, istem radionicu ekološke udruge Krka, istraže, otkrije i zaštiti vode, a konjički klub Karavarije ponovno će se uključiti i sa jahanjem konja.
0: Koliko sam prije imala priliku vidjeti, najviše nekako interesa, bar djece, bilo je za konje, za jahanje,
1: je.
0: Tamo je bila velika gužva.
1: Je, nadam se i ove godine.
0: Čini mi se da prošle godine ili prethodnih, ne znam točno, možda nisam u pravu, nije bilo ovo tematsko vođenje uz Krku naše udruge turističkih vodiča.
1: Tako je, ove godine je i to novitet. Udruga turističkih vodiča Potica Knin, evo uz njih ćete imati priliku malo, pogotovo evo pozivam ovim putem osobe koje nisu iz Knina, možda da se upravo toj grupi priključe, da saznaju malo više detalja, ili evo za one koji su tu da malo evo pročaskaju i osvježe pamćenje, zašto ne?
0: Tako je. Temperature će biti poprilično visoke, nadamo se do večeri da će koliko toliko spasti, da ćemo sve to moći izdržati.
1: Prognozi naravno ne možemo nikada biti sasvim sigurni, ali tako nam se i posljednjih godina dogodilo, samo nas oblaci onako malo nas pozdrave i odu svojim putem, a mi nastavljamo u revijalnom tonu, evo još jednom Krka Festa, ovim putem još jednom pozivam sve u subotu 29. kolovoza od 18 sati na Marunuši, ulaz je slobodan. Povedite obitelj, prijatelje i provedite jednu veliku, lijepu večeru s Krkom.
0: Hvala vam lijepo, Barbara.
1: Hvala vama.
0: Do slušanja.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Nakon cijelog niza akcija od početka kolovoza, spašavatelji HGSS stanice Šibenik i jučer su uz pomoć helikoptera s Dinare spasili stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. I dalje upozoravaju planinare i avanturiste ili da ne idu na Dinaru u ovakvim uvjetima dok još požar gori ili da budu iznimno oprezni. Srpsko narodno vijeće i Vijeće Srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije organizirali su komemoraciju za civilne žrtve rata ubijene u selu Plavnom i njegovom zaseoku Grubori prije 35 godina. Na Općinskom sudu u Karlovcu održana je rasprava u postupku protiv Ane Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici tijekom velikog požara kod Skradina 2024. Dujić se izjasnila da nije kriva. Vrijeme nam je pretežno oblačno i kišovito sa slabim do umjerenim sjeverozapadnim i jugozapadnim vjetrom. U 13 sati Knin je mjerio 21 stupanj, Šibenik 24. Prema kraju dana i u noći očekuje se djelomično razvedravanje. O vremenu sutra Ranko Ševeljević.
2: Sunčano vrijeme, ujutro će puhati slab sjeverni sjeverozapadni vjetar, poslije podne slab do umjeren, na srednjem i južnom dijelu Dalmacije pojača sjeverozapadni vjetar, tijekom noći ćemo postupno slabiti i to prvo duž obale, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti.

0: Imamo prvog slušatelja ili slušateljicu, sad ćemo čuti. Dobar dan. Halo,
1: dobar dan, novčanik je uredno vraćen.
0: Odlično, hvala vam lijepo.
1: Hvala vama. Bogu.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav. Ovako, ako slučajno imate broj onog čovjeka što prodaje koke, mlade koke, dostavom kuće. Ako nema, ako sluša, neka se javi.
0: Samo malo. Jučer smo imali jedan oglas.
1: E, pa on je... prodaje mlade koke, nosilje i sa dostavom.
0: Evo ga, 098.
1: 098.
0: 92.
1: 92.
0: 35.
1: 35.
0: 181.
1: 181. Hvala vam, lijepi vam pozdrav.
0: Molim Bog.
1: Ajde, prijatno.
0: Do slušanja.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se Golf četvorka, registriran do 3. mjeseca iduće godine. Dizel karavan za 1200 eura, auto u ispravnom stanju. I prodaje se jedan magarac po 2 godine za 400 eura, bez papira. Sve na telefon 099-30-70-177. Hvala lipa.
0: Hvala vama. Do slušanja. Prodaje se Golf četvorka, registriran do ožujka iduće godine i magarac star 2 godine. Sve na broj 099-30-70-177.

0: evo konačno imamo poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan, može oglasiti?
0: Može.
1: Prodaje 7 ovaca i 2 janjaca. Na broj mobitela 092-100-93-32. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama.
1: Molim.
0: Slušanja, evo naša slušateljica prodaje 7 ovaca i 2 janjaca na broj 092-100-93-32. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje.
0: Poštovanje, izvolite.
2: Ima jedan oglas, 3-4 dana vez ove, neki se javljaju, možda su već čak neozbiljni. Imam dvije bače od Nehrđajega čelika, Rosvaja, kako ga zovu. Jedna 520 litara, druga 620 litara. Minjam za dvi manje ili prodajem, pa kako ko hoće, kako ko može. Na telefon 099-356-2994.
0: Lakše malo, ne mogu.
2: 099-356-2.
0: Dobro.
2: 994.
0: Dobro, hvala vam.
2: Hvala, ugodan dan, želim Bog.
0: I vam, mam, do slušanja. Prodaju se dvije bačve od 520 i 620 litara ili se mijenjaju za manje. Na broj 099-356-2994.

0: Imamo posljednji poziv, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje lovna za rasplod, bez rogova. I kuku za traktor IMT. Na broj mobitela 091 584 0094. Hvala lipa, ugodan dan.
0: Hvala i vama.
1: Bog živli.
0: Bog. Dakle, prodaje se ovan za rasplod bez rogova i kuka za traktor IMT 091 584 0094. Bili su ovo mali oglasi, malo glazbe pa sportske minute kolega s drugog programa Hrvatskog radija. U 15 sati naš dnevnik kojega danas uređuje i vodi kolegica Nijes.

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sportske minute na drugom. Za tonskim pultom i dalje je Damir Hajduk, ja sam Mateo Novaković. Puno je sportskih događaja i uspjeha na mediteranskim igrama u Tarantu. Prvo jučer dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno s vremenom 48.77, zlato je osvojio Toni Dragoja, a 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. A sa sjajnim vijestima na mediteranskim igrama nastavilo se i danas u boćanju. U pojedinačnoj konkurenciji Luka Žure i Ana Juginović osvojili su srebrna odličja. Spomenimo da su se u današnje finale parova plasirali Duje Pirić i Luka Žure te Neda Ćorić i Ana Juginović. To sada slijedi od 12 sati i 50 minuta finale, a medalju je osigurao i Marino Miličević u disciplini brzinsko izbijanje. Novu medalju na igrama pokušat će nam donijeti Hrvačica Veronika Vilk, koja će se večeras boriti za broncu u kategoriji do 68 kg slobodnim stilom. A uspješni su jučer bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, pa idemo poslušati njihove dojmove nakon odrađene utrke.
2: Prva trka odrađena, najbolja trenutno u ovoj sezoni i nadam se da ćemo nastaviti u tom nizu. Bila je jaka kontra, evo, pokazali smo da to nama paše, ipak možemo nešto na snagu, ali evo, za početak zadovoljni. Da, tako je, prva utrka gotova, svjetsko prvenstvo tek počelo, imamo još dvije utrke do kraja i sad trenutno prvo planu odmor do iduće utrke koja je u srijedu. I tada pokazati zube i da sve cene.
1: Polufinale su kroz kvalifikacije izborile i sestre Ivana i Josipa Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bilo je to dovoljno da da s vremenom prođu u to polufinale. Pa evo kako su one vidjele svoj nastup.
3: Zadovoljne smo, mislim da smo puno napravile kroz ovih mjesec dana trega što imamo zajedno. Iznenadili smo sebe, jako nismo posomnjali ni u jednom trenutku. Uvjeti su nam zaista bili na stazi nikome u korist, ni nama, ni protivnicama, ali evo, izvukli smo maks, polufinale je tu i sad ćemo vidjeti što možemo u polufinalnoj utrci. Evo, mislim da je Vana sve rekla, uvjeti su bili jako teški, mi smo odveslali na tom nivou na kojem jesmo. Nakon mjeseci i po dana treninga zajedno možemo biti samo zadovoljne i u polufinalu ići još jače i dati još više od sebe.
1: A braća Martin i Valen Cinković u dvojcu na pariće ušla su u četvrt finale zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija, pa idemo kratko čuti braću Cinković nakon utrke.
4: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
5: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
1: Danas popodne Sinkovići će pokušati izboriti to polufinale koje će u kvalifikacijama četverca na pariće također pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. A na europskom prvenstvu u Göteborgu u Hrvatskoj odbojkašice su nakon uvodna dva poraza od Italije i Francuske upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D svladale su s velikim preokretom Slovačku 3-2. Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11 za prva dva boda u skupini. Najučinkovitija s 27 poena u našim redovima bila je Samantha Fabris, Mika Grbavica dodala je 18, a Božana Butigan 16. I još jedina dvoznamenkasta u našim redovima bila je Luna Bečić s 10 poena. U četvrtom će kolu Hrvatska večeras od 19 sati igrati protiv domaćina Švedske koji ima dvije pobjede i jedan poraz. Prolazak u osminu finala izborit će 4 najbolje reprezentacije u skupini. Naše odbojkašice nalaze se u dobroj situaciji za prolazak jer im gotovo je sigurno potrebna još jedna pobjeda u preostala dva dvoboja u skupini. nakon večerašnje utakmice sa Švedskom, posljednji dvoboj igrat će se u četvrtak protiv Crne Gore. Tenis. Na WTA 500 turniru u meksičkom Montereju sve tri hrvatske tenisačice okončale su nastup već u prvom kolu. Nakon ispadanja Antonije Ružić još u nedjelju, svoj nastup sinoć su okončale i Petra Marčinko te Dona Vekić. Marčinko je poražena od Amerikanke Perks 2-6, 6-4 i 6-4, dok je pobjednicu ovog turnira iz 2023. godine Vekić s 2-1 u setovima nadigrala Francuskinja Pari, završilo je 6-7, 6-4 i 6-1. Dodajmo još da Dino Prižmić je otkazao nastup na ATP teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena, tako će preskočiti zbog ozljede lijevog kuka. A još su 4 tjedna do početka 11. izdanja biciklističke utrke Cro Race, koja će se održati od 22. do 27. rujna. Utrka će ponovno krenuti iz Splita, a nakon 6 etapa i gotovo 1000 km završiti u Zagrebu na Jarunu. Ruta će povezati hrvatsku obalu i unutrašnjost, a biciklisti će i ove godine proći kroz nekih od najatraktivnijih dijelova Hrvatske. Prva etapa vozit će se od Splita do Segeta Donjeg, druga od Biograda na moru do Novalje, treća će biti Krk Labin, četvrta Pula Rijeka, predzadnja etapa vozit će se od Karlovca do Svete Nedelje, a posljednja od Samobora do Zagreba. Za kraj spomenimo da su danas na rasporedu tri utakmice pretkola Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. U Zagrebu Kustošija dočekuje Zadar, Vukovar će ugostiti Radnički Dalj, dok je Slatina domaćin Segesti iz Siska. Sve tri utakmice počinju u 16 sati i 30 minuta. I bilo je to sve u sportskim minutama. Želim vam ugodan ostatak dana.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Nives Hladnić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u emisiji Poslušajte. Kiša olakšala borbu vatrogasaca s požarom na Dinari. HGSS jučer s Dinare spasio stranu državljanku. U Plavnom i Gruborima održana komemoracija za civilne žrtve rata. Na Općinskom sudu u Karlovcu održana rasprava u postupku protiv Ane Duić. Vrijeme krajem dana postupno razvedravanje, sutra pretežno vedro i vruće. Iako je kiša danas u više navrata padala i na prostoru Dinare, požar još uvijek nije u potpunosti ugašen. Vatrogasci saniraju jedini preostali aktivan dio požarišta, a to je južno od poligona Crvena zemlja, govori do zapovjednik Kninske javne vatrogasne postrojbe Andrija Anić Božić.
2: Trenutno je 16 vatrogasaca sa 6 vozila. Sanira se rub, pala je kiša već 2 puta. Malo nam je olakšala, ali se i dalje sanacija vrši. Pa ima malih izdimljavanja, borova šuma većinom nisko raslinje. Jedan dio je pristupačan, jedan dio je skroz nepristupačan. Ima najmanje 2-3 sata hodanje do njega. A teren je trmo, litice, kamenja se odronjavaju. To je jedini aktivan dio još.
1: Nakon cijelog niza akcija od početka kolovoza, spašavatelji HGSS stanice Šibenik i jučer su imali akciju. Uz pomoć helikoptera s Dinare su spasili stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. O tijeku akcije pročelnik Zvonimir Cigić za naš je radio kazao.
3: Strana državljanka na predjelu Debeli Klek, znači to je predio između samog vrha i planinarskog skloništa Drage Grubača na planinarskoj stazi se uzdjedla. Došlo je do pada i udarca u lice, odnosno nosa. Na temelju informacija koje smo dobili krećemo u podizanje helikoptera zbog njenog samog zdravstvenog stanja. Jer da smo išli pješice, onda bi to trajalo malo više od par sati. Dobili smo heli od MUP-a, kroz nekih sat i pol vremena je podigao ekipu iz Knina, dosta su dodijeljene, sanirale se ozljede i prebačena je u bolnicu u Šibenik. Znači, najvjerojatnije je bio pad na glavu, sumnja na potres mozga i to, znači, hitan prijevoz za samu bolnicu.
1: U Vrleti Dinare uputilo se 4 planinara unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara.
3: Šaljemo apel priko svih medija, portala, svega, ali očigledno to ne pomaže. Evo, iskreno ne znam šta reći, šta napraviti. Ljudi se upuštaju u avanture. Stvarno, ja sam šokiran.
1: Već neko vrijeme nema odmora za spašavatelje HGSS stanice Šibenik. 30 akcija u ovoj godini porast je od 35% u odnosu na isto razdoblje lani. Najčešće su imali potrage za nestalim starijim osobama. Srpsko narodno vijeće i Vijeće srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije organizirali su komemoraciju za civilne žrtve rata ubijene u kolovozu 1995. godine u selu Plavnom i njegovom zaseoku Grubori. Za te zločine nitko nije odgovarao. Priču donosi Sunčica Cokarić.
4: Tko su ubojice i zašto nisu odgovarali, pitanje je koje si 31 godinu nakon što mu je otac Luka ubijen na kućnom pragu, postavlja Milorad Bojanić.
5: Ubili su njih trojicu skupa. Njih su ubili vojska i policija. Kad su ušli u Bojanić zaseok i mama to htjela da se riješi na miran način jer je mama bila tu i oni su išli uzeli za svjedoka da su oni bili na borbenom okršaju. Oni su samo iz kuće izašli i ubijeni.
4: Odavno živi u Ljubljani i uplavno dolazi rijetko i to uvijek s nadom da će čuti ispriku, a takvih iskoraka kada je bilo, istaknula je na današnjoj komemoraciji saborska zastupnica i zamjenica predsjednika SNV-a Anja Šimpraga. Prije 6 godina počela je i obnova Grubora, no danas nas politike pojedinih stranaka vraćaju unatrag, napomenula je te dodala.
6: Moramo biti dovoljno hrabri da kažemo, naša djeca ne smiju naslijediti naše strahove. Oni trebaju naslijediti Hrvatsku u kojoj će normalno biti Hrvat, Srbin ili pripadnik bilo koje druge zajednice, a da zbog toga nitko ne mora osjećati strah, sram ili potrebu da se opravdava.
4: Ko je točno ispalio smrtonosne hice na 6 stanovnika Grubora, sud nije uspio utvrditi. Poznato je samo da su na tom terenu bili pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ratni zločin se dogodio. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
7: Govorimo o ljudima koje je država, koje je Republika Hrvatska deklarirala zaštitu, sigurnost, građanska i ljudska prava. Umjesto toga, ove ljude su ubili pripadnici hrvatske policije. Ponekad pljačkaši u uniformama, ponekad egzekutori koji su znali samo oni razlog zbog čega su to učinili kao što su to učinili ovdje u Gruborima.
4: Hrvatsko pravosuđe je u proteklih 31 godinu podignulo 3 optužnice za zločine počinjene tijekom i nakon Oluje, od kojih su 2 okončane osuđujućim presudama.
1: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje zahvaćeno požarom da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku, pritom ju je vrijeđala i prijetila. Dujić je optužbe odbacila. Marin Erak.
8: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
9: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje. Sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
8: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Rasprava se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana, benzin je tako skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu, no čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan napominje da je vidljiva oscilacija cijena nafte na tržištu.
10: No međutim, isto tako moram reći da sada cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
1: Mu muzej grada Šibenika u suradnji s Etnografskim muzejem i Croatian Travel Festivalom organizirao je večer posvećenu hrvatskim putnicima, istraživačima i pustolovima. Predavanje te otvorenje izložbe Omaž prvima, najavljuje viša kustosica muzeja Marija Krnčević-Rak.
11: Program večeras kod nas ispred muzeja u muzeju počinje u 20 sati jednim, odnosno dva zanimljiva predavanja, a nakon predavanja otvorenje izuzetno zanimljive izložbe o hrvatskim svjetskim putnicima. Tu su braća Mirko i Stevo Seljan, Dragutin Lerman, Josip Mikulec, Mate Šimunović, poznat kao i Mate Svjetski, Tibor Seke, Joža Horvat, doktorica Katarina Carić, Željko Malnar, Borna Bebek, Goran Milić, Stipe Božić i Jasen Boko.
1: Izložbi posvećenoj ovim pionirima hrvatske putopisne, istraživačke i pustolovne tradicije prethodit će predavanje Stipe Božića i Marije Živković, muzejske savjetnice Etnografskog muzeja u Zagrebu.
12: Mislim da će biti teško nadmašiti i parirati Stipi Božića, ali da će sve od sebe. On će naime danas biti u ulozi promotora i predstavit će zapravo užasno zanimljiv život i putovanja Mate Svjetskoga, a ja ću govoriti o četvero donatora zbirke izvan europskih kultura, to su braća Mirko i Stevo Seljan, Dragutin Lerman, pedijatrica Katarina Carić i Joža Horvat. I generalno malo dati uvid u našu zbirku koja je uistinu jedinstvena i posebna u našim, za naše područje. I u stvari cijela zbirka se počiva na predmetima koji su donirali naši putnici.
1: Večerašnji program u Muzeju grada Šibenika počinje u 20 sati i svojevrsni je uvod u festival putnika, Croatian Travel Festival, koji se održava u Šibeniku od 27. do 30. kolovoza. Da u Hrvatskoj ima kreativaca u različitim područjima nije sporno, ali njihova povezanost s realnim sektorom jest. Upravo je zato Hrvatska gospodarska komora pokrenula inicijativu Kroativa, kojoj je cilj stvoriti prostor u kojem će kreativno znanje i inovacije pridonijeti daljnjem razvoju i povećanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Sonja Batinić.
13: Hrvatska je stoljećima na područjima kulture, obrazovanja i znanosti pratila zapadne trendove. Potencijala ima i danas, ali problem je nedovoljna povezanost s gospodarskim sektorom. Upravo zato pokrenuta je inicijativa Kroativa, koja će djelovati kroz tri segmenta.
14: Konferencija otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje. Platforma omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, a akademija daje konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja.
13: Kaže direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo Jagoda Divić. Ideja je omogućiti da se kreativnost, znanje, inovacije i poduzetništvo povežu s konkretnim poslovnim prilikama i potrebama tržišta, jer upravo su na razini Europske unije kulturne i kreativne industrije jedan od 14 ključnih razvojnih sektora gospodarstva, a hrvatski uspjesi na tom području mahom su dio pojedinačnih inicijativa, kaže zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš.
15: Nama je sada cilj da mi sve te ljude koji imaju dobre nagrade, dobre ideje, razmišljanje, povezati i inspirirati i biti na pomoći, na usluzi i u konačnici povezivati sa onima bez čega to nema, to su novci. A to je uloga HGK. Svi sektori gospodarstva su kod nas i mi moramo njih povezati opet sa ciljem gospodarskog razvoja.
13: Stručnjak za nacionalno brendiranje Božo Skoko ističe da kreativne i kulturne industrije u EU zapošljavaju gotovo 9 milijuna ljudi i ostvaruju više od 500 milijardi prihoda na godinu. Riječ je ponajprije o mladim i visoko obrazovanim ljudima. Njima bi se mogli pridružiti i oni iz Hrvatske.
16: To otvara mogućnost za nove generacije da od doma mogu ostvarivati profit, širiti utjecaj. Ne moraju napustiti domovinu, već to mogu stvarati iz Istre, Dalmacije, Baranje i pritom uživati sve benefite kvalitete života u vlastitoj zemlji.
13: Svemu tome trebala bi pridonijeti inicijativa Kroativa, u sklopu koje će se 29. ovog mjeseca održati konferencija Outside the Box.
17: Vrijeme.
1: Oblačno je s kišom do 14 sati, u Kninu je palo 10 litara kiše, a u Šibeniku 8 po metru četvornom. Temperature zraka u 15 sati, Knin 21, Šibenik 27 stupnjeva. Popodne i u noći očekuje se razvedravanje. O vremenu idućih dana govori Ranko Ševeljević.
17: Sutra nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme, ujutro će puhati slab sjeverni sjeverozapadni vjetar, poslije podne slab do umjeren, na srednjem i južnom dijelu Dalmacije pojača sjeverozapadni vjetar, tijekom noći će on postupno slabiti i to prvo duž obale, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti. U četvrtak nas očekuje dalje sunčano i vruće vrijeme, temperature zraka bi dalje trebali biti u porastu, kao što je najavljivan ovaj toplinski val, vrhunac njegovog vala, tog vala očekujemo u petak, ujutro i u noći bit će tiho ili će puhati slab burin, poslije podne slab do umjene, samo ponegdje i pojačan sjeverozapadni vjetar i kao što sam rekao, u petak i dalje vruće, vrlo vruće s temperaturama zraka narodne do nekakvih 38-39 Celzijevi stupnjeva.
1: Toliko u današnjem dnevniku, poštovani slušatelji, tonska realizacija Tonko Grgić, uredila i vodila Nives Hladnić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste Dnevnik.
18: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet, povremeno su kraće kolone i zastoji na autocesti A1 između Čurova, Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, na Zagrebačkoj obilaznici između Čurova, Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, na autocesti A7 Rupa Rijeka, na čvoru Učka u smjeru Istre i Rupe kolona je oko 2 km, na Jadranskoj magistrali zastoji su i kolone na prilazima Zadru, između Vodica i Šibenika, na prilazu Splitu i smjera Kaštela i Podstrane, kroz Makarsku te između Lokve Rogoznice i Omiša. Na državnoj cesti Drniš-Klis zbog prometne nesreće u mjestu Kljake vozi se jednim prometnim trakom na izmjence, a zbog prometne nesreće na državnoj cesti 118 na Korčuli prekinut je promet između Vela Luke i Blata. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Ličko Petrovo selo, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet i teretnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Još jednom dobar dan poštovani slušatelji, u ovo poslijepodne i to oblačno poslijepodne, 21 je stupanj u našem gradu, a oblačno je u cijeloj zemlji. Evo malo temperatura u našem Šibeniku 27, Splitu 29, Zagreb 26, toliko je u Karlovcu, na istoku 28-29, Rijeka mjeri 25 stupnjeva, tu su negdje slične temperature, a oblaka je uglavnom svugdje. Ako putujete, upozorenje HAK-a da su kolnici mjestimice mokri i skliski, gužvi ima na pojedinim prometnicama, evo izdvajamo Jadransku magistralu, kolone su između Vodica i Šibenika i na prilazima Splitu i smjera Kaštela i pod strane. Stoga budite strpljivi i pažljivo vozite. Imamo jedan javni poziv grada Knina upućen korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Oni imaju pravo na 161 euro potpore, ovo su sredstva koja osigurava država, dakle riječ je o troškovima ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Svi oni trebaju podnijeti zahtjev gradu Kninu, zahtjevi se podnose od jučer pa sve do 15. listopada. Sa internetske stranice grada Knina može se preuzeti sva dokumentacija i onda sve to predati gradu Kninu radnim danom od 8 do 13 sati. U zahtjev obvezno je priložiti rješenje o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, izjavu da se grije na drva i presliku broja tekućeg, žiro ili zaštićenog računa. Dakle, zahtjev se podnosi gradu Kninu najkasnije do 15. listopada.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Fond za zaštitu okoliša objavio je da su natječaj za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću stigle ponude izvođača, ali se još ne zna udovoljavaju li ponude potrebne zahtjeve. Riječ je o dva postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Direktor fonda Luka Balen.
2: Jedan je postupak bio za 650 tona, odnosno oko 300 begova neopasnog otpada kraj silosa, gdje smo zaprimili dvije ponude. Isto tako za ovaj postupak kompleksni, gdje je 4500 tona rasutog otpada sa opasnim svojstvima kraj silosa. Mogu reći da smo u tom postupku isto tako zaprimili dvije ponude od gospodarskih subjekata. Dalje, stručno povjerenstvo unutar zakona o nabavi nastavlja danas svoj posao sukladno zakonu o proceduri. Razumijem se da ne mogu zbog otvorenog postupka nabave puno komentirati. Isto tako, ovdje mogu reći da smo okrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33.000 tona. I u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
1: Sindikat novinara Hrvatske podržao je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u subotu održati u Zagrebu. Pozivaju članove da se pridruže borbi za zdravlje, sigurnost i čist okoliš. Ističu da su novinari od početka pratili slučaj opasnog otpada u Gospiću i tražili odgovore od nadležnih institucija. Reagirajući na prozivke premijera Andreja Plenkovića o dezinformacijama, poručuju da novinari moraju slobodno pitati, provjeravati informacije i insistirati na odgovorima institucija. U Plavnom i Gruborima održana je komemoracija za šestero civila, uglavnom starijih osoba, ubijenih 20 dana nakon vojno-redarstvene operacije Oluje. Za zločin u Gruborima do sada nitko nije odgovarao, iako se dva put sudilo bivšim pripadnicima antiterorističke jedinice Lučko. Oba slučaja oslobođeni su krivnje zbog nedostatka dokaza, a Vrhovni sud u presudi je ustvrdio da se ratni zločin u Gruborima pokušao zataškati. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac.
3: Zločin je bio stravičan, ubijanjem ljudi u krevetu, ubijanjem ljudi koji su čuvali stoku, paljenjem njihovih kuća, zapravo nedaleko od predstavnika Ujedinjenih naroda, i više manje se sve znalo. Znalo se ko su bili zapovjednici, znalo se ko su bili potencijalni izvršioci, ali očito da je država u ovom slučaju dala prvenstvo ne tome da se pravda zadovolji nad ovim nedužnim civilima, nego tome da nitko ne odgovara za njihovo stradanje.
1: Iz svijeta. Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća. Požar u Deliblatskoj pješčari, rezervatu prirode na sjeveroistoku Srbije, još nije ugašen. U borbi s vatrom sudjeluje više od 500 vatrogasaca, te helikopteri i vatrogasci poslani preko mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. Službeno se procjenjuje da će oporavak prirode na više od 3500 hektara izgorjele šume i raslinja trajati najmanje 5 do 10 godina. Vrijeme, 21 stupanj u Kninu, 27 u Šibeniku. Sutra će biti pretežno vedro, uglavnom još tijekom jutra uz povećanu naoblaku postoji mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka od 18 do 20, dnevne od 30 do 33 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Tužna vijest stiže nam s Dinarik relija koji se održava u našoj zemlji od 22. do 28. kolovoza. Naime, poginuo je austrijski motociklist. Nesreća se dogodila sinoć na području Ličko-senjske županije. Dogodila se nakon što je motociklist sletio u provaliju kod mjesta Visuć blizu Udbine, potvrdila je policijska uprava Ličko-senjska. Danas je obavljen očevid koji će rasvijetliti pojedinosti. Dinarik reli, o tome smo i mi govorili u našem programu je terensko reli raid natjecanju u kojem sudionici motociklima, kvadovima prelaze stotine kilometara zahtjevnog terena, a utrku često opisuju i kao hrvatski Dakar zbog grubih planinskih putova, dugih etapa. Evo, nažalost, dogodilo se i nesreća koju nitko nije želio. Što ćemo sad? Ćemo vam najaviti i nešto za sutra. Naime, stigla nam je pozivnica Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Kijevo. I ove godine će obilježiti sjećanje i komemoraciju za žrtve Kijeva iz Domovinskog rata. Sutra će se dakle održati komemoracija u 9.30, položit će se vijenci kod spomen obilježja na mjestu pogibije poginulog Hrvata. Zahvala je ovo i spomen za sve žrtve Kijeva iz Domovinskog rata.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Fond za zaštitu okoliša objavio je da su na natječaj za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću stigle ponude izvođača, ali se još ne zna udovoljavaju li ponude potrebne zahtjeve. Riječ je o dva postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. A dok se čeka da Fond za zaštitu okoliša objavi rezultate natječaja, tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
2: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavati zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari, te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče svih aktera koji su sudjelovali, dakle, u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
1: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje zahvaćenom požarom da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku. Pritom ju je vrijeđala i prijetila. Dujić je optužbe odbacila. Dva kraka šumskog požara iz Bosne i Hercegovine prešla su na područje Konavolskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavovske. Uz 38 vatrogasaca gase ih i dva kanadera, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Evo, za sad ga odbijamo, uspješno i radimo, samo njega ima jako puno, zato što je taj požar koji je došao iz BiH je stvarno jedan veliki, veliki požar i koji nam je onaj raštrkuo nam se cijelom dužinom Konavskih brda, tako da će sigurno još biti posla za nas, ali evo, ovo najvažnije trenutno radimo i mogu reći koliko toliko nam ide, jako je strmo dok se ispenjemo gore, ali evo, s pomoć kanadera mi za njim sjevima i nastavit ćemo tako do noći.
1: U splitskom akvatoriju provodi se akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa Sigurna plovidba 2026. Voditelj službe sigurnosti na moru Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić kaže da se svake godine utvrdi oko 250 prekršaja, što je približno jednako iz godine u godinu unatoč povećanju broja plovila. Najčešći prekršaji su glisiranje preblizu obali i sidrenje na mjestima na kojima je to zabranjeno.
4: Ove godine smo za sada na nekih 130 prekršajnih naloga, znači još uvijek postoje nautičari koji se nažalost ne pridržavaju, odnosno biti više nisu upoznati sa pravilima na moru, nego eto dođu više ono turistički, misli da je to sjest u brodicu eto, i samo isplovit. Ja apeliram ovim putem prvo, kako vidimo danas da imamo buru, da se prvo prije znači svakog isplovljavanja, da se provjeri vremenska prognoza, tako da se ne bi dogodile neke nepredviđene situacije, a onda drugo upoznat se i sa domaćim pravilima, upoznati se sa pravilima ponašanja na moru i eto, ako se budu svega toga pridržavali, neće biti problema.
1: U Kninu trenutno 22, u Šibeniku 26 stupnjeva. Sutra će biti pretežno vedro, još ujutro moguća je naoblaka uz pokoji pljusak. Jutarnje temperature oko 20, dnevne do 33 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: U Hrvatskoj su potvrđena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Bolest se prenosi isključivo ubodom zaraženog komarca, a ne s čovjeka na čovjeka. Riječ je o bolesti koja većinom prolazi bez većih problema, no rijetko može izazvati ozbiljne komplikacije. Eto, primjerice, glumica Mira Furlan, nažalost, od komplikacija povezanih s ovim virusom preminula je 2021. godine. Borba protiv komaraca, najsmrtonosnije životinje na svijetu, počinje u našem najbližem okolišu kojemu ne treba ostavljati ni male količine vode, zato što su i one dovoljne da se izlegu tisuće novih jedinki. Priču nam donosi Željka Mandić.
1: Na vrhuncu smo sezone pojačane aktivnosti virusa koji prenose komarci. Koliko je potvrđenih slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila?
2: Na temelju podataka sustava prijavljivanja mi u stvari imamo obrađenih 3 slučaja. To ne znači da je to završni broj koji će možda u narednim danima pristizati, međutim to je trenutna situacija gdje mi imamo detaljnije nekakve podatke i možemo govoriti da je zaista infekcija potvrđena.
1: Kaže epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Sanja Kurečić-Filipović. Dvoje pacijenata liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. O njihovu stanju predstojnik klinike Ivan Puljis kaže.
3: Imamo jednog pacijenta koji je recimo klinički se stabilizirao i na tornom modelu, jedan pacijent je neintenzivno i kod njega je, kažem, još trebamo definitivno to potvrditi pa možemo onda reći da li je to infekcija vestajlom ili možda i dvostruka infekcija sa još jednim uzročnikom. To ćemo znati za neki 2 dana. To bi bilo naravno da je ugrožen život na kardiološki aparat za metoventilaciju.
1: Epidemiolozi naglašavaju da se ova godina prema broju zaraženih ne izdvaja od prethodnih. Liječniku se treba javiti ako se pojave povišena temperatura, jaka glavobolja, povraćanje i bolovi u mišićima. U dugom smo sušnom razdoblju, no iako mnogi misle da nam to pogoduje, upravo je suprotno, kaže biolog Enrich Merdić koji je na komarcima doktorirao.
4: Ovi komarci koji se mogu vidjeti za vrijeme sušnih razdoblja su više vezane za kontejnere, dakle za one vode koje mi proizvodimo i taj naš domaći obični kuleks pipijen se može leći u buretu recimo, a kada je u pitanju ovaj druga vrsta, tigrasti komarac Aedes albopictus, on čak još u manjim količinama vode u onim tanjurićima za zaljevanje cvijeća, a mi u sušno vrijeme iz puno više zaljevamo.
1: Što potiče njihovo razmnožavanje. Komarci imaju izrazito osjetljiv njuh, pa ih neki mirisi poput citrusnih, metvice i lavande odbijaju, potvrđuju stručnjaci.

Prije 131 godinu električna svjetlost obasjala je Šibenik i to se obilježava manifestacijom Light is Life koja donosi glazbeni i audiovizualni spektakl. Tako će biti i ove godine u petak 28. kolovoza. Na rivi će biti postavljene svjetlosne instalacije. Biće to sigurno nešto posebno kao i svake godine. Ova manifestacija se obilježava još od 2016. godine i pokrenuo ju je šibenski umjetnik i autor Zoran Lučić Luca. Naime, Šibenik je krajem 19. stoljeća našao se u samom vrhu tadašnje tehnološke revolucije, a povijesni događaj je dakle manifestacija ova Light is Life. Toga dana pušten je sustav Krka Šibenik, prvi cjeloviti izmjenični elektroenergetski sustav u Hrvatskoj i prvi takve vrste u svijetu. Hidroelektrana Krka, poslije nazvana Jaruga, sagrađena ispod Skradinskog muka, proizvedena električna energija do Šibenika je putovala dalekovodnom dugim oko 11 km. Sustav je u pogon pušten samo 3 dana nakon hidroelektrane na Slapovima Nijagare. Biće to sutra i naša tema dana, odnosno županijom uživo. Do Šibenika će ići naša Vesna i tamo će imati relevantne goste i govorit će o ovoj temi. A u sklopu manifestacije Light is Life i ove godine svim Šibenčanima i gostima Šibenika Udruga turističkih vodiča Mihovil daruje besplatnu tematsku turu u kojoj se daje odgovor na pitanje zašto baš Šibenik. Tura će krenuti dakle u petak s Mula Krke u 19:30.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Fond za zaštitu okoliša objavio je da su na natječaj za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću stigle ponude izvođača, ali se još ne zna udovoljavaju li ponude potrebne zahtjeve. Riječ je o dva postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. A dok se čeka da Fond za zaštitu okoliša objavi rezultate natječaja, saborski zastupnik Zvonimir Troskok zatražio je od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanima s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
2: Zašto je ministar Ćorić jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavati zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče svih aktera koji su sudjelovali, dakle, u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
1: Sindikat novinara Hrvatske podržao je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u subotu održati u Zagrebu. Pozivaju članove da se pridruže borbi za zdravlje, sigurnost i čist okoliš. Ističu da su novinari od početka pratili slučaj opasnog otpada u Gospiću i tražili odgovore od nadležnih institucija. Reagirajući na prozivke premijera Andreja Plenkovića o dezinformacijama, poručuju da novinari moraju slobodno pitati, provjeravati informacije i insistirati na odgovorima institucija. Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje zahvaćenom požarom da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku. Pritom ju je vrijeđala i prijetila. Dujić je optužbe odbacila. Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća. Požar u Deliblatskoj pješčari, rezervatu prirode na sjeveroistoku Srbije, još nije ugašen. U borbi s vatrom sudjeluje više od 500 vatrogasaca, te helikopteri i vatrogasci poslani preko mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. Službeno se procjenjuje da će oporavak prirode na više od 3500 hektara izgorjele šume i raslinja trajati najmanje 5 do 10 godina. U Kninu 22, u Šibeniku 26 stupnjeva. Sutra će biti pretežno vedro i još ujutro moguća je na oblaka uz pokoji pljusak. Jutarnje temperature oko 20, dnevne do 33 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Šibenskom muzeju večeras jedno zanimljivo predavanje i izložba naziva Omaž prvima. Organizira Muzej grada Šibenika, Etnografski muzej u Zagrebu i Croatian Travel Festival. Naime, ovaj večer posvećena hrvatskim putnicima, istraživačima i pustolovima koji su svojim putovanjima i pričama približili svijet koje su dolazile nakon njih. 25. dakle večeras je to, 25. kolovoza u muzeju. U 20 sati je predavanja. Gosti su Stipe Božić i Marija Živković, muzejska savjetnica Etnografskog muzeja u Zagrebu, a nakon predavanja otvorit će se spomenuta izložba. Naša kolegica Barbara jutros je saznala nešto više o svemu ovome. Razgovarala je s Marijom Krnčević-Rak, Višom Kustosicom Šibenskog muzeja i Marijom Živković iz Zagrebačkog etnografskog muzeja.
1: Program večeras kod nas ispred muzeja, u muzeju, počinje u 20 sati jednim izuzetno zanimljivim, odnosno dva zanimljiva predavanja o kojima će nešto više kasnije reći moja kolegica, a nakon predavanja otvorenje izuzetno zanimljive izložbe o hrvatskim svjetskim putnicima.
2: Riječ je zapravo o prvoj točki, ajmo tako reći, ovogodišnjeg festivala putnika.
1: Tako je, pa to je nekako uvodna točka, kako kažete, u ono što se kreće događati u četvrtak kad otvara službeno festival putnika, Croatian Travel Festival.
2: Ono što je također posebno večeras u vezi ove izložbe, ona je, kako i sam naziv kaže, omaž prvima. Upravo je to večer posvećena hrvatskim putnicima i istraživačima. Mi znamo nekako da ih ima jako mnogo, a ovom izložbom ćete pokušati na neki način im baš ostaviti pečat tamo gdje im i taj pečat pripada.
1: Tako je, pa nekako bila je jako teško suziti taj izbor. Moram reći da je to nekako bio izbor Nikole Barake, direktora Croatian Travel Festivala, u suradnji s kolegicom Marijom Živković iz Etnografskog muzeja u Zagrebu. Nikola Baraka i ja, evo, nekako kao kustosica izložbe, predstavili smo život i puteve 12 putnika, među kojima je jedna žena. Evo, pa da ih nabrojim, tu su braća Mirko i Stevo Steljan, Dragutin Lerman, Josip Mikulec, Mate Šimunović, poznat kao i Mate Svjetski, Tibor Seke, Joža Horvat, evo, kako sam spomenula, jedna žena, doktorica Katarina Carić, Željko Malnar, Borna Bebek, Goran Milić, Stipe Božić i Jasen Boko.
2: Hvala lijepa Marija, evo kao što smo i uvodno rekli, niste tu sami, još jednoj Mariji ćemo dati riječ. Riječ je o Mariji Živković, muzejskoj savjetnici Etnografskog muzeja u Zagrebu. Upravo Etnografski muzej u Zagrebu je jedan od glavnih suradnika na ovome projektu. Dobar dan i vama Marija.
1: Evo Marija, samo trenutak.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan Marija, poštovanje i hvala vam što gostujete u našem programu. Kao što sam rekla, Etnografski muzej u Zagrebu jedan je od glavnih suradnika na ovome projektu.
3: Tako je, evo, ja sam kao voditeljica zbirke izvaneuropskih kultura se odazvala Nikolinom pozivu da predstavim neke od putnika iz našeg, koji su donirali predmete u naš muzej. Tako da sam ovom prilikom smo istaknuli četvero donatora zbirke izvan europskih kultura. To su braća Mirko i Stevo Seljan, Dragutin Lerman, pedijatrica Katarina Carić i Joža Horvat. Mislim, svima najpoznatiji od ovih spomenutih. Izbor je napravio Nikola Baraka, koji je zapravo i organizator festivala i koji je najviše u doticaju sa i živućim putnicima, jel? Tako da su ovdje predstavljeni neki putnici koji su živi, koji će doći posjetiti naravno izložbu i festival. Naravno da se tu moglo puno više i puno drugačije, ovo je neki odabir i da nekako kronološki ipak prođemo, dakle, od 19. stoljeća do danas, i da se onda opet, kažem, ponavljam, vidi da su to jako različiti motivi i pristupi tim putovanjima, a sigurno će mnogima onda to biti inspiracija za daljnja putovanja.
2: I dokaz, da, da zaista se inspiracija i ona početna žar može pronaći u bilo čemu u životu. Marija, hvala vama, zahvaljujem naravno i drugoj Mariji. Evo ponavljam, bile su s nama Marija Živković, muzejska savjetnica Etnografskog muzeja u Zagrebu, te evo naša, ako mogu reći, Marija Krnčević, Rak, viša kustosica iz Šibenskog muzeja.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Come on.

0: 18:56, vrijeme je da čujemo izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Na autocesti A1 vozi se bez gužvi i zastoja. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na zagrebačkoj obilaznici zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na autocesti Goričan-Zagreb zbog prometne nesreće na 94. kilometru između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Bibinje vozi se uz ograničenje brzine 30 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Danas smo imali kiše i oblaka i sunca, osjetno svježiji dan u odnosu na prethodne, 26 je sada u Kninu, za 2 stupnja je topli Šibenik. Kako nas vrijeme očekuje idućih dana, reći će nam Ranko Ševeljević.
2: Sutra nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme, ujutro će puhati slab sjeverni sjeverozapadni vjetar, poslije podne slab do umjeren, na srednjem i južnom dijelu Dalmacije pojača sjeverozapadni vjetar, tijekom noći ćemo postupno slabiti i to prvo duž obale, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti. U četvrtak nas očekuje dalje sunčano i vruće vrijeme, temperature zraka bi dalje trebali biti u porastu, kao što je najavljivan ovaj toplinski val, vrhunac njegovog vala, tog vala očekujemo u petak, ujutro i u noći bit će tiho ili će puhati slab urin, poslije podne slab do umjene, samo ponegdje i pojačan sjeverozapadni vjetar i kao što sam rekao, u petak i dalje vruće, vrlo vruće s temperaturama zraka naravno negdje do nekakvih 38-39 Celzijevi stupnjeva.
0: Eto, ljeto nikako da popusti. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve od naše poslijepodnevne ekipe. S vama su bili Tonko i Lidija. Mi vas lijepo pozdravljamo. Do slušanja.

0: 19 je sati. Dnevnik sa Sanjom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Kanada oštro uzvratila na američke carine, počeo trgovinski rat. Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću, odloženog na površini. Na konferenciji veleposlanika predsjednik Sabora upozorio na moguće rizike od naoružavanja Srbije. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost primio je ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Za uklanjanje oko 4,5 tone rastresitog opasnog otpada stigle su dvije ponude. Također dvije ponude stigle su i za uklanjanje oko 650 tona otpada iz velikih vreća. U petak se očekuje primanje ponuda za privremeno pokrivanje područja na kojem je zakopani otpad, a najzahtjevniji dio cijeloga projekta, uklanjanje i konačno zbrinjavanje zakopanog otpada, tek se priprema. O financijskim tragovima tog slučaja govorili su u stranci Most. Ivanka Jelinčić-Jurin.
2: Za dva postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
3: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
2: Što se tiče zakopanog otpada,
3: mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33 tisuće tona, i u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
2: O otpadu u Gospiću govorio je saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot. Zatražio je od ministra financija Tomislava Ćorića da utvrdi jesu li državne institucije evidentirale i provjeravale gotovo 580 tisuća eura novčanih tokova koje Most povezuje s tvrtkom Cezar iz Cios grupe i akterima iz slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i Benkovcu. Troskot ističe da bi 30. idućeg mjeseca državno odvjetništvo trebalo objaviti tko su 14 fizičkih i 4 pravne osobe koji su počinili više kaznenih djela protiv okoliša.
4: Svi mi očekujemo pravednu državno odvjetničku odluku koja će morati uključivati sve aktere, uključujući i firmu Cezar, koja se nalazi na uskočkom protokolu. Osim toga, zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću.
2: Iz Ministarstva financija odgovoreno je priopćenjem.
5: Ističemo da je Porezna uprava kao samostalni sektor za financijske istrage od samog početka uključena u izvide na osnovi zahtjeva DORH-a i USKOK-a vezano za veći broj fizičkih osoba i s njima povezanih pravnih osoba, kako je USKOK pokrenuo istragu protiv 10 okrivljenika i 4 pravne osobe zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, Porezna uprava ne može iznositi informacije.
2: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada kod Gospića, iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konzultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
0: Dnevnik.
1: U Zagrebu se održava tradicionalna konferencija veleposlanika na kojoj se razgovara o ključnim vanjsko-političkim i sigurnosnim izazovima. U fokusu je i budućnost proširenja Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos najavila je mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Unije. Predsjednik Hrvatskog sabora je u svojem se govoru također osvrnuo na proširenje Europske unije. U Hrvatskom je interesu da susjedne zemlje postupno napreduju prema članstvu, ali Hrvatska zapadu mora tumačiti stanje u regiji, jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije, rekao je to Gordan Jandroković, napominjući da Hrvatska zato mora jasno upozoravati na moguće rizike.
6: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava, ne samo obrambenim oružjima, nego i ofenzivnim, napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na te se riječi osvrnuo u Kruševcu, rekavši da su hrvatski dužnosnici umislili da žive u nekom prošlom vremenu, ali da su prošla vremena kad su s nekim veleposlanikom na tenku protjerivali ljude. Vučić je dodao i da bi hrvatski političari trebali pratiti što on radi, jer će tako vidjeti kako se vodi politika i zašto Srbija sustiže Hrvatsku te smanjuje razliku koja je godinama bila u korist Hrvatske. Svijet.
1: Počeo je ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
7: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney. Nakon što su propali pregovori s američkom administracijom, te su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, danas je objavio kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
0: 22. kolovoza Sjedinjene su Države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Te će carine imati ozbiljne posljedice na kanadske radnike, tvrtke i zajednice diljem zemlje. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
7: Oštar je to odgovor američkoj administraciji koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. Kanadska je vlada narod pozvala na kupnju domaćih proizvoda, a ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
0: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanada će se s time suočiti. Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
7: Čeka se odgovor Washingtona, no američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
0: Sjedinjene Države uvele su dodatne financijske sankcije za 60 osoba i kompanija koje Iranu među ostalim omogućuju nabavu vojne opreme, te pomažu u izvozu nafte i petrokemijskih proizvoda. Operacijom nazvanom Ekonomski izopćenik, Amerikanci žele blokirati izvore prihoda Iranskoj revolucionarnoj gardi. Mjere za sada ne obuhvaćaju i najveće kineske financijske institucije koje posluju s Teheranom.
1: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih. Na teren je izašlo oko 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a mnogobrojna kućanstva ostala su bez struje. Najteže je stradalo selo Pomas, oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
0: Dnevnik. Snažno nevrijeme pogodilo je Španjolsku Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. Vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma, srušenih stabala i oštećenih automobila, a dio stanovnika ostao je bez električne energije. 18-godišnja djevojka bori se za život nakon što se na nju i još dvije osobe srušio zid. Vatrogasci su imali više od 1000 intervencija. Poslije podne se na autocesti na odmorištu na Dinu dogodila prometna nesreća u kojoj se automobil austrijskih registarskih oznaka zabio u izlog restorana. Jedna je osoba zatražila liječničku pomoć. Radi se o ozljedama od krhotina stakla. Policija je navela da vozilo nije izletjelo s autoceste, nego se kretalo unutar odmorišta, nakon čega je završilo u prostoru restorana. Očevid traje.
1: Dva kraka šumskog požara iz Bosne i Hercegovine prešla su na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavoske. Uz 38 vatrogasaca gase ih i dva kanadera, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
8: Evo, za sad ga odbijamo, uspješno i radimo, samo njega ima jako puno, zato što je taj požar koji je došao iz BiH je stvarno jedan veliki, veliki požar i koji nam je onaj... raštrkuo nam se cijelom dužinom Konavskih brda, tako da će sigurno još biti posla za nas, ali evo, ovo najvažnije trenutno radimo i mogu reći koliko toliko nam ide, jako je strmo dok se ispenjemo gore, ali evo, s pomoć kanadera mi za njim sjevima i nastavit ćemo tako do noći.
1: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila službenicu, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, čiji je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma, Nedeljka Dujića. Prilog Marina Eraka.
9: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
10: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
9: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Rasprava se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
0: Dnevnik.
1: I za kraja jedna tema. Održavanje gradskih parkova i zelenila u Zagrebu tijekom toplinskog vala pravi je izazov. Njegovanje zelenila pridonosi i snižavanju ljetnih temperatura u gradu. Više o tome Nevena Saraga.
11: Ako ostanemo bez urbanih stabala, hrvatski gradovi postaće betonirane pečnice. Ističe prvi hrvatski doktor za drveće, inženjer šumarstva i arborist Fran Poštenjak, koji u našem programu dodaje da je u takvim uvjetima ulaganje u stabla zapravo ulaganje u klimatsku otpornost Hrvatske.
12: Treba svakako pažnju posvetiti i očuvanju stabala kvalitetnom njegom. Treba ići za time da se napravi jedan robustan sustav koji je u mogućnosti i pružiti puno koristi, zapravo uz nekakva minimalna ulaganja i intervencije.
11: Važan je izbor autohtonih vrsta, pametno planiranje sadnje, ali i pravilno orezivanje.
12: Orezivanje se trebaju svesti na minimum i trebaju biti ciljana i treba se jako dobro znati zašto se orezuje. Opet se vraćamo na planiranje, ako imate stablo koje adekvatnih dimenzija, naprosto ga posadite, pravite dobru arhitekturu krošnje i ne morate ga previše dirati.
11: Stablo s dubokim i širokim korijenjem i pravilno orezanom krošnjom znatno je otpornije kod ljetnih oluja, a na sušu, ali i prekomjerno zalijevanje, posebno su osjetljiva mlada stabla.
12: Potrebno je, pogotovo u prvoj godini nakon sadnje, imati recimo česta zalijevanja, ali treba se pritom jako dobro paziti ako vrste nisu prilagođene na zasićenost tla vodom, da i to može biti jedan okidač stresa, pa čak i sušenja stabala.
11: Svako izgubljeno odraslo stablo znači gubitak besplatnog hlađenja ulica. Zato, poručuje Poštenjak, ulaganje u pravilnu sadnju i natapanje nije luksus, nego ključna investicija u sigurnost i održivost naših gradova u godinama koje dolaze.
1: Sport. Marko Šivak.
13: Nogometaši Dinama doputovali su u Norvešku gdje će sutra igrati uzvratnu utakmicu doigravanja za ulazak u Ligu prvaka protiv Vikinga. Trener Mario Kovačević prije otprilike pola sata na konferenciji za medije u Stavangeru je istaknuo da je pripremao momčad za dvoboj u kojem nema popravka.
14: Poznali smo se tako da nam bude lakše ipak za sutrašnju utakmicu pripremiti. Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmica smo po meni bili bolji, sutra prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došlo pobjede, sve smo toga. Znamo da su oni poslani tu doma, da ne gube lagano doma, ne znam koliko vremena nisu izgubili, ali evo mi ćemo sve učiniti da i sutra porazimo.
13: Prva utakmica Dinama i Vikinga odigrana prošlog utorka završila je 2-2. Prijenos sutrašnjeg dvoboja iz Stavangera je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. U pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1, Segesta je s čak 18-0 slavila na gostovanju kod Slatine, dok je Vukovar s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Braća Martin i Valencinković u dvojcu na pariče te četverac u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin i Talaja izborili su polufinala na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Na mediteranskim igrama u Tarantu 4 srebrne medalje hrvatskih Rafa Bočara.
0: Vremenska prognoza.
1: Mateja Štibuhar.
15: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena, ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magle, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviše od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja.
0: Dnevnik.
1: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Kanada oštro uzvratila na američke carine, počeo trgovinski rat. Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću, odloženog na površini. Na konferenciji veleposlanika predsjednik Sabora upozorio na moguće rizike od naoružavanja Srbije. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Aziz Alili, Međlis Islamske zajednice Zagreb. Ljudski život je prepun uspona i padova. Svatko od nas ima nekakvih izazova, istina, netko manje, a netko opet više. Često tražimo razloga da se požalimo, da nam nešto nedostaje i da nije sve na svom mjestu. Vjera nam nudi izlaz i nadu da unatoč eventualnim sklonostima depresiji ne smijemo očajavati, već da snagu crpimo upravo iz nje. Božji poslanik Muhammed a.s. je rekao: divan li je primjer vjernika koji je u svakom pogledu na dobitku. Ako ga zadesi kakvo dobro, on zahvali Bogu, a ako ga zadesi kakva nedaća, on se strpi pa mu opet bude dobro. Treba zahvaljivati Bogu na svakom novom danu i novoj prilici za činjenje dobra. Zahvaljivati na zdravlju, na poslu, na skladnoj obitelji, braku, čestitoj djeci. Ali podjednako treba biti skrušen i Bogu zahvalan i u trenucima iskušenja. Svatko od nas je na neki način na iskušenju. Svatko u svom životu ima jedno ili više iskušenja, bila ona manja ili značajnija. Osim oslanjanja na uzvišenog, prvi korak ka izlječenju depresije jeste sklonost pozitivnim mislima i djelovanjima. Osobe povezane sa Bogom, Dželešanuhu, nastoje uliti pozitivnu energiju u srca ljudi. S druge strane, oni koji nemaju čvrstu vezu s Bogom i koji se ne oslanjaju na vjeru, ne misleći na Božju sveprisutnost, pokušavaju svoje nedaće pravdati i pripisivati raznim uzrocima. Takvi ljudi, puni pesimizma, govore: svatko se iskvario, nitko više nije dobar, nema poštenih ljudi. Ova skupina neprimjetno prenosi mikrob svoga negativnog stava na svoje sugovornike. Velika je razlika kada se vraćate svojim svakodnevnim poslovima nakon što ste razgovarali sa prvom skupinom. Puni ste elana, želje za uspjehom i ispunjeni ljepotom. Međutim, kada se nakon razgovora sa pesimistom vratite svom poslu ili svojoj kući, osjećate tegobu, pritisak, kao da vas nešto sputava da vjerujete u bolje sutra. Treba misliti dobro, raditi dobro i nadati se dobrom, jer pesimizam može biti uzrokom nesretnog življenja koji stvara psihički teret. Psiholozi kažu da pesimist nosi više tereta uslijed svog pesimističkog stava koji utječe na njegove živce nego katastrofa i teške nevolje koje ga snađu u njegovu životu. U prilog ovoj tvrdnji navodim stanje naroda i njihova duha u opkoljenom Sarajevu. Svjedočio sam kako su unatoč svakodnevnom granatiranju, unatoč gladine i maštini bez vode i struje više od 1400 dana pozitivnim mislima i nadom uspjeli izdržati i prebroditi jednu od najtežih opsada u povijesti modernog ratovanja. Jedan od načina kako zračiti pozitivnom energijom jeste razvijanje neograničene nade u Božju milost. Kur'an veli: ne gubite nadu u milost Božju, samo nevjernici gube nadu u Božju milost. Jedna od glavnih intencija i ciljeva vjere je ulijevanje smiraja i spokoja u srca ljudi. Iz svega zaključujemo kako je optimizam obveza svakog čovjeka. Širenje optimizma je napredak, a vjernik treba željeti napredak u svakom pogledu. Stoga, ukoliko imamo imalo negativnih primisli, riješimo ih se. Vjerujmo bolje sutra, pouzdavajući se u Boga i imat ćemo ga. Prisjetimo se riječi Božjeg poslanika: očekujte samo dobro, pa ćete ga i naći. Molim Boga da nas naoruža snagom, strpljenjem i mudrošu, a u naša srca ulije pozitivnu energiju koju ćemo širiti među ljudima.

nosi do Pisa, nebo je i muka. Na slikama čitam li baroka tvoga, ljubav u neveri

0: politika, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se...
1: Hrvatski radio, prvi program.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, na redu je par minuta razmišljanja o jeziku kojima vas nastojimo potaknuti da bolje i ljepše govorimo hrvatski.
4: Na parove razbrojs.
5: Prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva.
3: Ovo bi imalo smisla da smo doista mislili na par minuta. U hrvatskom standardnom jeziku par je imenica koja označuje ni više ni manje nego dva. I to ne bilo koja dva, nego dva predmeta ili dvije osobe koji čine kakvu cjelinu. Matematičari bi još dodali podjelu na uređene i neuređene parove. Uređeni su oni kod kojih se točno zna koje je od dvoga jedno, a koje drugo. U svakodnevnom životu primjerice lijeva i desna rukavica. Kod neuređenog se to ne zna. Matematički rečeno, neuređeni par A i B isti je kao i par B i A. Iako nastojimo da su nam naše jezične minute uređene, to jest da se zna što je početak, a što kraj, gdje je glava, a gdje rep, vi već znate, to nisu nužno točno dvije minute. Službeno trajemo do tri minute i ako želimo ostati u standardnom jeziku, ne možemo najaviti par minuta razmišljanja o jeziku, nego nekoliko minuta. Riječ par je prije svega imenica i mora se sklanjati po padežima. Ako to ne učinimo, imenica je postala prilog.
6: Na primjer, evo nas opet u naših par jezičnih minuta.
3: I to je u redu u razgovornom stilu kad... mora se sklanjati.
6: Na primjer, evo nas opet s našim parom jezičnih minuta.
3: Naravno, ne tako. Reći ćemo, evo nas opet s naših nekoliko jezičnih minuta. I još nešto. Riječ nekolicina nije profinjena zamjena za riječ nekoliko. Ne možemo reći, prošla je nekolicina minuta predviđenih za razmišljanja o jeziku. Riječ nekolicina nužno znači nekoliko muških osoba. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4,5 tisuće tona opada.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, do 22 sata su s vama majstor Tona, Davor Čajko i glazbeni urednik Pavle Miljenović. Ja sam urednica emisije Branka Muvrin i sada je točno 20 sati i 20 minuta. Evo, u ovom večernjem dijelu prvog programa posvetit ćemo se nekim zanimljivim temama iz kulture, tako je to obično utorkom, i u tome će nam pomoći naši vrijedni kolege Sonja Batinić, Ana Krojs i Josip Grozdanić. U emisiji Uvijek prvi kultura večeras u Zagrebu govorimo o festivalu Okolo i samostalnoj izložbi mlade umjetnice Mije Akrap Stronger Than Bone. Istaknut ćemo i najznačajnije sadržaje najpoznatijeg uličnog festivala 28. Špancir Festa u Varaždinu. Uputit ćemo vas i u inicijativu Kroativa, koja je cilj stvoriti prostor u kojem će se kreativnost, znanje i inovacije pridonijeti daljem razvoju i povećanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva, a završit ćemo emisiju pričom, odnosno najavom novog domaćeg crtića Kristalni planet, petom dugometražnom filmu redatelja Arsena Antona Ostojića, koji preko sutra počinje igrati u domaćim kinima. Dobar vam večer.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Prođete li do 30. ovog mjeseca središtem Zagreba, svakodnevna šetnja mogla bi se pretvoriti u zanimljivo festivalsko iskustvo. 7 umjetničkih instalacija postavljeno je na prostoru od trgova Zelene potkove do ulaza u tunel Grič. Sve kao dio festivala Okolo, na koji vas poziva Sonja Batinić.
2: 9. put zaredom festival Okolo još jedanput potvrđuje da suvremena umjetnost ne pripada isključivo galerijama i muzejima. Sve to zahvaljujući Ani Mikin i Tini Kovačiček iz kustoskog kolektiva Nas dve. Ovogodišnja novost su dvije programske cjeline, kaže Ana Mikin.
3: Tematski program kustosice Tene Bakša i pod nazivom Grad kao emocionalna mreža, koji predstavlja 5 umjetnika, te fotografska cjelina Slojevi sjećanja, koji predstavlja 2 umjetnika i koji se više bavi povezivanjem fotografske baštine i nekakvog suvremenog autorskog jezika.
2: Tematski program Grad kao emocionalna mreža istražuje grad kao prostor osobnih priča, zajedničkih iskustava i odnosa koji nastaju između ljudi i mjesta. 5 umjetnika i umjetnica kroz instalacije, tekstilne radove, participativne procese i intervencije u javnom prostoru otvaraju različite poglede na Zagreb i odnos koji gradimo s prostorom koji svakodnevno dijelimo.
3: Možete se zaputiti do Tesline, gdje vas čeka prostorna instalacija Ane Kovačić, Grad šuma. Fantastična priča gdje je Ana na neki način stvorila maketu svog emocionalnog krajolika i osvrnula se na neke osobne orijentire i neka draga mjesta i kako ona doživljava svoje sugrađane. I vrlo je onako zanimljivo i duhovito. Istovremeno je stvorila ne samo umjetničku instalaciju, već i funkcionalni objekt na kojem se može sjediti, kroz njega se može proći, može se s njim igrati, skrivati oko njega i tako dalje, i zazelenila ga je sa biljkama. Tako da mislim svakako vrijedi pogledati. Nakon Ane Kovačić, trg Kralja Tomislava vas dočekuje sa velikom tapiserijom Ane Ratković Sobota. Nakon Tomislavca šetnju možete nastaviti do Svačićevog trga. Josipa Tadić i Alba Miočev su osmislile interaktivnu, modularnu prostornu instalaciju koja je savršeno na neki način uklapa u taj cirkularni park. Središnji dio instalacije je modularan i okretan, tako da u stvari svaki posjetitelj sudjeluje u samom radu na način da okretanjem te središnje ploče mijenja samu kompoziciju rada i pogled na okruženje koje je oko njega. Pretposljednja lokacija je Marulićev trg, Apolonija Lučić, koja je u krošnje breze postavila viseće objekte, nalik na mekane tople jastuke, koje jednostavno pozivaju na dodir i propituju tu našu potrebu za povezanošću, za kontaktom i nekom nježnošću, utjehom i tako dalje. Zadnja lokacija na ruti je ulaz u tunel Grič u Tomičevoj, pored Tomičeve, gdje je Lav Paripović vraća svom muralu iz 2021. godine. Riječ je o muralu Nepoznati hram, kojeg ovoga puta nadograđuje jednim slikarskim slojem, integrirajući sve tragove prošlosti i vremena koje je taj mural od 2021. nakupio i stvarajući kroz to novi rad. Rad je u nastajanju do kraja festivala, tako da će se finalna verzija moći vidjeti po završetku festivala, ali umjetnika na dijelu se može uhvatiti i s njim porazgovarati 26. kolovoza od 18 do 20 sati, a potom završni rad možemo pogledati na samom kraju.
2: A kako to Zagreb vidi Ana Kovačić?
4: Zapravo prvo dava nekako kao maketa, slobodna maketa Medvednice, zato što mi je zapravo kod Zagreba najdraža ta blizina prirode i to što ima jako puno parkova i tih park šuma koji zapravo su integrirani u grad i ti možeš za 10 minuta biti u šumi doslovno. Kako volim prirodu, to je stvarno prekrasno i luksuz. I to mi kažu ljudi koji žive u nekim drugim europskim gradovima, dođu ovdje i kažu da je to jednostavno prekrasno. A s obzirom da sam inače u svakodnevnom životu ilustratorica koja radi komercijalne ilustratorice, onda ovako ovim nekakvim osobnim radovima želim biti ekstremno egocentrična i baviti se ono temama koje su isključivo vezane za mene, ali evo sad se to nekako fino dogodilo da se spojio Zagreb i moje viđenje Zagreba. Koristila sam OSB, to su ploče od komprimiranih komada otpadnog drveta. Zapravo glavni razlog je to što je jeftino, ali svakako tražim nekakav alternativni materijal koji je možda ekološki prihvatljiviji. Oslikavala sam te ploče sa sprejevima i šablonama, a biljke su u terakota teglama i zapravo je većina njih aromatična, tako da malo zapuše vjetrić i onda osjetiš nekakav miris. Ili si možeš doći tu malo po materijal za kuhati ručak. U instalaciju je integrirano sjedenje, jedna klupica. I mislim da zapravo sam htjela eksperimentirati sa nekakvim drugim načinom pristupa urbanoj opremi. Dakle, gdje može biti funkcija i umjetnost u isto vrijeme nekako zadovoljena. Tako da je ovo nekako objekt na razmeđu namještaja i instalacije. Smjestila sam ga ovdje u pješačku zonu zato što bih htjela vidjeti da li postoji nekakva alternativa postojećoj opremi.
2: Ana Ratković Sobota, čuli ste, predstavlja se na Trgu kralja Tomislava radom Dobrodošli u kulturu plastike ili Plastikocen.
3: Rad je velika tapiserija koja se sastoji od plastičnih niti koje su zapravo izrezane od bačene plastike, sakupljene plastike i od jednokratne plastične ambalaže koja je lagana. I ja sam zapravo tu plastičnu ambalažu skupljala i onda sam utkala u tapiseriju. Znači, tapiserija se zapravo sastoji od raznobojnih plastičnih niti. Inače, rad prikazuje geološke slojeve zemlje. Djelo je na izgled apstraktno, ali zapravo prikazuje geološke slojeve zemlje zato što zapravo mnogi ljudi ne znaju, to sam saznala u razgovoru, da plastika nastaje intenzivnom obradom nafte i plina. Zapravo ona je nastaje od prirodnih materijala koji se nalazi u dubinama zemlje. Ono što je meni bilo zanimljivo da smo mi kao civilizacija odlučili zapravo izvaditi iz velikih dubina planete Zemlje tu sirovinu i od nje napraviti materijal koji je vječan, koji se praktički ne može raspasti i koji je preplavio ovu našu trenutnu razinu zemlje na kojoj hodamo i koji će definitivno ostati kao veliki trag iza nas.
2: Fotografska cjelina Slojevi sjećanja, čiju koncepciju potpisuje organizatorica festivala Okolo Ana Mikin, kroz dijalog fotografske baštine i suvremenog autorskog pogleda promišlja Zagreb kao promjenjivo polje vizualnog i emocionalnog pamćenja.
3: Htjeli smo propitati na neki način fotografiju kao medij kolektivnog i osobnog sjećanja. Znači, umjetnice su odabrane zbog svog senzibiliteta u radu spram tih tema, sjećanja, memorije i tako dalje. Sanja Bistričić-Srića je osmislila autorsku instalaciju koju postavlja u dvorištu Zagrebačkog plesnog centra pod nazivom Miješanja i ona je također zavirila u arhive Toše Dapca, Šime Radovčića i Slavke Pavić, ali ih je na neki način te arhivske fotografije postavila u instalaciju zajedno sa refleksijama tog mjesta, znači grada kao takvog, i sa odrazima prolaznika. Znači, na neki način je povezala različite perspektive i vremena u jednoj instalaciji. Inija Herenčić u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu je osmislila i postavila instalaciju Zagreb Marije Braut. Ona je, znači, oslonila se na opus jedne od glavnih kroničarki Zagreba Marije Braut, odabrala nekoliko fotografija i postavila ih unutar glazbenog paviljona. Na taj način posjetitelji su pozvani da zavire u taj neki intiman prostor Marije Braut. To je na neki način tako osmišljeno. Dodatno će taj doživlje proširiti digitalna projekcija u nedjelju 30. kolovoza u večernjim terminima od 20 do 24 sata.
5: Posjetitelji imaju priliku vidjeti rad Marije Braut, naše prve dame fotografije. Koncept je bio jednostavan. Selekcija fotografija je nastala u suradnju sa Muzejom Grada Zagreba, gdje sam izabrala nekakve kultne prizore iz zagrebačkih ulica i to bi bila možda nekakva ideja da kad posjetitelji uđu da malo zastanu, pričekaju da fotografije se možda malo i izravnaju na tom vjetru, jer one su žive kao što je bila Marija Braut, da se možda prisjete kako je nazvan ovaj projekt, znači Slojevi sjećanja, gdje ih ti radovi s prizori mogu odvesti. Bilo je sad zanimljivih scena jer je došla jedna gospođa, odmah je znala hot dog, to je bilo tamo, ili neki gospodin je ušao i odmah je rekao na prvu to je Marija Braut. Tako da je zanimljivo i promatrati prolaznika kako reagiraju na fotografije. Biće projekcija dodatna crno-bijelih fotografija Marije Braut jer ona je bila majstorica svjetla i sjene, tako da pozivamo sve da pogledaju u nedjelju, dođu još i na večernju projekciju njenih fotografija.
2: Dodaje Inija Herenčić. Festival Okolo traje do 30. ovog mjeseca na 7 zagrebačkih lokacija. Nemojte dopustiti da vam u sljedećoj šetnji gradom zanimljive umjetničke instalacije promaknu.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Stvaralaštvo mlade umjetnice Mije Akrap nastaje na sjecištu osobnog iskustva i obiteljske memorije, ali bez doslovnog oslanjanja na autobiografiju ili unaprijed zadane simboličke sustave. Posljednji ciklus predstavlja na samostalnoj izložbi Stronger Than Bone, otvorenoj do petog sljedećeg mjeseca u Zagrebačkoj galeriji Trotoar. Više u prilogu Ane Krojs.
2: Samostalnom izložbom umjetnice Mije Akrap Zagrebačka galerija Trotoar nastavlja s predstavljanjima suvremene umjetničke scene. Novi ciklus Mijinih radova nastaje u mediju keramike, no zadržava specifičan slikarski način mišljenja s obzirom na to da je Mija završila Zagrebačku akademiju likovnih umjetnosti. Rekla bih da je zapravo riječ o proširenom mediju slikarstva, kaže mlada umjetnica.
3: Jer se slikarstvo ovdje aplicira na medij keramike i nekako oni postoje u tom suživotu. I razlika koju ovdje radim na ovoj izložbi je to što izlazim u prostor na način da više ne oslikavam onaj predmet koji izrađujem. Dakle, keramika postaje neka vrsta instalacije i postaje baš skulpturalnija. Tako da to je možda neki mali iskorak, ali meni je slikarstvo uvijek podloga svega i zapravo bez crteža, bez slike pripremne, cijeli ciklus ne može ni nastati kod mene. To je ono što ja uvijek radim. Zapravo u sklopu cijelog ovog ciklusa je nastala jedna serija slika i akvarela i crteža, jako puno materijala s kojima sam razrađivala ono što je kasnije se uobličilo kroz keramiku.
2: No prije same slike postoji još jedan korak.
3: Gdje radim neku vrstu istraživanja i prikupljam određene materijale i možemo to nazvati inspiracijom za ono što ću kasnije raditi. A to je već duži niz godina tema ženskih priča. Kroz ovaj ciklus se bavim nekim osobnim pričama, odnosno obiteljskom genealogijom i ženama iz svoje obitelji i sve to o čemu razmišljam pokušavam pretvoriti kroz ikonografski sustav u nekakvu osobnu mitologiju. I onda kad sakupim sav taj materijal, zapravo paralelno radim puno skica, zapisujem i onda nastaju slike, prve ideje kako bi to moglo biti vizualno uobličeno i onda polako, jer ovi radovi zapravo dolaze na kraju, ovi koji su izloženi na izložbi.
2: Oslikane keramičke posude i keramički reljefi donose intimne priče kroz ikonografski sustav u kojem ponavljajući motivi voda, kosa, konopci, životinje i fragmentirana tijela funkcioniraju kao nositelji sjećanja.
3: Cijela ta osobna mitologija je i nastala tako što sam počela uočavati da ponavljam određene motive, određene likove koji su meni neki arhetipi vezani za osobnu priču. Onda sam shvatila zapravo da se oblikovala u jednu cijelu mitologiju i ono što možete vidjeti na reljefima zapravo možete potražiti kasnije i na posudama keramičkim. Dakle, motivi se ponavljaju i onda postoje u različitim suodnosima.
2: Mija keramičke posude izložene u prostoru oko kojih se može kretati i promatrati ih naziva posude za pohranu sjećanja.
3: Jer to je nastalo iz još davnog ciklusa. Prvo sam na njih zamišljala kao urne sjećanja, odnosno nastalo su u sklopu ciklusa Self-Help Burial koji je bio produciran još prije nekih 5-6 godina gdje sam svoja sjećanja iz djetinjstva i neke neugodne osjećaje vezane za sjećanja htjela pohraniti u te posude, na neki način ih razriješiti. I onda mi je ta forma ostala jako dobra jer sam se nastavila baviti temom memorije, ali i ta forma koja se obilazi gdje ti imaš sliku koja nije ograničena u dvije dimenzije, nego zapravo traje kroz vrijeme jer ti moraš uzeti vrijeme da obilaziš, da povezuješ te elemente, ostalo mi je kao jako dobra forma, zato ju koristim i dalje.
2: Voda na izložbi funkcionira kao središnji element, a najizravnije se pojavljuje u dvijema fontanama, fontani fantoma i fontani obilja, koje se nadovezuju na raniji ciklus radova usmjeren na majčinstvo kao proces rekonfiguracije.
3: Fontane su nastale čisto iz ideje, gdje sam htjela dočarati nekoliko stvari. Prvo što od čega sam polazila kad sam radila prvu fontanu je bio ciklus shedding, gdje sam se bavila transformacijom identiteta i majčinstvom, nekom novom ulogom u koju sam i sama došla i onda sam zapravo htjela napraviti nešto što bi bila kao referenca na laktacijske fontane iz Italije i gdje bi u središte stavila taj jedan torzo koji ima grudi koje doje i činilo mi se da ideja cikličnosti i te fontane gdje voda cijelo vrijeme cirkulira je jako dobra u sklopu te ideje, a onda kasnije razmišljajući još o transgeneracijskom nasljeđu, što mi je zapravo neka središnja tema cijelog ciklusa, sam odlučila napraviti još jednu fontanu gdje su tri gotovo iste glave u kojima voda izlazi iz usta i gdje se ta voda kroz njih izmjenjuje. A tu mi je ideja bila između ostalog i ideja o postmemoriji, odnosno iz teorije Marianne Hirsch, gdje je ona govorila o tome kako sjećanja naših prethodnika zapravo na neki način internaliziramo. I mene je zanimala ta granica, gdje sad ta sjećanja postaju moja, gdje utječu na moj identitet, a gdje ja zapravo nemam doticaj s njima. Ali zapravo sve to unutar te fontane mislim da je dobro sažeto.
2: U minim pričama na keramici nema doslovnog narativa, nego je riječ o fragmentiranoj naraciji,
3: koja se može čitati na različite načine i ja sam jako otvorena za to da publika sama dešifrira, da sama povezuje motive i da im se ne zadaje jako kruto neki narativni slijed.
2: Radovi Mije Akrap, predstavljeni u Zagrebačkoj galeriji Trotoar, nastali su u prošlih 10 mjeseci.
3: Bilo je dosta zahtjevno zapravo tehnički za izvesti sve u tako kratkom roku. To je zapravo vrlo kratak rok kad imate medij koji je neposlušan i zahtjevan. Keramika je takva da nešto napravite i mislite da je savršeno i onda stavite na drugo paljenje u peć i otvorite peć i ta stvar više nije u komadu i slične situacije. Bilo je svega, ja si nisam na početku zadala kako to sve mora izgledati na kraju, nego uvijek dio procesa ostavljam da se razvija po putu. Tako da, da, mislim, naravno, bilo jako frustrirajuće doživjeti da ti se neki rad kojem si posvetio mjesec dana ili više raspadne, ali to je jednostavno priroda tog medija.
2: Gdje je pronašla dovoljno velike peći za keramiku?
3: Imam ja jednu peć u ateljeu, ali da, za velike peći, joj, to su vam bili takvi poduhvati. Da, bili su poduhvati jer stvarno mi zapravo u Hrvatskoj ni nemamo neke uvjete za produkciju velikih keramičkih skulptura ili radova i onda sam morala koristiti sve moguće resurse, voziti to na različita mjesta, vozila bi jedan predmet po 3 sata, negdje na drugi kraj države da to ispečem i vraćala se i tako samo doslovno svaki predmet po predmet je, svakom je posvećeno jako puno da bi se uopće to moglo realizirati. Ali dobro, većina ih je stala u moju peć na sreću.
2: Kakvi su planovi za dalje?
3: Planiram svakako odmor, radni odmor, u smislu da se prebacim na dvodimenzionalne medije, odnosno na crteže i sliku, gdje bi nastavila razvijati ovaj ciklus i svakako ovaj ciklus nastavljam razvijati i kroz doktorski studij na Likovnoj akademiji, tako da mi je to je vrlo važno područje i sigurno ću se baviti i medijom keramike, samo da nakon takvih 10 mjeseci intenzivnog rada stvarno je potrebno malo fizičkog odmora. Osluškujem i unutar onoga čime se bavim koji medij bi najbolje odgovarao u tom smislu, ali keramika je jako izazovna i vidim na tom području da mogu jako puno učiti i raditi tako da bi voljela svakako raditi u keramici, da ne bi se ograničavala sad na jedan medij.
2: Izložbu Stronger Than Bone, Mije Akrap u Zagrebačkoj galeriji Trotoar razgledajte do 5. rujna.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: U 21:50 podsjetit ćemo vas da se ove godine tradicionalno večeras održava i svečano zatvaranje 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Na otvorenoj sceni uz Dubrovačku katedralu ispred Kneževa dvora Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom njemačkog majstra Sebastiana Langlesinga, inače glazbenog ravnatelja Korejske nacionalne opere i glazbenog ravnatelja emeritusa Simfonijskog orkestra San Antonija, uz jednu svjetsku i dvoje domaćih opernih zvijezda izvešće najljepše ulomke svjetske operne, operetne i muzikalske literature. Zatvaranje možete pratiti u izravnom prijenosu od 21:30 na trećem programu našeg radija te televizije, kao i putem platforme HRT i sve smo mi to Hrvatska radio televizija. Evo, reći ću vam još samo da iz Južnoafričke republike prvi put u Hrvatsku zbog toga dolazi, odnosno već je došla, sopranistica Priti Jende. Ona je tražena umjetnica Njujorškog metropolitena i Milanske skale. A zanimljivo, tek sa 16 godina prvi je put čula operu na reklami za jednu avionsku kompaniju. Tema koja joj je privukla pozornost, cvjetni je duet iz Delibove opere Lakme, koju će u Dubrovniku otpjevati zajedno sa sopranisticom Darijom Augustan, solisticom zagrebačkog HNK, a muške će glasovne boje braniti naš tenor Mateo Ivan Rašić, koji je do 2023. studirao pjevanje na Tirolskom državnom konzervatoriju u suradnji sa Sveučilištem za glazbu i izvedbene umjetnosti u Beču. Prijenos počinje, rećemo još jedan put, u 21:30 na trećem.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rastresitog otpada u silos, te dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak. Direktor fonda Luka Valen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33 tisuće tona zakopanog otpada kojeg ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cijelog

0: tog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz rujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
1: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatni godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
1: Vijesti. Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedeljka Dujića. Tereti se za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine. Izjasnila se da nije kriva. Svjedočila je i policajka koja ju je prijavila zbog prijetnji tijekom samog požara, ali i nakon toga. Njezin odvjetnik Ivan Gržić.
3: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
1: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François Philippe Champagne.
4: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
1: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima je I'll Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
5: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslije podne moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura je između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
5: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Nastavljamo u 21.08 naš večerni dio prvog programa Temama iz kulture. U Varaždinu traje najpoznatiji ulični festival koji svake godine na ulice baroknog grada privuče više od 300.000 posjetitelja. Ako ga još niste posjetili od petka, imate još vremena. U svakom slučaju, o novostima kojih je pun i 28. Špancir Fest razgovarali smo s direktoricom Turističke zajednice grada Varaždina Jelenom Tot.
2: Ove godine smo pripremili preko 600 različitih programa, s obzirom da eto volimo svake godine posjetiteljima ponuditi nešto novo, kao što ste i primijetili. Sve ono što je zapravo činilo Špancir Fest proteklih godina, od glazbenih programa, uličnog programa, programa po ostalim zonama, dječjeg programa, to je uvijek baza ista, a neke stvari onda nadopunjujemo. Pa smo tako ove godine i Park kreative, to je prostor za djecu, nadopunili novim sadržajima, novim igračkama za djecu kako bi naši najmlađi posjetitelji mogli uživati na našem festivalu, a pripremili smo i tri nove zone. Neke zone su na starim lokacijama koje su dobile nove sadržaje, pa recimo tako dvorište Palače Sermaž, imamo jednu novu zonu koja je posvećena Italiji. Imamo na dvije lokacije imamo također nove zone, jedna je posvećena sladoledu, kuglač zona, gdje će biti slatka zona za osvježenje, i jedna nova zona koju smo pripremili, ali je zapravo sadržaj od prošle godine, ali je na novoj lokaciji, održiva moda. Tamo ćemo se baviti prilavat buvljakom, prilavat marketom, i mislim da će posjetitelji primijetiti razliku, jer smo spajanjem i stvaranjem novih zona dobili jednu dodatnu šetnicu po Špancir Festu. Od ostalih sadržaja koji su svake godine isti, a iznimnu pažnju posjetitelja privlači, zabava do eto kasnih noćnih sati. Glavna pozornica nam je ostala na istoj lokaciji, ostaje isto da su i koncerti i glazbeni programi na glavnoj pozornici besplatni, i još jedna pozornica, to je pozornica kod prekrasne vile Bedeković, ona je nešto manja, ona je intimnija i tamo je nešto drugačiji sadržaj, i to je jedina pozornica, jedini prostor na kojem se naplaćuje ulaz, odnosno prodaju se ulaznice za koncertne programe, i to iz razloga što jednostavno smo ograničeni sa brojem mjesta koje možemo tamo ponuditi posjetiteljima. A sve ostalo je isto, i tu su kreativnica i umjetnička ulica i obrtnička ulica, izlagači su manje više na istim lokacijama u povijesnoj gradskoj jezgri. Imamo i ove godine, prošle godine je bio novitet, dobro je prihvaćen, pa nastavljamo i dalje retrozona, gdje se vraćamo malo u 70. 80. 90. također gaming zona kao nova zona koja je pokrenuta prošle godine za, možda za tineđere koji nam dolaze na Špancir Fest, i ona će biti ove godine, ali će biti na jednoj novoj lokaciji u većem prostoru, tako da baza Špancir Fest je uvijek ista, ali kao što sam rekla, svake godine još nadopunimo sa nekim novim sadržajima, sa nekim novim zonama, ili postojeće sadržaje dodatno unaprijedimo kako bi i dalje ostali interesantni i zanimljivi svim našim posjetiteljima.
1: Kada ste spomenuli vilu Bedeković i kada ste spomenuli ovu retro zonu, onda meni naravno pada na pamet glazba. Jedan od prekrasnih programa, barem tako zvuči, je onaj od Sanrema do Varaždina uz Varaždinski tamburaški orkestar i soliste u vili Bedeković.
2: Pa tako je, na Vile Bedeković doista biti jedan zanimljiv program. Drago mi je da ste primijetili upravo ovaj od San Rema do Varaždina. Varaždinski tamburaški orkestar je orkestar koji je već postao zapravo i dio tradicije Špancir Festa. Svake godine pripreme odlične suradnje i odlične programe, i nekako mi kao organizatori na toj pozornici, jer je specifična u prekrasnom jednom ambijentu, u prekrasnom dvorištu, i tu volimo spajati možda na prvu nespojivo. Pa smo recimo tako jedne godine spojili i Vatru kao rock sastav sa Božom Vrećom koji pjeva Sevdah. Spali smo i TBF sa komornim orkestrom. Eto, ove godine smo spojili Varaždinski tamburaški orkestar i soliste Gabrielu Hrženjak, Filipa Hozijeka i Nevena Stipčića i oni će izvoditi talijanske kancone, pa smo isto tako i nazvali od Sanrema do Varaždina. Vjerujem da će program biti itekako zanimljiv, interesantan.
1: Rekli ste 600 programa na 28. Špancir festu i za mnoge, iako je to kraj službenog ljeta, traje iza kolova za ljeto, ali nekako ovaj glazbeni dio obuhvaća sjajne sadržaje i uvijek imate zanimljive goste iz inozemstva za koje se ulaznice ne naplaćuje, tako i ove godine.
2: Pa tako je, eto, pokušavamo ponuditi doista kvalitetni program iz domaće i regionalne, ali i strane scene, ukoliko nam naravno to uvijek budžete dozvoljava. Volimo svake godine našu vjernu publiku iznenaditi i nagraditi za sve ove godine njihovog dolaska i podrške festivalu i probrati i ponuditi jedan kvalitetan glazbeni program. Vjerujem da smo i prijašnjih godina to uspijevali, a vjerujem da ćemo, da ćemo i ove godine zadovoljiti eto različite ukuse naših, glazbene ukuse naših posjetitelja.
1: U taj prostor zapravo stane 20 tisuća ljudi.
2: Tako je, prostor glavne pozornice, eto, Baby Lasagna drži trenutni rekord, 25 tisuća posjetitelja je bilo na njegovom koncertu pretprošle godine, ali velik dio koncerata koji se održava na Špancir Festu na toj pozornici bilježi 20 tisuća posjetitelja. Zatvaramo i obližnju ulicu, tako da i jedan dio posjetitelja koji se ne želi gurati i stiskati na samom ovom prostoru uz pozornicu ostane na ulici i sa ulice prati koncert, tako da 20 tisuća posjetitelja je nekakav kapacitet

0: Ne samo koncert, oborili su rekorde i kada je slikovnica Bebi Lazanje Igora Jurilja predstavljena u Varaždinu. No ako pričamo o najmlađima, koji su sadržaji koji će roditelji i njihova djeca posjetiti na 28. Špancirfestu, ponovno Jelena Tot.
1: Mi uvijek volimo misliti na naše najmlađe posjetitelje i volimo reći da smo zapravo festival koji je odgojio ovih 27 godina održavanja jednu lijepu generaciju posjetitelja. Pa često nam dođu posjetitelji koji su prije 27 godina igrali se u prostorima, dječjim prostorima na Špancirfestu, a danas dolaze i sa svojom djecom, a neki čak već imaju i unuke koje vode na Špancirfest, tako da za njih svake godine pripremamo novitete i brinemo se da i oni mogu zajedno sa roditeljima uživati na Špancirfestu, tako da je njima, na najmlađima, je pripremljen i namijenjen park kreative. Tamo ih očekuje preko 100 različitih kreativnih, inovativnih, edukativnih i zabavnih radionica koje su naravno potpuno besplatne. Biće tamo i predstava i glazbenog programa za naše najmlađe posjetitelje, pa čak i dječji disko u kojem, eto, pokazale su prijašnje godine, mališani jako uživaju. Biće i opremljeno igralište na kojem će se moći zabaviti i igrati. Kao što smo rekli, to je i gaming zona za one nešto možda malo starije, ali prošle godine moram vam priznati da je gaming zona, mi smo mislili da će privući najviše tinejdžere, ali moram vam priznati da je ta zona privukla i roditelje, s obzirom da u gaming zoni imali smo jedan dio koji je bio posvećen na retru i onda su roditelji mogli pokazati na kakvim su se kompjuterima oni igrali i na kak smo nekad usnimavali na kazetofon igrice, pa su se roditelji vratili malo u prošlost, a djeci su pokazali kako je to nekada izgledalo. Tu je i nezaobilazan zabavni park, odnosno Luna park, u kojem se naši mališani vole isto tako zabavljati, i treba spomenuti Windyland kao jedan prekrasan grad unutar Špancirfesta u kojem vlada puno smijeha, puno zabave, puno kutaka u kojima se možete fotografirati, igrati, zabaviti i isprobati neke možda zanimljive stvari. Da, zaboravila sam reći unutar parka kreative imamo i Baltazar grad. Prošle godine kao novitet i veliki hit, ove godine smo ga još dodatno nadogradili sa Baltazarovom akademijom, radionicama i Baltazar strojem koji, eto, zna rješenje za sve vaše probleme. Šapnete mu problem, a on vam pronađe rješenje.
0: Dakle, nezaobilazni Baltazar grad je u Varaždinu, kao i izložba skulptura Stefana Lupina pod nazivom Lupinizam na ovogodišnjem 28. Špancirfestu. Otvorena je inače prošlog petka. Njegovih 7 monumentalnih skulptura iz serije Another World izloženo je tijekom cijelog trajanja festivala, i to na atraktivnom prostoru podno kule Stražarnice Varaždinskog starog grada, kaže direktorica turističke zajednice grada Varaždina.
1: Eto, voli on za sebe sam reći da je on jedan od najkontroverznijih hrvatskih umjetnika. Poznat je po svojim fotografijama, ali se posljednjih godina sve više posvećuje i kiparstvu, tako da će biti izložene njegove prepoznatljive izdužene figure, odnosno skulpture, neobičnih, ali prilično, mogu reći, snažnih motiva.
0: Ovi koji su snimali svoje dobne igrice za kompjuter, oni su bili jako sretni kada je došao PlayStation i kako je taj dio napredovao, mogli bismo reći, ulazi već u onu sekciju od oldtimera do vatrogasaca, što isto nudite na Špancirfestu.
1: Tako je, nudimo i oldtimer vozila, izložbe oldtimera unutar retro zone, a i naši vatrogasci imaju u svojem prostoru također stalnu postavu koja se može pogledati. Također, ako možda nekome nije dosta ovih 600 programa unutar Špancirfesta i ako doista nije mogao pronaći nešto za sebe, eto, spomenuli ste, pa da iskoristim priliku, imamo i muzej oldtimera i stare tehnike u Varaždinu, odličan muzejčić, pa tako ako nekome doista neće, ako će faliti možda nekakvog sadržaja, može se uputiti i u muzej.
0: Onaj dio koji uvijek zapravo savršeno organizirate, to su ove besplatne vožnje gradskim prijevozom, i ove godine ste napravili gradske buseke koji voze bez da se naplaćuje za to posebna karta.
1: Pa tako je, eto, volimo razmišljati u svim smjerovima, pa eto, ovo je nekakav primjer upravljanja posjetiteljima, ali vodimo računa i o našim. Je problem i u svim drugim gradovima kada se organizira neka veća manifestacija, a pogotovo i u manjim gradovima kao što je Varaždin. Tako da treću godinu za redom organiziramo u suradnji sa gradom Varaždinom besplatne parkirališta na 4 lokacije. Pokrivamo iz smjera Zagreba, iz smjera Koprivnice i smjera Slovenije. Uz ta 4 parkirališna mjesta vežemo i javni gradski prijevoz. Dakle, pozivamo sve posjetitelje da parkiraju svoja vozila na jednom od ta 4 parkirališta i od tamo svaki dan od 17 do ponoći radnim danom, a petkom, subotom i nedjeljom do 1 iza ponoći svakih 15 minuta također besplatno vozit će do središta Špancirfesta buseki javnog varaždinskog gradskog prijevoza. Mi ih popularno zovemo buseki. Pričamo o parkirališnim mjestima koja su doista nekih 5 minuta do 10 minuta ovisno o gustoći prometa vozilom udaljena do središta Špancirfesta. Isto tako treba spomenuti da osim te dvije izvanredne linije koje su uvedene isključivo zbog Špancirfesta i sve ostale linije javnog gradskog prijevoza u gradu Varaždinu za vrijeme Špancirfesta besplatne. Na taj način želimo i lokalno stanovništvo potaknuti da u središte Varaždina dođu busekima javnog gradskog prijevoza i da koriste javni gradski prijevoz, a kako bi možda i gostima koji dolaze iz ostatka Hrvatske ponudili da imaju gdje parkirati svoje vozilo.
0: Da budemo u skladu s ovom sekcijom Interact Green, razmišljajmo zeleno i živimo u skladu sa zelenim. Hvala lijepa direktorici turističke zajednice grada Varaždina Jeleni Tot.
1: Hvala vama i pozivam sve vaše slušatelje da dođu na Špancirfest do 30. kolovoza, da dođu i zajedno s nama proslave na najbolji način završetak ljeta, na pune baterije za sve ono što nas čeka, a mi ćemo se potruditi i sadržajima i gastroponudom i svime ostalima da odu iz Varaždina samo sa lijepim uspomenama i da jedva čekaju sljedeće godine i novi Špancirfest.
2: Like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?
3: But don't you

Iako Špancir najveći, najpoznatiji i najomiljeniji ulični festival u Hrvatskoj nije zamišljen kao glazbeni, možda najviše publike privlači upravo glazbenim programom na kojem je ove godine prošlog petka prvi put nastupio britanski Košin. Ipak je Varaždin od 2023. prvi hrvatski grad koji je postao UNESCO-ov kreativni grad iz područja glazbe. Podsjećamo još one neodlučne da kada završi naša emisija večeras na velikoj sceni Starog grada nastupa Zoster koji slušamo.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Nije sporno da u Hrvatskoj ima kreativaca u različitim područjima, ali njihova povezanost s realnim sektorom jest. Upravo je zato Hrvatska gospodarska komora pokrenula inicijativu Kroativa, koja je cilj stvoriti prostor u kojem će kreativno znanje i inovacije pridonijeti daljem razvoju i povećanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Više Sonja Batinić.
2: Hrvatska je stoljećima na područjima kulture, obrazovanja i znanosti pratila zapadne trendove. Potencijala ima i danas, ali problem je nedovoljna povezanost s gospodarskim sektorom. Upravo zato pokrenuta je inicijativa Kroativa, koja će djelovati kroz tri segmenta.
3: Konferencija otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje. Platforma omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, a akademija daje konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja.
2: Kaže direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo Jagoda Divić. Ideja je omogućiti da se kreativnost, znanje, inovacije i poduzetništvo povežu s konkretnim poslovnim prilikama i potrebama tržišta, jer upravo su na razini Europske unije kulturne i kreativne industrije jedan od 14 ključnih razvojnih sektora gospodarstva, a hrvatski uspjesi na tom području mahom su dio pojedinačnih inicijativa, kaže zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš.
4: Nama je sada cilj da mi sve te ljude koji imaju dobre nagrade, dobre ideje, razmišljanje, povezati i inspirirati i biti na pomoći, na usluzi i u konačnici povezivati sa onima bez čega to nema, to su novci. A to je uloga HGK. Svi sektori gospodarstva su kod nas i mi moramo njih povezati opet sa ciljem gospodarskog razvoja.
2: Stručnjak za nacionalno brendiranje Božo Skoko ističe da kreativne i kulturne industrije u EU zapošljavaju gotovo 9 milijuna ljudi i ostvaruju više od 500 milijardi prihoda na godinu. Riječ je ponajprije o mladim i visoko obrazovanim ljudima. Njima bi se mogli pridružiti i oni iz Hrvatske.
5: To otvara mogućnost za nove generacije da od doma mogu ostvarivati profit, širiti utjecaj. Ne moraju napustiti domovinu, već to mogu stvarati iz Istre, Dalmacije, Baranje i pritom uživati sve benefite kvalitete života u vlastitoj zemlji.
2: Svemu tome trebala bi pridonijeti inicijativa Kroativa, u sklopu koje će se 29. ovog mjeseca održati konferencija Outside the Box.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Preko sutra u kina stiže novi domaći dugometražni crtić Kristalni planet. Peti dugometražni film redatelja Arsena Antona Ostojića nastao je na temelju ideje i izvornog scenarija slavnog oskarovca Dušana Vukotića, autora legendarnog crtića Surogat. Na nedavnom pulskom filmskom festivalu Arsenu Antonu Ostojiću je upravo za film Kristalni planet dodijeljena posebna zlatna arena za izniman doprinos hrvatskoj animaciji. O radu na filmu s njim je razgovarao filmski kritičar Josip Grozdanić.
2: Kristalni planet svjetsku je premijeru doživio krajem svibnja na prestižnom međunarodnom filmskom festivalu za djecu i mlade u Zlinu u Češkoj. Na početku smo Arsena Antona Ostojića upitali kako je češka publika reagirala na film, kako ga je prihvatila.
3: Moram priznati, jako dobro. Djeca su tijekom projekcije pljeskali i skandirali, što je bilo za mene vrlo neobično jer nisam imao do tada takvo iskustvo. Istina jest, ovo je moj prvi dječji film, tako da sam bio i prvi put na nekom dječjem festivalu i prvi put sam naravno bio na ovom poznatom, možda po nekim kriterijima i najvažnijem dječjem festivalu na svijetu, svakako je najstariji, tako da je to bilo divno vidjeti i to je bio znak da film će, nadamo se, imati i dobar prijem kod publike.
4: Ovo je vaš peti dugometražni film, ali kao što kažete ujedno i prvi animirani. Što vas je nagnalo da se nakon ozbiljnih, da ne kažem teških, egzistencijalnih, ratnih i poratnih drama, da se posvetite animiranom filmu?
3: Tu su dva osnovna razloga. Prvi razlog je što sam želio sačuvati živim među nama ime našeg doajena Dušana Vukotića. Dušan Vukotić je želio ovaj projekt realizirati sredinom 90. godina prošlog stoljeća. Nažalost, smrt ga je spriječila u tome. On mi je još tijekom života pokazao jednu od verzija scenarija koja se meni jako dopala, jer imala je tu jednu toplinu, humanu dimenziju, imala onu njegovu dječačku razigranost i bila neka vrsta spoja nekih njegovih prethodnih filmova i te njegove želje da radi i fantastiku, ali i dječji film. Kad je on umro, onda sam i 10 godina nakon njegove smrti tek zamolio u njegovu udovicu, našu poznatu glumicu, sada također više nije među nama, Melitu Andres Vukotić, da mi da prava na taj scenarij, da ga pokušam realizirati, iako tada nisam znao kako da ga realiziram, sam vidio da je to veliki projekt. Ali sam ipak uzeo ta prava želeći ga realizirati, da ono što on htio napraviti, da ipak sačuvamo i da ga publika vidi. Drugi razlog je što nikad ne želim se ukalupljavati, ne želim ostati u nekom okviru. Znam da to ponekad možda malo, neću reći izluđuju, ali smeta kritičare koji vole da su redatelji ono u jednom smjeru ili u jednom okviru. Ja nastojam izaći izvan okvira, tako da je ovo bio nekakav izazov za mene koji sam zdušno prihvatio.
4: Na posljedku, kao i sam Dušan Vukotić, koji je režirao i animirane filmove i igrane i filmove za djecu i za odrasle i tako.
3: Upravo to režirao, znači i ozbiljne filmove i dječje filmove i igrane i animirane. Pazite, na kraju krajeva režija je režija. Što sam ja radio u ovom filmu, ja sam režirao i producirao. Ja nisam crtao, ja nisam animirao. Naravno, ja ne znam animirati u 3D tehnici, ali znam što je priča, znam kako ispričati priču, znam paziti na unutarnji ritam filma, znam baratati odnosom među likovima, znam kakve emocije treba iskazati u nekom trenutku, sve to stvar režije, naravno, kadriranje, pokreti kamere. I ovdje imate nekakvu, ajmo reći, malo veću slobodu u svemu tome, da možete biti malo i luđi. Još jedna stvar koja je interesantna, ja sam prišao ovom filmu na neki način kao da je igrani film. On je režiran gotovo kao da je igrani film. Nije onaj klasični crtani film za djecu gdje možda likovi lete kroz zrak, svi skaču 6 metara u daljinu i slično, toga ovdje nema. Sve na neki način realno, a opet je animirano, fantastično je, ima te fantastične prizore, situacije, likove i toga čini dječjim animiranim filmom.
4: Zapravo, ostavili ste si slobodu ili uzeli ste si slobodu da budete pozitivno infantilni u svakom smislu te riječi, no?
3: A apsolutno tako, pazite, što sam rekao malo prije, i Vukotićeva prva verzija scenarija imala je tu dječačku zaigranost. Vi morate ostati dijete u duši da biste radili ovakvu neku vrstu filma, da biste uopće možda i radili film. jer trebate imati tu nekakvu neprestanu inspiraciju, zaigranost, radoznalost i nekakvu želju da napravite nešto novo.
4: Film je, dakle, nastao prema ideji i priči Dušana Vukotića, našeg Oskarovca i autora legendarnog crtića Surogat. Posebno je zanimljiva priča kako je došlo do toga da upravo vi razvijete Vukotićevu ideju i da je dovedete do kraja.
3: Prije svega moram reći da je Dušan Vukotić bio moj profesor filmske režije na Akademiji dramske umjetnosti. To je bilo u drugoj polovini 80. godina. Ja sam u prvoj polovini 90-ih otišao na studij filmske režije produkcije u New York. Kad sam se vratio, on mi je pokazao jednu od prvih verzija ovog scenarija. Bili smo ostali u kontaktu. Ja sam tek nakon njegove smrti od njegove udovice Melite Andres Vukotić doznao da me on jako cijenio kao studenta. On mi to nikada nije naravno rekao, a iako sam osjetio neku onako čisto ljudsku toplinu u našem odnosu i bilo mu je drago kad sam se ono vratio iz New Yorka i kad sam došao do njega. I zato mi je pokazao tu prvu verziju, jednu od prvih verzija scenarija koja se meni, kako sam rekao, već jako dopala. On je htio da, ako čak mogu nekako i sudjelovati u projektu u nekom trenutku jednog dana, što sam naravno, meni bi to bilo drago. To je bilo negdje možda 96. 97. godine, on je preminuo 98. godine. Nažalost, malo preuranjen od srca, nakon operacije srca. 10 godina je taj scenarij stajao u ladici, kako bi se to reklo. Pa sam ja 2008. godine zamolio njegovu udovicu i dogovorili smo se, potpisali smo ugovor gdje ona prenijela autorska prava kao nasljednica Dušana Vukotića, prenijela je prava na ovaj scenarij. Meni, ja sam također dogovorio i sa Vukotićevim koscenaristom Aleksandrom Žiljkom, piscem znanstvene fantastike koji radi u Sferi u tom trenutku, da nastavi raditi na scenariju. To je, mislim, isto bila dobra ideja, jer je Aleksandar imao svoje ideje kako unaprijediti scenarij, kako ga učiniti boljim, kako ga učiniti uvjerljivim. Ali čak i nakon 2008. uzelo je opet 10 godina dok film nije službeno ušao u one faze razvoja, a to je sve nastalo nakon što sam upoznao češkog partnera, vlasnika Alkai Animation Prague studija animacijskog, Petra Horaka. A njemu se jako dopala priča i scenarij. Tek onda sam ja znao, aha, to ćemo raditi na takav način. I vjerujte mi, do tada mi je bilo teško uopće vidjeti kako da to realiziram, jer je to veliko. To je skupo, zahtjevno i veliko. Dušan Vukotić je namjeravao ovaj projekt realizirati kao kombinaciju žive slike sa glumcima i animacije. Mi smo od toga odustali jer to bi poskupilo projekt i to se više baš i ne radi. I to više nije, da kažem, u modi, u navodnicima, jel? A pošto je to i dječji film, morali smo napraviti ono što bi djeca stvarno voljela i htjela gledati, to jest vrstu filma kakav djeca danas i gledaju. A to je ozbiljna 3D animacija u stilu Disneya ili Pixara. Pri tome još nešto moramo reći, a to je da nisam niti pomišljao da ovaj film radim na način reducirane 2D animacije, po čemu je poznata bila Zagrebačka škola crtanog filma, jer to bi bio nekakav art film za vrlo usku publiku, a to nismo htjeli napraviti.
4: U filmu se uspjelo, dakle, zadržati ili oživjeti, rekonstruirati Vukotićev duh. Kojim ste se idejama vodili kad ste počeli raditi na njemu? Što ste željeli postići ili što ste sve željeli postići?
3: Kako sam i rekao kad sam pročitao jednu od prvih verzija scenarija, mene dirnula ta humana dimenzija priče. E, to je ono što sam ja htio sačuvati. Znao sam da ne možemo sačuvati potpuno istu verziju scenarija, jer se neke stvari neumitno mijenjaju. Ipak je prošlo 31 godina od kako je napisana prva verzija. I drugo, znao sam da ne možemo raditi u istom stilu animacije, ali sam htio da ta dječačka zaigranost koju je Dušan Vukotić imao, da ostane u filmu. Ostali su, znači, svi ti njegovi likovi, pardon, većina likova. Vidjeli ste ove zanimljive zlobce koji su neka vrsta pterodaktila, pa ovi dinosauri sa 4 noge i 2 ruke, dobročudni brontosaurus, jer to su Vukotićeve ideje, čudovište koje je iz podzemlja, i ti kristoni koji su kakva kristalna bića, sve su to Vukotićevi likovi kojima smo htjeli udahnuti život i da oni zaigraju u punom svom kapacitetu. Ponavljam, osim te želje da sačuvamo Vukotićevo ime prisutno među nama i dan danas, jednostavno htio sam napraviti jedan zabavan, pustolovan film za obitelj gdje će publika moći uživati sat i pol vremena.
4: Kad govorimo o Vukotićevu duhu, ali i šire u njegovim filmovima, dakle i poetici, u Kristalnom planetu može se primijetiti utjecaj ne samo gostiju iz galaksije, nego možda i više sedmog kontinenta, prvog, dakle, Vukotićevog igranog filma. I ovdje zapravo gledamo dvoje djece koje otkrivaju ne novi kontinent bez odraslih, nego nepoznati planet.
3: Tu ste potpuno pravu. Doista, tako sam ja mislio, da je ovaj film neka kombinacija sedmog kontinenta i gostiju iz galaksije. Zašto sedmi kontinent? Zbog te dječje priče i otkrivanja novog prostora. Ovdje se otkriva, i stvarno pametno ste to primijetili, otkriva se novi planet, a u Vukotićevom filmu se otkriva novi kontinent. Ali naravno i gostiju iz galaksije kao neke vrste fantastike, i to znanstvene fantastike, i tu je neko čudovište. Ali to sam ja odmah i osjetio još prije 30 godina, da je Vukotić htio napraviti jedan amalgam, jedan spoj tih svojih poetika i da napravi taj Kristalni planet. Stoga sam i mislio da je za njega to bio važan projekt i stoga sam ga želio realizirati. Pazite, nakon što je Vukotić dobio Oscara za Surogata 62. godine, on je bio nominiran za Oscar odmah sljedeće godine, 63. godine, za film Igra. I film Igra je neka vrsta dječjeg filma. Imamo dvoje djece. To su neka vrsta ovih naših glavnih dvaju likova sada u filmu, Re i Edija, i taj film je kombinacija animiranog i igranog. To je jedan od najboljih hrvatskih kratkometražnih filmova.
4: Zapravo film koji briše granicu između animacije i igranog filma na neki način, kroz ono što doživljavaju to dvoje djece, odnosno kroz njihovu maštu, kroz crtanje i tako.
3: Upravo to opet govori o nekim važnim temama poput rata.
4: Film je realiziran 3D animacijom, a rad na njoj trajao je, tako sam barem pročitao, čitavih 5 godina, što je u tom kreativnom procesu bilo najzahtjevnije, najizazovnije ili da kažem najteže.
3: Prije svega jedna mala korekcija, proces je trajao 5,5 godina, mi smo već sad u 6. godini, jednostavno rad na animaciji uzme toliko vremena. Ovo još je 3D animacija koja je zahtjevnija nego takozvana 2D animacija, plošna animacija. I tu je bilo dosta tehničkih elemenata o kojima se trebalo brinuti. U kreativnom smislu, čini mi se kao da je taj tehnički aspekt bio možda i složeniji nego sam kreativni. Još mi je lakše režirati nego producirati jednu ovakvu vrstu projekta. Ali ono što je bila prednost, upravo to trajanje. Ma koliko god ono, kad ovako kažete da nešto se radi 5,5 godina, djeluje dosta dugo, omogućilo je nama svima, naravno pa i meni, da mi u svakom trenutku možemo procijeniti kako film napreduje. Naime, ima tu jedna vrlo bitna razlika između animiranog filma i igranog filma. A to je, igrani film se radi linearno. Radite jednu scenu nakon druge. I tek kada vertikalno u slojevima, vi prvo napravite jedan vrlo grubi osnovni sloj, ali čitavog filma, u takozvanom animatiku, gdje likovi umjesto glave imaju krug, umjesto ruku i nogu imaju ono čačkalice i kreću se, i vi snimite te glasove njihove i vi dobijete sat i pol filma u tako jednoj gruboj formi, ali imate čitav film pred sobom i možete vidjeti kako priča funkcionira. To je recimo prednost animacije i moguće je raditi neke izmjene, iako moram priznati u nekom trenutku čak i izmjene animacije je vrlo teško napraviti, jer jedna mala izmjena vam uzme mjesece i mjesece.
4: Vi ste jedan od scenarista filma, uz Aleksandra Žiljka spomenuli ste ga i Amerikanca Bretta Shumway-a. Kako je tekao rad na scenariju? Koji su vam bili najveći izazovi?
3: Rad na scenariju je krenuo negdje oko 2018. godine, kada smo dobili sredstva za razvoj projekta. Aleksandar Žiljak, izvorni koscenarist ovog projekta zajedno sa Vukotićem, je odmah dao prijedlog, što je on u stvari predlagao i Vukotiću tada kada su radili zajedno, da se radnja premjesti u budućnost i da se premjesti na drugi planet. Naime, Vukotić je bio zamislio da priča se događa na Zemlji u neko neodređeno vrijeme, možda kao između dva rata, i da to bude neka vrsta, hajmo reći, put u središte Zemlje Jules Verna, gdje u podzemlju Zemlje imamo taj neobičan svijet sa neobičnim životinjama. Aleksandar je, ja mislim, opravdano smatrao da u današnjem trenutku možda ni sama djeca više neće vjerovati da dole ispod nas postoji nekakav neotkriveni svijet, jer doista sve smo otkrili i sve se zna. Tako da bi relociranje projekta, to jest priče na novootkriveni planet, dalo neku dozu uvjerljivosti, što ja mislim da je točno. Jer to je novo nastanjeni planet, ljudi još nisu imali vremena da otkriju što je u podzemlju tog planeta i to bi za djecu bilo interesantno, plus dobila bi se ta znanstveno-fantastična dimenzija time što bi smjestili priču u budućnost. Eto, to su bile te dvije najbitnije promjene koje smo napravili. Nakon toga smo krenuli u smanjivanje broja likova, to jest recimo ovaj glavni lik negativca Mordokana, on je neka vrsta spoja dvaju negativaca koja su bila u prethodnom scenariju, što je bolje. Sve je više suženo, dobija se jača dramska napetost i mislim da bolje funkcionira.
4: U tom smislu, kad kažete sve to, imam dojam da je film napravljen tako da se može ravnopravno nositi sa inozemnim hitovima animiranim koje gledamo praktički stalno u našim kinima. Da film, dakle, itekako može biti i mama za publiku.
3: Apsolutno, to smo mi htjeli. Ja jesam ovako malo, da kažem, luckast na određeni način, a moram biti kao filmski redatelj i producent, to jest i ambiciozan i hoću uvijek napraviti nešto više nego što možda i mogu. Ali doista želim napraviti nešto više. I meni nije cilj napraviti samo jedan običan hrvatski film. Idemo napraviti nešto puno veće. Ako se možemo nositi sa puno većim projektima, ajmo pokušati. Zašto ne? To ne bila i namjera. I ako je to profunkcioniralo, onda sam jako sretan. Ipak trebate znati, sada je u Kina izašao Toy Story 5, piše igračka na broj 5, i njihov budžet je $200 milijuna. Naš budžet je bio $4 milijuna. I nažalost, ne možete tu razliku, barem kad je riječ o kvaliteti slike, detalje, svega, ne možete to zanemariti. Ali smo htjeli da barem konkuriramo zapadnoevropskim animiranim filmovima, njemačkim, francuskim, britanskim, čiji budžeti su negdje oko 7, 8, 9, 10 milijuna eura. I mislim da smo tu i uspjeli, naročito kad se uzme obzir glumačka podjela.
4: Vi ste također i jedan od producenata, film je međunarodna produkcija Hrvatske, Češke i Slovačke. Kako je rad na filmu tekao s te, da kažem, producentske strane?
3: Na određeni način rad je tekao relativno glatko, moram to priznati, unatoč ovom visokom budžetu, visokom za hrvatske uvjete. Ovaj film je oko 3 puta skuplji nego standardni hrvatski film, ali sakupili smo sva sredstva, svi su plaćeni, nikome se ništa ne duguje i sve je realizirano. Sve što smo htjeli smo i napravili. Tako da s te strane vrlo mi je drago. Imao sam sreću da radim sa dvojicom ozbiljnih producenata, češkim partnerom Peterom Horakom i slovačkim partnerom Peterom Badačem, koji imaju iskustva u animaciji. Naravno, Petar Horak je vlasnik animacijskog studija, koji su jako puno pomogli. U to je uskočio i njemački partner, prodajni zastupnik, koji je uložio također znatna sredstva u produkciju filma. I ne samo što će biti prodajni zastupnik, nego oni su i izvršni producenti ovog projekta. Dobili smo sredstva Kreativne Europe Medije za razvoj i dobili smo sredstva Eurimaža za produkciju filma. Čak smo 2 puta dobili sredstva Eurimaža iz 2 kategorije, što je isto bilo nama značajno. Tako da smo tu famoznu konstrukciju financijsku, kako to mi obično nazivamo, uspjeli sklopiti i zatvoriti i ona čvrsto stoji, a sada evo će doći trenutak da vidimo kako će to i ići u prodaji. Već znamo da su neki svjetski teritoriji prodani, već sada unapred, a imamo još vremena. Animirani film duže živi nego igrani film. Animirani film ima također jednu značajnu osobinu, on može postati lokalni film time što se sinhronizira na lokalni jezik. Jedna zanimljivost, mi smo u ovom trenutku napravili 5 verzija filma, 5 jezičnih verzija. Imamo naravno hrvatsku, imamo englesku koja je stvari bila inicijalna, imamo češku, imamo slovačku, imamo srpsku. I 5 verzija filma sada u ovom trenutku postoji i ide u kina.
4: Kad govorimo dakle o sinkronizaciji ili nasinkronizaciji, ona je odlična, glasovi likova su jako dobro pogođeni. Tu su dakle Katja Matković, Ivan Glovacki, Judita Franković-Brdar, Goran Navojec i ostali. Kako su izabrani glumci za hrvatsku dakle sinkronizaciju i u kontekstu toga da su u engleskoj verziji likovima glasove posudili Jeremy Irons, Vanessa Redgrave, dakle takve glumačke veličine, Michael York i drugi?
3: Kako sam i rekao, prvo smo napravili englesku verziju zbog 2 razloga. Prvi je da odmah dokažemo i pokažemo da ciljamo na međunarodno tržište i drugo da riješimo bilo kakve nedoumice između mene, Čeha i Slovaka, koju verziju bi radili prvu. Tako da to smo se usuglasili bili odmah. Ja sam onda preuzeo kao producent tu odgovornost da pokušam dovesti na projekt značajna glumačka imena. Ipak imena pomažu pri prodaji filma, ne samo da pomažu, imena su dobra. To su prokušani glumci koji su se iskazali već prije svojim radovima, svojom glumom i prisustvo na filmu nešto znači. To jamči kupcima, distributerima, sales agentima i ostalima da je film prepoznat od strane tih glumaca kao kvalitetno djelo. Prvo sam kontaktirao Michael Yorka, koga inače osobno znam, smatram ga nekom vrstom prijatelja, njemu se jako dopao scenarij, tako da je on prvi pristao. Onda sam preko svog casting direktora u Londonu, koji je jedan poznati casting direktor, cijenjeni, smo kontaktirali gospođu Vanessu Redgrave, Oscarovku, koja je isto pristala da nastupi u filmu, i onda nakon nje smo kontaktirali Jeremy Ironsa, koji je možda jedan od najpoznatijih svjetskih glasova kada govorimo o sinhronizaciji. Svi ga znamo iz Kralja lavova, jer Kralj lavova ne je bio Kralj lavova bez Jeremy Ironsa. A on je također Oskarovac, i on je onda pristao da dođe u ekipu filma i on je posudio svoj glas, kako on kaže, udahnuo je život tom glavnom negativcu Mordokanu. Ja sam imao čak i neke još veće ideje, mogao sam ići još i dalje, ali sam tu stao da ne pretjerujem, to jest da dovedem film do kraja, da ipak budem na neki način racionalan. Onda kada je trebalo raditi hrvatsku verziju,

2,5 minute je do 22 sata, evo zaključujemo večerašnju emisiju Uvijek prvi kultura s pričom o novom domaćem dugometražnom crtiću Kristalni planet. S vama su bili Davor Čajko, Pavle Miljenović, Sonja Batinić, Ana Krojs, Josip Grozdanić i Branka Movrin. Hvala što ste bili s nama, ostanite i uz naše kolege. Slijedi kronika dana Hrvatskog radija. Želimo vam ugodnu večer uz naš program.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat, Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe, Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviše temperatura od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost primio je ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Po dvije ponude stigle su za uklanjanje oko 4,5 tone rastresitog opasnog otpada te za oko 650 tona otpada iz velikih vreća. U petak se očekuju i ponude za privremeno pokrivanje zakopanog opasnog otpada, a kako je najavila ministrica Marija Vučković, plan uklanjanja i zbrinjavanja tog najzahtjevnijeg dijela cijelog projekta mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna. Prilog Ivane Šubarić.
3: Po dvije ponude stigle su za sanaciju nezakonito odloženog otpada na površini na području bivšeg PPK Velebit. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Za ovaj Big Bag vreće tu je predviđeno uklanjanje do 6 mjeseci, radi se o neopasnom otpadu, a što se tiče ovoga rasut

0: Otpada 4.500 tona otpada sa opasnim svojstvima, tu je rok za odvoz lokacije zbrinjavanja do godinu dana, još godinu dana za daljnje postupke van lokacije.
1: Ponude se pregledavaju, utvrđuje njihova valjanost, a kada slijedi odabir? Evo što je u dnevniku HTV-a rekla resorna ministrica Marija Vučković.
2: To može biti u vrlo kratkom vremenu, 7-10 dana, ako nema nikakvih prepreka, ako bude ažuriranje dokumentacije, teklo kako treba, međutim imamo one zakonske rokove vezano za ugovor. Za suglasnosti s obzirom na vrijednost pravnog fonda, fond treba dobiti suglasnosti od upravnog vijeća, od Vlade Republike Hrvatske, to će sve ići ubrzano, međutim postoje rokovi mirovanja. Evo, daćemo sve od sebe da krene što prije.
1: To što je proces napokon počeo, podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, ali i dodaje.
3: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodati godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34.000 tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
1: Za zbrinjavanje opasnog zakopanog otpada traju usmene konzultacije sa zainteresiranim izvođačima, a riječ je i o stranim i o hrvatskim tvrtkama, rekla je ministrica Vučković. Plan sanacije ističe mogao bi biti predstavljen početkom idućega tjedna, a u petak se očekuju ponude za prekrivanje tog otpada zaštitnom folijom.
2: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
3: Mi moramo sada odmah upozoriti da se jasno prema javnosti mora puno bolje komunicirati nego do sada. Znači, kako prikrivanje ide, da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje. Što kažu stručnjaci, hidrogeolozi, da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
1: Zaključuje pak Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: Kronika dana.
5: U Zagrebu se održava tradicionalna konferencija veleposlanika na kojoj se razgovara o ključnim vanjskopolitičkim i sigurnosnim izazovima. U fokusu je i budućnost proširenja Europske unije. Povjerenica za proširenje Marta Kos najavila je mogućnost da Crna Gora 2028. postane članica Unije. Predsjednik Hrvatskog sabora u svojem se govoru također osvrnuo na proširenje Europske unije. U hrvatskom je interesu da susjedne zemlje postupno napreduju prema članstvu Uniji, ali Hrvatska zapadu mora tumačiti stanje u regiji, jer nove političke elite često ne razumiju prostor bivše Jugoslavije, rekao je Gordan Jandroković, napominjući da Hrvatska zato mora jasno upozoriti na moguće rizike.
6: Moramo biti svjesni, Srbija se naoružava. Ne samo obrambenim oružjima, nego i ofenzivnim, napadačkim. Tako da to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga. Nećemo se praviti da to ne postoji, jer to postoji. To su fizičke ugroze koje nam se sutra mogu dogoditi. Tako da vas molim da to imate u vidu, ne treba pretjerivati, treba biti racionalan, razborit, ali o tome treba govoriti.
5: Inače, radni dio konferencije održavao se iza zatvorenih vrata zbog osjetljivosti diplomatskih tema o kojima se raspravlja, a među njima je i rotacija hrvatskih veleposlanika na koju se čeka 6 godina. Mnogi naši veleposlanici obnašaju tu dužnost iako su im mandati istekli, a Hrvatska trenutačno nema veleposlanike u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Svetoj Stolici i Litvi, u NATO-u i u Ujedinjenim narodima. Zašto je to tako? tako evo što je rekao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
7: Prošle godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo svim diplomatima mogućnost iskaza interesa, da smo imali prijedlog, predsjednik vlade se složio, tada smo i održali razgovore s predstavnicima predsjednika republike. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali naravno i predsjednik je imao i svojih prijedloga, kandidata, neki nisu bili iz službe vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
5: Predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava sastao se u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom. Razgovaralo se o povratku posmrtnih ostataka žrtava iz masovne grobnice u Teznom kod Maribora.
8: Penava je o Teznom razgovarao i s predsjednikom komisije slovenske vlade za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitjom Ferencom. U Ljubljani je s Penavom bio i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a osim u vladi bili su primljeni i u slovenskom parlamentu, gdje su također razgovarali o rasvjetljavanju komunističkih zločina i dostojanstvenom pokopu žrtava. Kako ističu iz DP-a, prema procjenama istraživača u protutenkovskom rovu Teznom zakopano između 15 i 20 tisuća žrtava iz svibnja 1945. Kad su pripadnici Titovih formacija masovno likvidirali razoružane pripadnike Hrvatske vojske i civile. Svijet.
5: Ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada nema namjeru popustiti pritiscima iz Washingtona, pa je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi američkih dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
9: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney, nakon što je odustao od pregovora s američkom administracijom, zbog, kako je rekao, nepravednih uvjeta koje su postavljali. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
8: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Te će carine imati ozbiljne posljedice na kanadske radnike, tvrtke i zajednice diljem zemlje. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
9: Carine od 50% odnose se na važne sektore poput čelika, aluminija, namještaja i odjeće, 25% na sir, kućanske aparate i neke morske plodove, a 15% carine odnose se na elektroniku i alate. Oštar je to odgovor američkoj administraciji, koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni i nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
8: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanada će se s time suočiti. Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
9: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer, kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
5: Američki predsjednik Trump tvrdi da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuškoga tjesnaca detonirane ili uklonjene. Zaprijetio je Iranu da će svaki brod koji ih pokuša postaviti biti uništen. Poručio je da Amerika preko svojih svemirskih snaga pomno promatra Hormuz, ključni morski put u globalnom lancu opskrbe energijom.
8: Njemački istražitelji otkrili su i treći dron te eksploziv za koje smatraju da su povezani s pokušajem napada na zračnu luku Leipzig ovoga mjeseca. Dron je otkriven u blizini zračne luke zajedno s oko 50 grama eksploziva. Zračna luka Leipzig služi kao vojno-logističko središte, kojim se NATO i Ukrajina koriste za prijevoz vojne opreme. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da će njegova vlada uskoro dati informacije o tome tko stoji iza pokušaja napada. Sigurnosni izvori sumnjaju u umješanost ruskih obavještajnih službi, što je Moskva odbacila.
5: Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih. Na teren je izašlo oko 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a mnogobrojna kućanstva ostala su bez struje. Najteže je stradalo selo Pomas, oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća.
10: Kad je vjetar ojačao, potražili smo zaklon. Bilo je silovitih udara, crijepovi su padali posvuda, kamenje je letjelo na sve strane. Osjećali smo se kao u ratu, ležali smo ispod stola, nismo mogli učiniti ništa drugo. A ja sam zapravo kuhar u onom restoranu tamo. No od restorana više nije ostalo ništa. Nestala je i trgovina, prava katastrofa.
8: Snažno nevrijeme pogodilo je španjolsku Taragonu, donoseći jak vjetar i tuču. Vatrogasci su intervenirali zbog poplavljenih podruma, srušenih stabala i oštećenih automobila, a dio stanovnika ostao je bez električne energije. 18-godišnja djevojka bori se za život, nakon što se na nju i još dvije osobe srušio zid. Vatrogasci su imali više od 1000 intervencija.

0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitanski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvan serijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge 2 puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je i velika humanitarka. Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, kojoj je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braće i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik, a već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je tako.

0: Kronika dana.
1: U mjestima Plavnu i Gruborima kod Knina održana je komemoracija za 6 ubijenih civila srpske nacionalnosti nakon operacije Oluja. Uz izaslanike predsjednika Republike, Hrvatskoga sabora i vlade okupljeni su stradalima odali počasti i istaknuli da svaka žrtva ratnog zločina zaslužuje pravdu. Za ratni zločin u Gruborima do danas nitko nije kažnjen.
2: Na općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila službenicu, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, kći je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića. Prilog Marina Eraka.
3: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije 2 godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i 3 sata primala infuziju. Rekla je da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
4: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
3: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Rasprava se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: 2 kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervenciji je i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom dana gasila su ih i 2 kanadera.
2: Nakon obilne kiše istarski vatrogasci imali su poslije podne 60 intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. No sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kiše palo u Umagu, Poreču, Rovinju i Puli.
1: Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Nagrade se tradicionalno dodjeljuju posljednjeg dana igara. Grand Prix Orlando za osobit umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli.
2: Da u Hrvatskoj ima kreativaca u različitim područjima, to nije sporno, ali njihova povezanost s realnim sektorom jest. Zato je Hrvatska gospodarska komora pokrenula inicijativu Kroativa, kojom se želi stvoriti mjesto na kojem će kreativnost, znanje i inovacije pridonijeti daljem razvoju i povećanju konkurentnosti nacionalnog gospodarstva. Sonja Batinić.
5: Hrvatska je stoljećima na područjima kulture, obrazovanja i znanosti pratila zapadne trendove. Potencijala ima i danas, ali problem je nedovoljna povezanost s gospodarskim sektorom. Upravo zato pokrenuta je inicijativa Kroativa, koja će djelovati kroz 3 segmenta.
6: Konferencija otvara prostor za inspiraciju, dijalog i povezivanje. Platforma omogućuje pristup informacijama, znanju i prilikama, a akademija daje konkretna znanja i alate za razvoj poslovanja.
5: Kaže direktorica Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno poduzetništvo Jagoda Divić. Ideja je omogućiti da se kreativnost, znanje, inovacije i poduzetništvo povežu s konkretnim poslovnim prilikama i potrebama tržišta, jer upravo su na razini Europske unije kulturne i kreativne industrije jedan od 14 ključnih razvojnih sektora gospodarstva, a hrvatski uspjesi na tom području mahom su dio pojedinačnih inicijativa, kaže zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš.
7: Nama je sada cilj da mi sve te ljude koji imaju dobre nagrade, dobre ideje, razmišljanje, povezati i inspirirati i biti na pomoći, na usluzi i u konačnici povezivati sa onima bez čega to nema, to su novci. A to je uloga HGK. Svi sektori gospodarstva su kod nas i mi moramo njih povezati opet sa ciljem gospodarskog razvoja.
5: Stručnjak za nacionalno brendiranje Božo Skoko ističe da kreativne i kulturne industrije u EU zapošljavaju gotovo 9 milijuna ljudi i ostvaruju više od 500 milijardi prihoda na godinu. Riječ je ponajprije o mladim i visoko obrazovanim ljudima. Njima bi se mogli pridružiti i oni iz Hrvatske.
0: To otvara mogućnost za nove generacije da od doma mogu ostvarivati profit, širiti utjecaj. Ne moraju napustiti domovinu, već to mogu stvarati iz Istre, Dalmacije, Baranje i pritom uživati sve benefite kvalitete života u vlastitoj zemlji.
5: Svemu tome trebala bi pridonijeti inicijativa Kroativa, u sklopu koje će se 29. ovog mjeseca održati konferencija Outside the Box. Sport. Marko Šivak.
8: Nogometaši Dinama doputovali su u Stavanger, gdje će sutra protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. Prva utakmica hrvatskog i norveškog prvaka odigrana proteklog utorka na Maksimiru završila je neodlučeno 2-2. Stoga trener Dinama Mario Kovačević naglašava.
9: Poznali smo se tako da nam bude lakše ipak za sutrašnju utakmicu se pripremiti. Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmica smo po meni bili bolji, sutra prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
8: Prijenos sutrašnje utakmice Vikinga i Dinama je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. U pretkolu hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja, čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Nogometnim vijestima dodajemo kako Robert Prosinečki više nije izbornik reprezentacije Kirgistana, te da je Dominik Livaković sletio u katalonsku prijestolnicu gdje bi trebao obaviti liječnički pregled te potpisati ugovor s Barcelonom. Treći poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu, bolja je s 3-2 bila Švedska. Naše su igračice u Göteborgu povele s 2-0, a onda pred gotovo 4000 navijača ipak popustile i izgubile meč. Braća Martin i Valen Cinković u dvojcu te četverac na pariće u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja izborili su polufinalne utrke na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu. Premijer Andrej Plenković primio je dvostrukog osvajača zlatnih medalja na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu ili u Kovtuna, te izaslanstva Hrvatskog gimnastičkog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora. Tom prigodom Plenković je pohvalio organizatore prvenstva i dodao.
10: Moj dojam da ste toliko dobro ovo organizirali da vas i Svjetska gimnastička federacija potiče da budemo ponovno domaćini i to još većeg natjecanja globalno, tako da ukoliko se na to odlučite, ukoliko dobijete domaćinstvo, hrvatska vlada, država, ministarstvo će sigurno taj događaj držati.
8: Na mediteranskim igrama u Tarantu 4 srebrne medalje hrvatskih Rafa Bočara.
1: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
11: Danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Izraženijih uz prolazno jak vjetar i obilnu kišu u kratkom vremenu, poneprije tijekom noći i jutra na dijelu sjevernog i srednjeg Jadrana, a poslije podne u Istri. Vjetar je bio slab i ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu je puhalo većinom umjereno i jako jugo. Najviša temperatura bila od 25 do 30, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena ujutro i povećana na oblaka. Lokalno može biti magla, a na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar će biti slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, a uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najniža temperatura je između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana pretežno sunčano te i dalje vruće, u petak često i vrlo vruće. U subotu ponovno nestabilno, poneprije unutrašnjosti, lokalno su vjerojatni pljuskovi.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan. Trgovinski rat, Kanada oštro uzvratila na američke carine. Umrla legenda country glazbe Dolly Parton. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Cota.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasecitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33 tisuće tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad, 33 tisuće tona zakopanog otpada, koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz rujan ćemo izići sa informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine.

0: i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
1: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti. Danas to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Danas objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
2: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
3: Nogometaši Dinama stigli su u Stavanger gdje će sutra protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. U prvoj utakmici odigranoj proteklog utorka na Maksimiru bilo je 2-2. Trener Dinama Mario Kovačević.
4: Znamo da su oni poslani tu doma, da ne gube lagano doma, ne znam koliko vremena nisu izgubili, ali evo mi ćemo sve učiniti da i sutra porazimo.
3: Nogometaši Sabaha iz Azerbajdžana izborili su premijerni nastup u skupini Lige prvaka. U uzvratu doigravanja pobjedili su Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošli dalje s ukupnih 6-4. Bodø Glimt bio je bolji od Nekajmehena 3-0 i izborio Ligu prvaka s ukupnih 6-1. Laski Celtic igraju produžetak. Nakon slavlja sastava iz Glasgowa 3-0 u prvoj utakmici, Austrijanci su s 4-1 u drugoj izborili dodatnih dva put po 15 minuta. Poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu od Švedske 3-2.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka, poslije podne moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevno od 26 do 31 stupanj, u Dalmaciji do 33.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andriš Trkalj.

0: Dramski program Hrvatskog radija.
1: Fantastika u radiodrami.

0: Hej! Hej! Je li ovo put za kuću Asher?
1: Asher?
0: Da, kuću Asher. Bio sam već njezin gost, ali to je bilo davno. Veoma davno. Jesam li na dobrom putu?
1: Ne znam koje li vas dobro tamo može nositi. Ali dvorac, taj sablasni dvorac. Da, tamo je. Još je tamo.
0: Pa, ne zvuči baš kao dobrodošlice.
1: Ne znam, ne znam. Odavno nitko nije vidio da Asherovima, osim kućnog liječnika, itko dolazi. Tužno je to kad se nekad tako glasovita i plemenita stara obitelj svede na samački život brata i sestre. Na čamu i trulež. A nekad... O, kakav sjaj. Jadno, jadno. Ljudi svašta pričaju.
0: Što pričaju? Pa što zapravo želite reći?
1: Prostite, ništa ja ne želim reći. Ali postoji praznovjerje. Praznovjerje po kojem su Asherovi osuđeni da...
0: To je previše. Diva mi razum. Doviđenja. Idemo, Munjo.
2: Nisam se šalio, gospodine. Čuvajte se. Tamo su sablasti. Dvorac je uklet.
0: Sablasti. Nije ni čudo što se Roderik posve ogradio tako iz opačenog svijeta. Eto što ovom bezosjećajniku znači stoljećima poznata senzibilnost Asherovih, njihova širokogrudnost prema potrebitima. On zna svoje. Uzvišenima se treba rugati. E, moj Roderik, sve ću dati da od tebe odagnam strašnu tugu i bolest. Kad već ne mogu glasine koje blate tebe i tvoje. Evo je. Kuća Asher. Kao nekad dok smo bili dječaci. Gavran? Prokleta ptica. Mir, Munjo, mir. Nevermore, zar to ptičurima hoćeš reći? Tu smo. I sam mislio, Munjo, da ćeš se i ti uplašiti. Znaš, u Gavranu nema prijetvornosti. Kad on zagrahće, nikad više. Nevermore, onda je to neka zlokobna objava. Možda je Roderikova patnja uzrok tog predznaka. Zapravo, kuća i nije kao nekad. Prozori kao prestrašene oči na mrtvom licu. Trulež, istrulo drveće. A jezero? Da, to nije močvara, to je jezero. Od čega li je postalo crno? Što? Jezero. Kuća u jezeru. Odraz. Nije ni čudo nakon tako dugog i zamornog puta.
3: Dobar dan, gospodine Gardan.
0: Dobar dan.
3: Gospodar vas očekuje.
0: Gospodin Gardan. Roderik, nemoj ustajati, molim te. Nemoj se naprezati.
4: George, pomozi mi.
0: Molim te.
4: Ne, moram te dočekati. Kako priliči, zar ne? Hvala, Đuzi. Sam ću, možeš ići. Toliko mi je drago. Znaš, toliko mi je drago što si došao. Oprosti mi što sam od tebe tražio tako puno, što sam te naveo da s mjesta doputuješ. Ali tu je postalo tako sumorno. Toliko sam mislio na tebe. Pa sjećaš se onih naših dana?
0: Da.
4: Put te za cijelo iscrpio.
0: Ne, pusti sa to. Pusti.
4: Kako ne? Pa to je dug put.
0: Bilo mi je važno samo da što prije stignem, da te što prije vidim. Doista si me silno zabrinuo.
4: Vjerovao sam da ćeš doći. Hvala ti, prijatelju. Nadam se da te moj poziv nije omeo usred pisanja neke novele.
0: Pričaj mi o sebi. Što se sve dogodilo? Tvoje pismo mi je, moram priznati, bilo prilično nejasno.
4: Nije to jednostavno ni izreći. Teško je živjeti svakodnevicu kad ona zapravo ne postoji. Trajati. Između ovih visokih hladnih zidova i tamnih draperija. To je tako zamorno.
0: A ova glazbala uokolo knjige?
4: Nered. Da, pokušavao sam svirati, čitati, ali nisam našao utjehe. Ideje su od mene zakrile svoj smisao. Sada živim između stvari, riječi i misli koje bježe.
5: Gospodaru.
4: George, pomakni onu zavijesu. Trag jakog tanjeg svjetla. Vidiš, i to me uznemiruje. Ali od danas će sve biti bolje. Sve će biti bolje. Ti si zasigurno umoran. Potrebno ti je osvježenje.
0: Dobro sam, dobro. No, čini mi se da se ti previše naprežeš. Imat ćemo vremena potanko razgovarati o svemu.
4: O, da. Vrijeme je pred nama. Vrijeme. Kao moćna utvara koja sve pretvara uništavnost.
0: Kad sam prolazio, mislio sam da ću te zateći u oblaku duboke sjete, a ne u ovakvom
4: užasu. Alan, ne bojim se ja opasnosti, nego tjeskobe. Drhtim od pomisli na bilo kakav događaj koji bi mogao djelovati na moje nepodnošljivo duševno uzbuđenje. Prije ili poslije doći će trenutak u kojem ću u borbi s mrkom, sablašću, strahom morati napustiti razum i život.
0: Roderick, tebi nije dobro, bljeci. Hajde, nasloni se, lezi. Ne govori, molim te.
4: Sada će doći on. On točno zna kada pada veo.
0: Sada, što govoriš?
4: Uzmi me za ruku, Alan. Tako. Tvoj dodir, znaš. Tako je blag, utješan.
0: Roderick,
4: Tko?
0: Da.
4: Pa on. Da, ti ni ne znaš. Doktor Martin. On dolazi da mi olakša patnje. Ali to nije cijela istina. Alan, da mu vidiš pokret. On zna. Ali i ja znam.
0: Što? O čemu se radi, Roderick? Molim te. O čemu?

0: Ja sam Alan Garden, prijatelj gospodina Ashera. Ostaću ovdje neko vrijeme i htio bih mu pomoći što je više moguće. Možete li me kakvim savjetom uputiti?
1: Kao što vjerojatno znate, ja sam kućni liječnik obitelji Asher, dr. Martin. Vašem prijatelju, ne znam da li je u ovom trenutku, budući da ste tek stigli i da ste prepuni dobrih želja i nade, etično reći bilo što pesimistično, ali bojim se, uza sva čuda izlječenja, od Biblije do naših dana, da za gospodina Ashera, kao i za njegovu sestru, gospu Madeline, ne postoji pravi lijek.
0: Zar možete biti baš toliko čvrsto sigurni?
1: Ovo nije licitacija, dragi gospodine. Znajte da činim sve za dobro svog pacijenta. Ali neke su stvari nepremostive.
0: Nemojte biti tako zagonetni.
1: Mislim da odgovor leži u obiteljskom stablu. Degeneracija, razumijete?
0: Degeneracija?
1: Degeneracija, usud, nazovite to kako hoćete. Nijedno stablo nije vječno. Ja, bolje zaboravimo ovaj razgovor. Doviđenja, gospodine Garden. Želim vam ugodan boravak.
0: Doviđenja. Izvolite.
2: Da li vam je potrebno još što god prije spavanja?
0: Ne, hvala. Hvala vam. Zapravo da. Nešto za spavanje. Konjak.
2: Konjak?
0: Da.
2: Da, gospodine, oprostite.
0: Što ako je istina? Naklapanja praznovjernih mještana, gavran, munja, moj predosjećaj, pa doktor Martin. Roderick, prijatelju, u kakvom se to viru zatekla tvoja sudbina? Tako je sumorno, sumornije nego u jednoj mojoj priči. Kada bi iskustvo ovog dana pretočio u pripovijest, što bi rekao čitatelj? Da li bi našao naslade, čednog užitka u bezrazložnoj patnji? Bezrazložnoj? Sparnog li dana?
1: Umukni!
0: I pun mjesec. Samo da prođe noć.
2: Izvolite vaš konjak.
0: Hvala. Hvala.
2: Ako više ništa ne trebate...
0: Kako je gospodinu Asheru?
2: Zaspao je. Uz njega je gospa Madeline.
0: A zašto se gospa Madeline nije danas pojavila?
2: Gospa Madeline živi posve poučeno. Ako mi više ne treba...
0: Možete ići, hvala. Laku noć.
2: Laku noć.
0: Mogla bi kiša. Ona bi možda umirila strah. Roderick Asher jeda da je nalik na onog mojeg Roderika. Obožavao sam izraz njegova lica. Blijeda put, oko krupno, bistro i sjajno. Usne lijepe, zacrtane i blijede. Nos nježne hebrejske građe. Fino zaobljena brana. Kosa mekša i tanja od paučine. A sada... To sablasno pljedilo i nadprirodan sjaj u očima. To je uistinu neka tajna, ali...

0: Tko je? Da, dobro jutro. Vaš doručak, gospodine.
1: Dobro jutro.
0: Dobro ste spavali? Slobodno.
1: Da.
0: Kavu?
1: Nije mi smetala oluja.
0: Kako je jutros?
2: Gospodinu Ašeru.
0: Mnogo bolje. Ova promjena vremena dobro utječe na njegovo stanje, ali još je umoran.
3: Je li gospodinu Ašeru često onako... onako kao jučer?
0: Pa, ako smijem reći, odavno nisam vidio da ga je neko uzbuđenje toliko izobličilo. Vaš dolazak ga je previše uznemirio.
3: Mislite da će mu nauditi, pa mi smo prijatelji?
0: Tu su službovali moji roditelji, ja sam tu ročen i zahvalno služim gospodinu Ašeru više od 20 godina. To mi daje pravo. Dobro, neću puno pričati, samo vas molim da budete oprezni. Molim vas da ne odobravate njegovoj fantaziji, da ga ne potičete u njegovim mračnim zamislima. Mi koji nismo odgojeni na knjigama, ponekad bolje znamo gdje završava normalan život, a gdje počinje kop.
3: Točno. Već sam sreo jednog takvog dušebrižnika na putu i još jednog pametnjakovića tu. Svi ste vi dobri i vjerni do sljepila. Nosite ovo, prisjelo mi je.
0: Dobro. Ne zaboravite što sam vam rekao.

0: Napokon smo zajedno. Strogo sam naredio da nas ne uznemiruju. Znaš, zbog cijele ove situacije sa mnom i oni su postali čudni. Stalno me drže na oku, tajnoviti su. Kao da nešto iščekuju. Nemam baš povjerenja u njih. Najradije bi ih poslao k vragu. Imam odlično vino, Cabernet iz 1811. Živio?
1: Živio. Znaš, ne ide mi u glavu koliko si se od jučer izmijenio.
0: Opet sam na izgled normalno biće. Gotovo sam odlučio prošetati. Ali vani, kao i ovdje, sve mi je odveć poznato i sumorno.
1: A da, pođemo na jedno duže putovanje. Ili unajmimo kuću usred nekog pitomog krajolika. To nije velik pothvat. Ponesemo osobne stvari i naravno gitaru, platno, boje, knjige Nikola Machiavellija, Tomasa Campanelle. Naravno, kad ti bude bolje.
0: Kada bih barem mogao maštati o nekom boljem životu, o nekom gradu sunca. Prekasno je za to. Moja bolest, znaš, nekad izgleda kao obična, prolazna, živčana rastrojenost. A onda me shrve do potpune nemoći. Ne mogu ti opisati kako se tada čula počnu izoštravati do morbidnosti.
1: Morbidnost?
0: Da. Čulo dodira okusa, vida, sluha. Sva bivaju toliko prenapeta da ne mogu podnijeti ni svjetlo, ni zvuk, ni začinjenu hranu, ni običajenu odjeću. I dugo sam se nadao da postoji lijek. A onda sam shvatio da se radi o urođenom obiteljskom zlu.
1: Misliš da je nasljeđivana senzibilnost došla do svog praga?
0: Da. Sada dolazi do raspršenja. A kuća, kuća je umorna, isto kao ja. Zapravo, ona me je i zatrovala. Ona me drži u svojoj truloj nutrini i ne da mi da budem trupčin.
1: Kuća doista odiše nečim čudnim i nimalo nalik onoj prije dok smo bili dječaci.
0: Znači, vjeruješ mi da je moguće da čovjek poprimi svojstva stvari koje ga okružuju?
1: Pa, na neki način, da. Iako to nije jednostavno reći. Čovjek i njegov prostor prožimlju se na uobičajen, shvatljiv, ali i na tajni, običnom umu neshvatljiv način.
0: Pročitao sam tvoju ideju i puno o njoj razmišljao. Znaš, čini mi se da u njoj prepoznajem mnogo više od tvoje spisateljske tankoćutnosti. Alan, ti slutiš za ligijinu tragediju, za propast dvoje ljubavnika. Kriv je bio dvorac u kojem su živjeli. Taj dvorac koji si opisao, on je u njihove duše i tijela udahnjivao tamu. Tako je, čini mi se, i s ovom palačom.
1: Nemojmo zalaziti u takve usporedbe. Literatura je literatura, praznovjerje je praznovjerje.
0: Razumijem te. To kažeš samo zato da ne produbljujemo tu osjetljivu temu i da ostanemo u dobrom raspoloženju. Zato dopusti da ti natočim još jednu čašu.
1: Hvala ti. Htio si mi pokazati svoje slike.
0: A? A, da, da. Sad ću.
1: Umjetnost. Otrov.
0: I lijek.
1: To ste vi? Uhodite nas. Što ste mu učinili? Otkazao je posjet liječnika. Zar vas nisam upozorio? Sve ime Bože, što si vi dopuštate? Odlazite! Budite vi razumni. Kao gavran. Nevermore.
0: Evo je.
1: Abstrakcija. Geometrijski oblici. Roderick, to je carstvo mirnoće. Začuđujuća koncentracija. Posjeća me na Fuselijeve sanjarije. A ovo... Zar je moguće naslikati toliki užas? Što slika uopće prikazuje? Unutrašnjost dugog i pravokutnog podruma ili tunela, niskih zidova, glatkih i bijelih, bez ikakve otvora. Tu su i pod površinom zemlje, bez izlaza, bez izvora umjetnog svjetla, a ipak sve se kupa u neobjašnjivom sjaju jarkih zraka.
0: Što je? Alan? Zašto si zastao?
1: Ne znam. Ugođaj tih slika, tvoje raspoloženje, tvoj osjećaj, najednom kao da i sam polako postajem dio toga.
0: Ne boj se. Budi radostan.

0: Da. A. Gospodin Savjest s doručkom.
1: Dobro jutro. Vaš doručak.
0: Što je? U posljednje vrijeme postali ste pretjerano šutljivi.
1: To što se gospodar u ovih nekoliko dana dobro osjeća, to još ništa ne znači. Čaja?
0: Da, molim vas.
1: Niste valjda pomislili da za njega ima nade? Vjerujte, slom je uvijek moguć. Ne znam kako ćete se ponašati kada do toga dođe.
0: Znate, ima u tome nešto što...
1: U čemu?
0: Pa, u vašim riječima. Vi to slutite instinktom, a ja osjećam.
1: Mislite?
0: Da. I toga se bojim.
1: Oprostite.
0: Naravno, naravno. Doviđenja.
1: Doviđenja.

0: Požurite, ostavite to, požurite! Od doktora Martina! Obavijestite gospodina Ašera, ali oprezno!
1: Evo me, evo me! Znate da je doktor Martin otputovao neki posao?
2: Treba nešto učiniti, nešto. Ali što? Zar je samo toliko ostalo?
0: Gospodine! Gospa Madeline umire.
2: Što da radimo?
0: Za Boga, vi pijete, a se treba biti trijezan i trezven. Za gospu Madeline je kasno, ali što će biti s mojim gospodarem? Pomozite mi, molim vas. Vi jedini na njega dobro utječete.
2: Smirite se, molim vas, učinit ćemo sve što možemo. Dajte, popite i vi malo da dođete k sebi. Evo.
0: Hvala vam.
2: Otvorit ću prozor, dođite. Treba vam zraka.
0: Gavran.
2: Gavran. Da. Gavran. Roderick, primi moju najiskreniju sućut.
3: Zahvaljujem nebesima što si sa mnom u ovim trenucima kojih sam se dugo pribojavao.
2: Roderick, neću te napustiti dok god me budeš trebalo.
3: Moram razmisliti, moram odlučiti.
2: Morali bismo obavijestiti pogrebnika.
3: Ne želim se samo tako odvojiti od nje. Ona je bila moja jedina utjeha sve ove samotne godine.
2: Naravno, to neće biti samo tako.
3: Ne... Ne, nećemo ih obavijestiti. Još ne.
2: Moramo to učiniti, to nalažu pravila.
3: Pravila? Kakva pravila? Ne i ne! Ona je bila posljednja od Ašera. Sada sam ostao sam. Sam jedini Ašer u ovom zlokobnom dvorcu.
2: Moj prijatelj, razumijem te. Razumijem te.
3: Ta ledena dama sada mi se potpuno približila. Alan, daj mi ruku.
2: Evo.
3: Toplina. Otkuda ti toliko blage topline? Znaš, moja sestra, Alan, patila je od trajne apatije. Iz dana u dan samo je kopnila.
2: Nisi mi o tome pričao.
3: Pričao sam ti o obiteljskom zlu. E, to je to. Alan, ne znam što ćeš ti reći, ali odlučio sam da njezino tijelo čuvam 14 dana.
2: 14 dana?
3: Čuvši znatiželjna i sumnjičava pitanja mrtvozornika, znajući čudna svojstva bolesti moje sestre, nepovjerljiv sam prema činjenici da je Madeline mrtva.
2: Roderick, volio bih da je istina da je gospa Madeline samo zamrla, ali...
3: Molim te, Alan, molim te, obećaj da ćeš mi pomoći.
2: Naravno, u svemu.
3: Pazi, htio bih njezino tijelo smjestiti u privremenu grobnicu. u jednom podrumu ispod glavnog zida kuće.
2: Dobro.
3: Treba je staviti u lijes. Treba je odnijeti.
2: Razumijem. Učinit ćemo sve što smatraš potrebnim.
3: Da.
2: Sve.

0: Pazi, stuma.
1: Pazi. Kako je tijak. Lijes. I smrt. Njezinom tijelu. Blizu smo, blizu smo.
0: Ne vidim dobro. A ti?
1: Čekaj, stani. Tamo nema ni tračka svjetla. Čekaj. Je li ti bolje?
0: Ne znam. Pod tim svjetlom sve je izobličeno. Ne, ne, nije me strah. Samo osjećam nešto, nekakvu sumaglicu.
1: Sumaglicu.
0: Mhm.
1: Sumaglicu, sumaglicu. Poznajem je ja, poznajem je već odavno. Vidiš li sada kamo ćemo položiti lijes?
0: Da.
1: Donesi baklju. Želim joj vidjeti lice. Smijeh joj je zaostao na usnama.
0: Tako ste slični.
1: Nisam ti rekao. Mi smo blizanci, a zato smo uvijek bili povezani. A i sada, u

0: No uđite, uđite.
1: Dobro jutro.
0: Opet vi s tim dosadnim doručkom. Gdje ste bili sinoć? Spavali ste kao beba, a? Pa koliko sam ja gost u ovoj kući, a još se moram za svaku bočicu konjaka obraćati vama. A sinoć mi je trebalo više nego ikad. Poludjet ću u ovoj prokletoj kući.
1: Gospodine, smirite se.
0: Da se smirim? Kako da se smirim? Ovo je neizdrživo.
1: Pričekajte trenutak. Evo, gospodine Gardon, konjak.
0: Hvala vam.
1: Još jedan?
0: Da, molim vas.
1: Znam da vam je teško. Možda biste željeli otići?
0: Da. To bi bilo najbolje. Ali ne mogu ga ostaviti. Eto, već je prošlo 8 dana od smrti gospe Madeleine, a on nikako da se vrati u kako takvo normalno stanje. Kao da je zaboravio sve dosadašnje navike. Danima i noćima ili bestiljno luta od odaje do odaje, ili pak satima zuri u prazno, kao da osluškuje neki zvuk. Ne znam kako da mu se približim. On me jedva primjećuje.
1: Hoćete li još?
0: Da, molim vas. Punu čašu.
1: Shvatite, za gospodina Ashera nema nade. Vi ste mu jedini mogli ublažiti patnje. I vi ste to učinili.
0: Razdire me spoznaja da sam nemoćan. Nemoćan pomoći čovjeku kojem sam toliko blizak. Obuzet je, kao da se bori s nekom nesnosnom tajnom i kao da prikuplja potrebnu hrabrost da bi razotkrio.
1: Gospodine Gardon, vi morate misliti na sebe.
0: Ne, ne. Gotovo je, ostajem do kraja. Osjećam kako mi se prikradaju utjecaj njegova fantastičnog praznovjerja. Osim toga, privremena grobnica gospe Madeleine upravo je ispod ovog dijela zgrade gdje je i ova spavaonica. Ne bih se od toga bojao da nisam vidio jednu Roderikovu sliku. Ta slika, on je prije smrti gospe Madeleine naslikao onaj sablasni podrum s njezinim lijesom.
1: Ne pričajte više. To vas može odvesti na mračne stramputice. Radije ospavajte malo i pojedite svoj doručak. Morate se okrijepiti. Tko zna što nas sve još čeka?
0: A možda imate pravo. Vidite, u vama sam našao prijatelja, ispovjednika. Pa poludio bih inače od osame i šutnje. I od onog gavrana koji mi se javlja čim iziđem ili provirim kroz prozor.
1: Hvala vam na tim riječima. Sada moram ići. Odmorite se, gospodine Gardon. Doviđenja.
0: Doviđenja. Što sad? Baš sam umoran. Najbolje da odspavam. Tko zna što donosi noć.

0: Izvolite. Radije bih još malo pričekao gospodina Ašera.
1: Gospodar ne želi sići. Ne želi uopće večerati.
0: Ipak ću pričekati. Nevermore.
1: Molim?
0: Ništa, ništa. A možda bi mi dobro došao još jedan aperitiv.
1: Molim.
0: Kada sam rekao jedan aperitiv?
1: Ne smijete pretjerati. Bojim se da je došlo vrijeme da budemo na što šta spremni.
0: Da. Da.
2: Oluja je već počela.

0: Roderick.
1: Ti to nisi vidio. Znači ti to nisi vidio. Dobro, čekaj, vidjet ćeš.
2: Ne, ti to ne smiješ. Čekaj. Ti to nećeš gledati. Ovi prividi koji te zbunjuju samo su električne pojave koje nisu neobične. Ili možda svoje sablasno porijeklo vuku iz kužnih isparavanja trule močvare. Zatvorimo prozor. Zrak je hladan i opasan za tvoje zdravlje. Ajde, sjedni ovdje, molim te. Je li ti dobro?
1: Da.
2: Evo, Roderick. Evo, ovdje imam jednu od tvojih najdražih knjiga. Ja ću čitati, a ti slušaj. Tako ćemo zajedno lakše provesti ovu strašnu noć. Osjećajući dašt na plećima i bojeći se dolazeće oluje, Ethelred podiže s mjesta svoj topuz i udarcem lakim u tren probi rupu među daskama na dverima, pa provuče svoju oklopljenu desnicu. I tad, njome silovito vukući, on kidaše i cijepaše dok sve ne razbije, tako da je prasak suha i šuplja drveta grmio i odjekivao cijelom šumom. Ušavši, Ethelred ugleda golema zmaja, strašna lika i vatrena jezika, a iznad njega mjedeni štit s riječima: tko unutra uđe, pobjednik će bit. Tko ubije zmaja, pripada mu štit. Ethelred bijesno podiže svoj topuz i sjevnu njime po glavi zmaja, a on pade predanj i izdahnu svoju kužnu dušu s krikom toliko grozotnim i prodornim da Ethelred hotijaše uši rukama pokriti. I Ethelred kroči do zida gdje je visio mjedeni štit, kad li štit mu sam pade pred noge na pod od srebra s golemim i strahotnim zvekom. Roderick,
0: za Boga, jesi li čuo?
1: Da, nisam čuo. Čuo sam. Čujem. I čuo sam. Ali dugo, mnoge minute, mnoge sate, mnoge dane, stalno slušam. Nisam se usudio progovoriti.
2: Roderick, što pričaš to?
1: Živu smo je položili u grob. Zar nisam rekao da su mi čula izoštrena? Evo sada ti kažem da sam čuo već njezine prve slabašne pokrete u onom šupljem lijesu. Čuo sam ih prije mnogo dana. A ipak nisam se usudio ništa reći.
2: Ali zašto?
1: Vjerovao bi. Ethelred. Provaljivanje vrata, zmajev krik i zveket štita. To je bilo je raspadanje njezina lijesa, škripa željeznih šarki i njezina zatvora i njezino teturanje u pomakrenom hodniku podruma.

Svjetlost je isijavala s punog, zalazećeg, krvavo-crvenog mjeseca. Mjesec je sejao kroz pukotinu što se spuštala od krova zgrade sve do temelja. U mozgu mi se zavrtjelo kad vidjeh moćne zidove kako se rastvaraju. Duboko se močvarno jezero pod mojim nogama zlokobno, nijemo sklop.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Više Ivanka Jelenčić-Jurin.
1: Za dva postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
1: Što se tiče zakopanog otpada.
2: Mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33.000 tona i u petak biti će u tom postupku otvaranje ponuda.
1: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije gotovo 33.000 tona zakopanog otpada kod Gospića, iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konzultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
3: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34.000 tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je to za HRT ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. Govorila je

0: i o mogućnosti širenja onečišćenja.
1: Rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
2: Vijesti.
0: Dva kraka šumskog požara koje već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavovskih brda u Hrvatskoj, iznad Stravče i Dube Konavovske. Požari su visoko u brdima, na intervencije je dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom dana gasila su ih proteklog i dva kanadera. Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedeljka Dujića. Tereti se za prisilu prema službenoj osobi i prijetnju tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine. Izjasnila se da nije kriva. Svjedočila je i policajka koja ju je prijavila zbog prijetnje tijekom samog požara, ali i nakon toga, odvjetnik policajke Ivan Gržić.
3: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li element kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: Nakon obilne kiše, istarski vatrogasci imali su proteklog dana 60 intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode, no sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kišo palo u Umagu, Poreču, Rovinju i Puli.
2: Vijesti.
0: Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Jelena Mikovčić.
4: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney. Nakon što su propali pregovori s američkom administracijom, te su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
5: Canada must respond.
6: Kanada mora odgovoriti proporcionalno, ciljano i strateški. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
4: Oštar je to odgovor američkoj administraciji, koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
6: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
4: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer, kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
0: Američki predsjednik Trump tvrdi da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuškog tjesnaca detonirane ili uklonjene. Zaprijetio je Iranu da će svaki brod koji ih pokuša postaviti biti uništen. Poručio je da Amerika preko svojih svemirskih snaga pomno promatra Hormuz, ključni morski put u globalnom lancu opskrbe energijom.
2: Vijesti.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima je I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 gremija te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavni country glazbe primljena je 1999. Uz veliku glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
2: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
5: Nogometaši Dinama doputovali su u Stavanger gdje će protiv Vikinga pokušati izboriti Ligu prvaka. Prva utakmica hrvatskog i norveškog prvaka odigrana proteklog utorka završila je bez pobjednika 2-2. Stoga trener Dinama Mario Kovačević poručuje.
7: Znamo da su oni poslali tu doma, da ne gube lagano doma, ne znam koliko vremena nisu izgubili, ali evo mi ćemo sve učiniti da i sutra porazimo.
5: Veliki podvig Laska u uzvratu do igravanja za Ligu prvaka nakon pobjede Celtika 3-0 u prvoj utakmici i vodstva Škota u Lincu 1-0, Lask je 4-1 odveo utakmicu u produžetak u kojem je postigao još jedan pogodak vrijedan plasmana u natjecanje po skupinama. Sabah iz Azerbajdžana izborio je premijerni nastup u Ligi prvaka. U uzvratu do igravanja pobjedio je Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošao dalje s ukupnih 6-4. Bodø Glimt bio je bolji od Nek Nijmegena. Bila na gostovanju kod Slatine čak 18-0. Vukovar je 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Poraz hrvatskih odbojkašica na europskom prvenstvu od Švedske 3-2 unatoč vodstvu 2-0.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka. Poslije podne moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4500 tona opasnog rasecitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33 tisuće tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanacije nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, on mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 gremija te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.

0: and happiness. Sport.
1: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
2: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi i imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano na kopnu, umjerena na oblaka. Poslije podne je moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Sati bez suza, živi bez psoha i budi mirno nesretna.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasecitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33 tisuće tona zakopanog otpada kojeg ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz uvijek ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. And I wish you joy and happiness. Sport. Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prinos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
4: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji,